så smuk, som allerførste gang, da du kyssede mig, så inderligt, så inderligt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Kinas præsident Xi Jinping er landet i USA forud for et møde med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Trump og præsidentfruen Melania var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær landets forbundshovedstad Washington D.C. Under det tre lange besøg forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. En skal huskes på at drikke vand, en anden skal have høreværn på, og en tredje må gå fra undervisningen. Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Hos DR har vi fået et indblik i nogle af de beskeder og vist dem til tre lærere. Hør, hvad de siger her.
2: Det kan jeg også godt genkende, det her.
3: Det kan godt være en lidt svær en at huske på, i hvert fald.
4: Det er jo sådan en, vi tit ser.
5: Det synes jeg er lidt uhensigtsmæssigt.
3: Den synes jeg kan være god at imødekomme.
4: Man kan godt prøve at efterkomme det. Så vil det glippe nogle gange, fordi der jo er mange børn i en klasse.
1: Siden de dårlige PISA-resultater har forældre fået hug af politikere for ikke at engagere sig mere i folkeskolen. Men sagen er en anden, når det kommer til aftaler om særbehandling. For ifølge samtlige lærere, som DR har talt med, er mængden nu så voldsom, at det går ud over undervisningen. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener organisationen Skole og Forældre, siger Regitze Spænder Ishøj, der er formand.
6: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Hun er dog med på, at mængden af særaftaler kan blive for meget. Og her hørte du lærerne Tine Skrold fra Torslev Skole, Søren Larsen fra Ålykkeskolen i Kolding og Kors Gønning Christensen, der er lærer i Katteminde. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
7: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
7: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
1: Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene, der galt helt fra i aftes og frem til morgenen her. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En hjemmeside, der tilhører de australske myndigheder, er blevet hacket af en AI-agent fra det amerikanske firma OpenAI. Det oplyser den australske premierminister Anthony Albanese til avisen Sydney Morning Herald. Albanese fortæller, at han har talt med OpenAI's direktør Sam Altman, som har undskyldt for hændelsen. AI-agenten fik både adgang til offentligt tilgængelige filer og til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Den fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger, fortæller premierministeren. Der har de seneste måneder været flere eksempler på ustyrlige AI-agenter, der har hacket sig ind hos virksomheder. OpenAI oplyser, at de vil efterforske hændelser med fejltilpasset modelaktivitet. Kinas præsident Xi Jinping er ankommet til USA, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Donald Trump og præsidentfruen Melania Trump var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær Washington D.C. Under det 3 dage lange besøg, forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område, Mestersvig, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller Jon Rabeck Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette 2 nye baser i Grønland. Og selvom vi endnu ikke ved præcis, hvad amerikanerne har tænkt sig at gøre, så er Mestersvigs østlige placering særligt interessant, forklarer Jon Rabeck Clemmensen.
2: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Han mener, at Mestersvigs landingsbane også kan gøre det attraktivt for amerikanerne at lægge en base der.
3: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Ifølge seniorforsker hos DIS, Flemming Splidsbol, så vil Rusland lægge særlig mærke til de nye baser.
4: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget derop. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Og det er første gang nogensinde, at amerikanerne vil oprette en militærbase på den grønlandske østkyst. Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden, og så bliver det blæsende især i det vestlige Jylland. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende frem til klokken 9 her til morgen. Temperatur op mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For første gang vil USA oprette en militærbase på Grønlands østkyst, og det kan få betydning for forsvaret af Europa i tilfælde af krig, mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og den spritnye militærbase i Mestersvig ligger godt, hvis den skal operere sydøst for Grønlands kyst, forklarer Jon Rabe Clemmensen.
2: Som er strategisk vigtigt, fordi det er et sted, hvor russiske ubåde kan sejle ned mod Atlanterhavet. Og fra NATO's side har man et rigtig stort ønske om at kunne opdage og i en krigssituation bekæmpe de her ubåde, fordi man er bange for, at de i en krigssituation vil kunne kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og været udsendt op ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Og han peger på, at det kan være en fordel, at der ikke er nogen lokalbefolkning i nærheden af Mestersvig.
3: Der bor 27 mennesker, og der er lige omkring 17 eller 19 kilometer vej, alt efter hvordan man gør det op. Så det er uden sammenligning, selv for Grønland, en af de mest øde steder i verden.
1: Og USA har allerede en militærbase i Nordvestgrønland ved navn Pituffik Space Base, som er den tidligere Thulebase. Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Når Danmark og Norge i aften tørner sammen til nabostrid i Oslo i den første af 4 Nations League-kampe på få dage, så er der et par prominente navne, der glimrer ved sit fravær. Det danske herrelandshold må nemlig undvære forsvarsprofilen Andreas Christensen, som til daglig tørner ud for Barcelona, og da han blev skadet kort inden landsholdssamlingen. Og det ærger landstræner Brian Riemer.
4: Jeg brugte i hvert fald lige 10 minutter på at være rigtig ærgerlig og bitter over, at vi mistede en af vores absolut bedste spillere, og en spiller, som havde en stor rolle i de her 4 kampe, og også en stor rolle på det her nye unge hold, være en leder og en figur, som de kunne læne sig op af. Men okay, det er, hvad der sker i fodbold. Det sker alle steder, så det skal vi ikke tude over. Tværtimod, så skal vi kigge fremad.
1: Den danske rekordholder for flest landskampe, Christian Eriksen, der i går meldte ud, at han stopper i sin klub Wolfsburg, er heller ikke med. Han har ikke spillet kamp, siden han kollapsede i en landskamp i juni mod Ukraine. Om det betyder et endeligt farvel til fodbold for Eriksen, ved landstræner Brian Riemer ikke, fortæller han. Og Norge kommer ind til kampen efter en flot VM-slutrunde, hvor vores nordiske naboer nåede kvartfinalen. En slutrunde, Danmark ikke var med til. Skyet med regn og byer vestfra, og så bliver det blæsende især i de vestlige Jylland. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke frem til kl. 9. Nattens radioavis var med Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det har taget overhånd, sådan lyder det fra læger landet over, som oplever, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler. Det fortæller blandt andre Trine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
2: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Alle de lærere, som DR har talt med, understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. For det har konsekvenser for undervisningen, siger Søren Larsen, der er lærer på Ålykkeskolen i Kolding.
3: Det kan tage fokus fra det, vi egentlig sådan mødes omkring i forhold til undervisningen. Det kan tage lærernes koncentration, at man skal huske at gå til den ene elev med noget, eller til den anden elev med noget, og så får de ikke den undervisning, de skal have.
1: Og det går ikke, at de særlige krav tager for meget tid for undervisningen, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre. Men hun mener heller ikke, at folkeskolen er god nok til at rumme alle børnene.
4: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område mestersvis, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller John Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette de to nye baser i Grønland, og at placere den ene i Mestersvig giver god mening, mener Anders Ibsen, der har boet i Nordøstgrønland i 4 år, og som har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius. For området har allerede en landingsbane, siger han.
6: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Men ifølge seniorforskere hos DIS Flemming Smidsbol, så vil en base i Østgrønland for Rusland til at ruste yderligere op.
7: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget derop. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Det er første gang siden 2015, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøger den amerikanske præsident i Det Hvide Hus. Og Xi blev da også modtaget med fuld honnør og personligt af Donald Trump, da han landede på Joint Base Andrews i Washington i nat dansk tid. Men besøget kommer samtidig med, at forholdet mellem verdens to største økonomier har været præget af handelskonflikt, told og rivalisering om kunstig intelligens, teknologi og sikkerhed. Med fra Washington D.C. har jeg nu USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Det er første gang i 11 år, at en amerikansk præsident tager imod en udenlandsk leder på Joint Base Andrews. Sidst det skete, det var, da den daværende præsident Barack Obama tog imod Pave Frans. Hvorfor vælger Trump at tage helt ud til lufthavnen?
8: Det er jo også paradoksalt, fordi på den ene side, så har Donald Trump, han nævner jo igen og igen Kina som en af de største rivaler i forhold til USA. Og så på den anden side, så fremhæver han også Xi Jinping som en mand, han har et fantastisk forhold til. Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at Donald Trump, han vil gerne vise den kinesiske præsident, at den får simpelthen det fulde udtræk, når han er på besøg her i Washington.
1: Ja, han har jo igen og igen skældt ud på Kina og Xi Jinping. Hvad vil Donald Trump og USA gerne have ud af det her besøg?
8: Ej, jeg tror, der er mange ting og vigtige diskussioner, de skal have over de næste 3 dage. Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: Lyd det direkte fra Washington. Først skyde og stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder kan vi også få solen at se i dag. Og så temperatur mellem 14 og en 18 graders varme. Og så blæser det lidt derude med en frisk vind fra nordøst ved kysterne stedvis op til hård vind. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen i dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Lærerne i folkeskolen de bliver overdynget med beskeder fra forældre, som vil have nogle særlige aftaler for deres børn. Og det er altså også, selvom børnene ikke nødvendigvis har særlige behov. Sådan her lyder det fra en række lærere og lærerforeninger, som vi har talt med her i DR. En af dem, det er Kåre Skønning Christensen, som er folkeskolelærer i Kerteminde.
2: Det er frustrerende, fordi det er umuligt at leve op til. Og man føler jo, at man vil gerne samarbejde med forældrene. Men når der kommer de her helt små ting hele tiden, de gerne vil, det kan man ikke. Og så føler man, at nu får en udlagt forældresamarbejde, er nu tvunget til at sige ja til det, selvom man egentlig godt ved, at det kan ikke rigtig lade sig gøre.
1: I DR har vi talt med mere end 20 lærere på tværs af landet, og heriblandt altså Kåre Skønning Christensen. Og samtlige af dem understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom, og altså nu går ud over undervisningen. Det mener Kåre Skønning Christensen også.
2: Det er jo ikke fordi den enkelte af dem, at man tænker, det er helt vildt at bede om. Men når man har rigtig mange af dem i en klasse, og der skal holde styr på dem alle sammen, og de kan være modstridende i forhold til hinanden, så tænker jeg, at så bliver det en stor opgave, og det bliver nogle gange umuligt.
1: Hos Foreningen Skole og Forældre, der er formand Regitze Spænder Ishøj enig i, at mængden af særaftaler kan blive for stor, men hun mener altså ikke, at det er forældrene, der skaber problemerne.
3: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag, og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: De fleste af os skal nok bruge jule- og nytårsaften sammen med nogle af dem, vi har allermest kær, men for andre, der bliver højtiderne slet ikke som de plejer. For er man indlagt, så kan man altså ikke bare lige tage hjem og bruge tid med familien, og så kan det godt blive nogle lidt lange og ensomme aftener. Og derfor så er OH i Odense og Svendborg lige nu på udkig efter frivillige, som har lyst til at bruge enten deres jule- eller nytårsaften sammen med patienterne. Det fortæller Maria Brikling, som er frivillighedskonsulent på OH.
4: Det gør vi jo for at tilbyde nogle af de patienter, som ikke kan komme hjem lige præcis de her to dage, noget ekstra og noget særligt, som kan være rart i en tid, som måske er svær for nogen. Det er jo nogle to særlige dage.
1: Og lyder det som noget for dig, så kan du altså læse mere på hjemmesiden frivilligjob.dk. Sygehusene de leder efter omkring 30 frivillige ude på afdelingerne. Det fynske speedwaymandskab Team Fjeldsted missede i aftes DM-titlen, da de tabte i en direkte duel om guldet mod sønderjyske Elite Speedway. Profilen Anders Thomsen var en stor drivkraft i det sønderjyske DM-guld, hvor han havde en fremragende aften og vandt samtlige heats med undtagelse af det sidste. Og der skulle han altså bare gennemføre for at sikre sejren. Holdet fra Sønderjylland vandt guld med 39 point, mens Team Fjeldsted tog sølvmedaljer, og det gjorde de med 38 point. Torsdagen bliver mest skyet, og så kommer der altså nogle enkelte byer her i det fynske, og temperaturerne de kommer op mellem 14 og 17 grader, og der vil være en let til frisk vind.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det oplever en række lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
2: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og selvom mængden af særaftaler kan blive for meget, så kan de være nødvendige for det enkelte barn, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre.
3: Særaftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
1: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, mener også, at det er en problematisk tendens, som kræver meget af lærerne. Men hun ser det også som et tegn på, at folkeskolen den er udfordret.
4: At vi så får de her ønsker ind, forstår jeg godt, fordi vi har for meget uro, og det skal vi også have arbejdet med. Vi skal simpelthen have nogle flere lærere i skolen, og nogle bedre muligheder for, at vi kan nå rundt om alle vores elever. Arbejde med de fællesskaber.
1: USA planlægger at bygge 2 nye baser i Grønland, efter der er sat underskrift på en aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og særligt en ny base i Østgrønland kan være vigtig for det amerikanske militær. I den nye aftale står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og så er det første gang, amerikanerne også vil oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det fortæller forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager.
5: Det handler formentlig om at få en nemmere adgang til farvandet ud fra Grønland. Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand. Og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
1: Men hvordan forventer du så, at Rusland vil reagere på oprustningen i Grønland?
5: Både og. Vi ser lidt blandede signaler. Vi har set den russiske ambassadør til Danmark kalde det for en konfrontatorisk aftale, men på en sådan lidt større plan, så har Rusland udsendt signaler om, at de faktisk synes, det er en udmærket idé, det her med, at en stormagt som USA er inde så specifikt og blander sig i danske og grønlandske forhold, fordi det er lidt den situation, de drømmer om at kunne opnå for sig selv med Ukraine.
1: Lyd analysen fra Mads Korsager. Og så til det kinesiske statsbesøg i USA. Kinas præsident Xi Jinping blev i nat modtaget personligt af USA's præsident Donald Trump, da han landede i militærlufthavnen Joint Base Andrews i Washington. Ikke siden 2015, hvor daværende præsident Barack Obama tog imod pave Frans, har en amerikansk præsident taget imod gæster i den lufthavn. Det er blandt andet Iran, AI og handelsforholdet mellem de to nationer, som over de næste 3 dages besøg kommer til at være på dagsordenen. Phil Rohn, DR's Kina-korrespondent med fra Shanghai. Hvad er det, som Xi's Kina håber på, at der kommer ud af det her besøg?
6: Jamen, paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså, til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
1: Så vi skal ikke rigtig forvente, at der kommer nogle aftaler ud efter det her topmøde?
6: Der kommer jo et eller andet. Det gør der altid. Trump var i Beijing for 4 måneder siden, og der fik han virkelig ikke særlig meget med hjem rent aftalemæssigt. Men der kommer jo nok en aftale om, at man vil forlænge den våbenhvile, der understøtter nuværende status quo. Og så må vi se, hvor lang den forlængelse bliver. Men de skal tale om en masse, altså som du siger, Iran, handel, Taiwan, kunstig intelligens osv. Jeg tror bare ikke, vi skal forvente, at der bliver sat nogle pletter på noget pergament.
1: Lyd det fra Philip Rowan. Det kinesiske statsbesøg forventes at vare i 3 dage, hvor det ud over forhandlingerne blandt andet kommer til at stå på statsbanketter i OT i Det Hvide Hus, samt et besøg i USA's Nationalarkiv. Og så kig på vejret. Den står først på skydevejr her i morgenstunden, hvor det også kan regne hist og pist. Men efterhånden så står den kun på enkelte byer og enkelte steder. Kan vi også få en smule sol at se, og så temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne stedvis hård op til hård vind, og langs vestkysten op til hård kuling, hvor det lokalt kan være stormende cooling. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det var Knocking on Heaven's Door fra Randy Crawford. Og med det, så er det blevet den 24. september, og godmorgen. En dag, der starter blæsende, især her i det jyske. I løbet af morgenen, der aftager vinden, og så bliver det svagt til jævn, og det kan stadigvæk ruske langs vestkysten og Vadehavet med frisk hård vind. Men ellers skyde, regn og byer, mest i de østlige egne, og ud på dagen, der tynder lidt ud i det, og så får vi måske ovenkøbet lidt sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Lige nu, der ligger vi mellem 10 og, ja, faktisk vi er helt op på 15 grader til det højeste. Jeg kan lige sige, at i Indre København, der er der lige nu 12 grader. Odense har 11 grader. I Aarhus er der 12 grader. Og Aalborg har 13 grader. Så højeste temperatur, jeg kan finde, det er faktisk på spidsen af Danmark, nemlig Skagen, der er der faktisk lige præcis 15 grader varmt. Sådan. Det laveste, der skal vi lige lidt længere ned i Jylland og helt ned til Askov. Vejen, der er der lige nu 10 grader. Om lidt, så ser vi på, hvad dagen bringer af begivenheder den 24. september. Men først, Lars Lilholt Band. Og et ønske for dagen. Må din vej gå dig i møde.
2: Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven. Ja, må solen varme kinden,

os mødes i et kys i sprækken mellem nat og dag, hvor skyggerne får vinger ved et trylleslag.

Lars Lilholt Band og Må Din Vej gå dig i møde, som er skrevet over gammel keltisk vandringsbøn eller vise. Og lad os nu se lidt på dagens begivenheder. Vi starter i kongehuset, som vi altid gør, når der er noget. Og det er der i dag. Dronning Mary skal deltage i Maryfondens markering af 10 år med anti-bully, og det gør hun i dag. Så er der en dokumentarfilmfestival, den hedder Paddock, som åbner i dag. Og det er i Aarhus, i den biograf, der hedder Øst for Paradis. Festivalen viser 8 dokumentarfilm om Palæstina på 8 forskellige steder i byen til den 8. oktober. Og tidligere udenrigsminister og tidligere formand for FN's generalforsamling, Mogens Lykketoft, holder oplæg i forbindelse med den første visning. Paddock Dokumentarfilmfestival. Så skal vi til syd for København på Arken, der åbner udstillingen Animoid, eller Animoid, Ann Lise Lejegaard. Udstillingen er den første større præsentation af Ann Lise Lejegaards værker i Danmark. Ann Lise Lejegaard hedder sådan. Og det er arbejder for mere end 30 år. Lise Lejegaard arbejder blandt andet med feministisk futurisme, digital teknologi, 3D-animation, skulptur, lyd- og lysinstallationer på Arken fra i dag. Så er der jo en spændende fodboldkamp. Det er jo landskamp, og det foregår i Norge på udebane. Og det er det danske herrelandshold, som nu skal vise noget nyt, fordi det er nærmest et helt nyt hold, og de spiller sig mod de der klarer sig så godt til VM. Altså Norge på udebane, og det er i UEFA's Nations League, at kampen den står. Og så skal vi da bare lige have med, at USA's præsident Donald Trump tager imod Kinas præsident Xi Jinping på statsbesøg i USA. Det kan man jo også følge lidt med i, også via nyhederne. Så det var begivenhederne i dag. Har jeg glemt noget, så skriv det endelig til mig. Nu er det Ida Wermeren, som synger om About Time. I

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

Dusty Springfield. I only wanna be with you. Så er klokken 24 minutter over 7. Jeg minder lige om Flagklubben, som åbner 10 minutter i 8 først selvfølgelig. Men det er jo nu, du skal sende mig en sms, hvis vi skal have de rigtige navne med i Flagklubben. Navne på dem, som i dag har noget at fejre den 24. september. Og det kan jo være mangt og meget, men du ved det bedst, og det kan jo være dig selv. Det er også helt okay. Send en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere i Flagklubben. Lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet, og så er alt godt. Og så kan vi jo hejse flaget i Flagklubben 10 minutter i 8. Her er Gine Marker, Everest.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Lærerne i folkeskolen oplever, at forældre ønsker særbehandling til deres børn, og at det her det bliver mere og mere almindeligt. Her i DR har vi talt med flere lærere, som fortæller, at omfanget af forældre, som gerne vil have nogle særlige aftaler for lige præcis deres børn i skolen, er stigende. Det kan fx være, at læreren lige skal hjælpe en elev med at huske at drikke vand i løbet af dagen, eller at en elev skal være fast inde i pausen for at få noget ro på. Men forældrene kræver altså også, at de her aftaler selvom deres børn ikke egentlig har særlige behov. Malene Refsgaard, som er forælder til to børn på Olof Pile skole i Odense, hun kan godt forstå, at lærerne de føler sig noget presset.
2: Det er en kæmpe problematik, hvis du har 25 børn i en klasse, og 20 af dem har særaftaler. Det er rigtig svært for en lærer at imødekomme, og jeg tror, at vi som forældre skal være bedre til at have tillid til, at skolernes personale har en fagbaggrund, der ligesom gør, at de godt kan finde ud af det her.
1: Og det bakker Miki Henriksen altså op om. Han har selv en datter, som går i 3. klasse på Olof Pile skolen.
3: Jo, men det kan jeg godt se, fordi hvis lige pludselig du har 24 elever, som i min datters klasse, og der skal være 24 særregler på alle mulige punkter, så er en eller to lærere jo aldrig nok, hvis de skal kunne holde styr på, hvem der gør hvad. Og så kan jeg også godt se, at det kan være svært at lave en kollektiv undervisning, hvis det er, der er x antal børn, der har behov for en masse forskelligt.
1: De lærere og lærerforeninger, vi har talt med, understreger, at det altså ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling, men at mængden af aftaler er problemet, og at det altså påvirker undervisningen. I 2032 så skal omgivelserne omkring Egeskov Slot danne rammen om et stort internationalt cykelløb, nemlig VM i cykelcross. Det blev en kendsgerning i aftes, da værtskaberne skulle deles ud i Montreal i Canada, hvor der lige nu bliver afholdt VM i cykling. Og dermed så kan slottet i det sydfynske se frem til at byde velkommen til verdens 300 bedste cykelcross-ryttere. Og det bliver altså afviklet den 30. januar til den 1. februar 2032. Og det er en begivenhed, som borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog fra Socialdemokratiet, ser meget frem til.
4: Jeg er meget, meget glad for det. Det er jo 80 lande, det bliver transmitteret til. Så det er også en god måde til at vise Kværndrup og Faaborg Midtfyn frem for rigtig mange mennesker, som jo skal på ferie en gang imellem.
1: Og borgmesteren håber på bred opbakning til verdensmesterskabet i det sydfynske, fortæller hun.
4: Det er jo vores håb politisk, at rigtig mange af vores foreninger vil tage del i det her, få del i oplevelsen. Og så har vi jo også en drøm om, at noget af det, der bliver bygget, det kommer til at kunne stå tilbage til alle os, der bor her. Gravel, det er blevet ret stort hernede i det sydfynske, så det vil glæde mig rigtig meget, hvis noget af det kunne få lov at blive.
1: Der forventes op mod 20.000 tilskuere til VM i cykelcross på Egeskov Slot, hvor løbene bliver afviklet på en rundstrækning mellem 2,5 og 3,5 kilometer. Det bliver en skyet torsdag, der vil være enkelte byer også, og temperaturerne de kommer op omkring 14 og 17 grader, og så er der en let til frisk vind fra nordvest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. Og så er der stadigvæk plads i flagklubben. 10 minutter i 8, der hylder vi dem, som skal hyldes i dag den 24. september. Og det er dig, eller kender du en, der skal, så send mig en sms lige nu, 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, som i dag fejrer måske fødselsdag, kærlighedsdag, jubilæum, hvad ved jeg. Og send den til 1212, altså P5 først, og så navnet, anledningen og lidt om, hvor vi er henne i landet. Om lidt, så skal vi have et cover, der er bedre end originalen.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

dage. Kaja Ryen. Så til et cover, der er bedre end originalen, og jeg har fået et forslag fra Jens Christiansen, som skriver Roll Over Beethoven. Altså, der er flere bands, der har spillet den. Jeg mener helt klart, at den bedste version er med Electric Light Orchestra fra 1974. Den har ovenikøbet en flot klassisk intro. Originalen, den er selvfølgelig Chuck Berry's fra 1956. Nåede 29 på Billboard Hot 100. Det er et stort hit.

Og så er det jo altså Jeff Lynne, som ikke bare spiller Chuck Berry med et rockband, men han gør det med stryger og stort arrangement, og så en rimelig sådan blanding af rock og klassisk. Det er lige før, at sangen bliver til den klassiske musik, som Beethoven skal rulle over.

0: Kan du et cover, der er bedre end originalen, så skriv endelig til mig enten på sms eller mailen på 5@dr.dk.
1: DR Symfoniorkestrets solocellist, Seok Kyung Hong, har hovedrollen som

solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dire Straits. Dire Straits med Loud Tiger. Så er klokken 10 minutter i 8. Lad os så få gang i en meget stor og flot og fyldig flagklub. Jeg vil fejre mig selv, skriver Birgitte Wagnholm. Er på vej til flyvestation Karup, hvor jeg har sidste arbejdsdag efter at have været i søværnet i 47 år. Overgår nu til status pensionist, men går med afklaring og glæder mig til den nye hverdag og har haft et dejligt arbejdsliv. God dag til alle derude. Og ved du hvad, Birgitte? Du burde jo også fejre her. Tillykke med den nye status, og tak for indsatsen. Tine skriver, at jeg holder min 59-årsdag på job i Kvistgård, og det skal fejres med hjemmebagt gulerodskage. Nå, så der bliver delt ud måske. Stort tillykke med fødselsdagen til Henny Jensen fra Ålsgårde. Må du få en dejlig dag at blive forkælet af familien. Og stort tillykke med fødselsdagen til Sandy Christensen fra Birkerød. Og der er en kærlig hilsen fra Karsten og Lone fra Møn. Tillykke til Karen med de 75 fra Pingvinerne i Frederiksværk. Vores søn Kasper bliver 22 år i dag. Vi glæder os til at fejre dig i aften på Flammen i Hillerød. Elsker dig ubetinget, skriver mor og far. Helle Lindberg Skelskør fylder 64, så der er nok lavkage i eftermiddag. Mm. Min elskede Flemming og jeg har været kærester i 38 år. I dag, du er min livs kærlighed. Jeg elsker dig, og vi skal fejre vores dag med hyggetur og lækker aftensmad. Mange hilsner fra Helle i Sommersted. Og stort tillykke til fagmanden Simon Ravn, som i dag fylder 50, bor i Benløse. Stort tillykke til genboen Finn, som i dag fylder 60 og bor i Jystrup. Og så stryger flaget til top hos Rita i Sakskøbing, fordi her fejrer man 49 års bryllupsdag. Vi hygger med lækkert morgenbord, fejrer i aften i restaurant Duomo i Nykøbing F for at slutte i teateret med at se 0 stjerner. Sådan. Flot dag, må man sige. Tillykke med fødselsdagen til Sten Gravesen i Vissing Glostrup. Jeg skal gøre mit til, at du får en stille og rolig dag. Elsker dig med venlig hilsen, din prinsesse med elefantbaby-nums. Okay. Tillykke til alle, der har nået at fejre i dag. Det er en fremragende dag, den 24. september. Og det her, det var jo så en flot og fyldig flagklub, må man sige. Masser af flag, masser af fejring. Her er Joe Cocker. 7 minutter i jorden med The Simple Things.

Joe Cocker og The Simple Things. Ind til Radioavisen, der er det Sascha Dupont og passer på dig. Og efter Radioavisen, ja, der er der selvfølgelig meget mere morgen. Blandt andet så skal vi have mig-quizzen, som vi introducerede her i går forgårs. Den skal vi også have i dag. Men først Sascha Dupont.

0: Så er der radioavis, nu klokken 8.
1: Når klokken ringer ind til time nu, så er det ikke kun undervisningen, lærerne skal koncentrere sig om. De skal også huske alle de aftaler om særbehandling, som forældrene har bedt om. En skal måske sidde et bestemt sted i klassen, en anden skal huskes på at drikke vand, og en tredje har brug for at have høreværn på. Det er nogle af de eksempler, som en række lærere og lærerforeninger har fortalt til os om. Og det har også været et stort problem på skolen i Skanderborg, hvor du er mødt ind her til morgen, Rasmus Emil Bertelsen.
2: Ja, og mens de sidste elever de er ved at cykle eller blive kørt til skole her i støvregnen i Skanderborg, så er der jo også nogle lærere, der virkelig skal tælle det i gang. Morten Aks, du er lærer i 6. klasse, og dengang der var de her særaftaler, hvordan var det for dig at være lærer?
3: Stressende ville nok være et ord at bruge. Der var altid 10 ting at skulle huske, og hvis der var en, der havde faldet og slået sig i et frikvarter, og man skulle sådan ligesom håndtere det i starten af timen, så kunne man næsten være sikker på, at man glemte 2-3 ting, man lige skulle huske nogle børn på at få startet op på en eller anden særlig måde. Så altså, det var med høj puls igennem rigtig mange timer. Ja.
2: Stressende, siger du, og nu er I så vidt muligt gået væk fra de her individuelle aftaler og lavet nogle sådan mere samlede aftaler for hele klassen. Hvilken forskel har det gjort?
3: Jamen, det har gjort, at for det første ved børnene egentlig, hvad der er aftaler for, som alle må tilgå. Alle må gerne gå over i pauselokalet, vi har, eller pauserummet, vi har, eller sætte sig over i bevægelseshjørnet og tage 10 armbøjninger derovre. Så der er ikke nogen, der ikke ved, hvad der kan foregå som en aktivitet. Og alle er med på, hvad alle har af aftaler, så der er heller ikke så meget konflikt, der ellers kan være om, hvem må være, hvornår og hvordan. Og det har gjort, at der er lidt mere, der er lidt nemmere at få ro. Og der er også, det er lidt mindre stressende at være i som lærer, fordi man skal ikke overskue 10.000 aftaler. Og hvis der er en, der falder og slår sig, så har man lidt mere tid til at tage sig af den.
1: Og du kan læse om flere eksempler på særaftaler. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det kan få stor betydning for forsvaret af Europa, at USA nu planlægger 2 nye militærbaser i Grønland. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst i Mestersvig i dag. Der er amerikanerne slet ikke til stede på den grønlandske østkyst. Og en base vil være helt i tråd med NATO's store fokus på russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Det fortæller Jon Rahbæk Clemmensen, for man skal for alt i verden undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA, siger han.
4: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
1: Lød det fra lektoren fra Forsvarsakademiet. Og basen i Østgrønland vil samtidig opfylde det amerikanske ønske om at sikre sig mod Rusland og Kina, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand, og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
1: Ja, USA har i dag 1 militærbase, og den ligger i Nordvestgrønland. Det er den, der hedder Pituffik Space Base. Det er også den, som tidligere blev kendt, som hed Thulebasen. For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage er USA's præsident Trump nemlig vært for de kinesiske gæster. Og der er flere ting på dagsordenen, som de 2 ledere over de næste par dage skal drøfte. Men det er særligt 2 emner, som Trump formentlig ønsker at få den største opmærksomhed, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: Selvom der formentlig er flere store ønsker på Trumps dagsorden, så skal man ikke forvente, at Xi har det samme, fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan, og skærer de kinesiske forhåbninger til statsbesøget helt ind til benet sådan her.
7: Paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider, så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
1: Morgen byder her først på skydevejr, og der kan også være regn rundt omkring, men efterhånden så kun enkelte byer og også en smule sol med temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Let til frisk vind fra nordvest med kysterne stedvis op til hård vind og langs vestkysten op til stormende kugling. Peter Favre Løfald satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
8: Velkommen til P5.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Fleetwood Mac og Dreams til en indledning på den her time den 24. september. Klokken er 9 minutter over 8. Lidt senere her til morgen, introducerer vi quizzen mig, hvor du kan vinde et par virkelig fine P5-sokker. Altså simpelthen tykke, gode sokker, hvor der står P5 på. Det er super simpelt, hvis du har lyst til at være med. Jeg skal ud fra tre spørgsmål forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Og hvis ikke jeg gætter det, så vinder du sokkerne. Sådan er det. Og hvis du har lyst til at være med i quizzen, som kører her om en halv times tid, så send en sms lige nu på 1212. Skriv P5, og så skriver du lige mig. Du må gerne skrive, hvad du hedder også, og hvor du befinder dig hen. Og så kan det være, at jeg ringer dig op på den anden side af de regionale nyheder til en quiz, der handler om dig.

0: Ikke bare Queen, men Killer Queen. Nu skal vi snakke om... Ja, vi kan godt snakke om blæsevejr, ikke, Cecilie?
1: Oh, det kan vi roligt gøre. Okay.
0: Der har været, og blæser vel stadigvæk en del, nogle steder?
1: Ja, det gør det altså. Det er sådan lidt en forskellig oplevelse, alt efter hvor i landet man befinder sig. Fordi er man i den vestlige del af Jylland, så er der altså godt gang i vinden fortsat. Her i de tidlige morgentimer, der har vi altså været op på vindstød af stormstyrke, og der er stadigvæk cooling derude flere steder. Så der skal man lige være ekstra opmærksom, hvis man skal udenfor, både på grund af de her vindstød, der kan komme sådan lidt ud af det blå, men altså også fordi, at der nogle steder i hvert fald er meldinger om både væltede træer og grene rundt omkring. Så det er lige sådan et opspunkt. Men er man længere inde i landet, og så mærker man da også vinden lidt, men så er det nærmere sådan en jævn vind fra nordvest, man møder.
0: Okay, så der er ret stor forskel.
1: Ja, det må man sige. Ja.
0: Men, og den lægger sig? Ja, løbet af dagen.
1: Altså, når vi når sådan længere op af formiddagen og ud på eftermiddagstimerne, så lægger vinden sig mere og mere på de kanter, og så er det sådan generelt set en jævn til frisk vind, man sådan vil møde rundt omkring i landet.
0: Okay. Nå, men hvordan ellers, altså, får vi regn i dag, eller solskin, eller hvad?
1: Jamen, det er faktisk lidt en god blanding, for der har jo været sådan et lidt større regnvejr inden over os i nat og de tidlige morgentimer. Det er altså også i forbindelse med det, at vi har det her blæsevejr. Og regnen er sådan lige ved at slippe Bornholm, så det ser ud lige nu, men der er altså lidt byer på bagkanten af det her. Det hænger sådan ind over det nordlige Sjælland, men faktisk også ind over det syd- og sønderjyske. Så der kan man altså godt lige møde sådan lidt vand, hvis man bevæger sig udenfor. Ellers så er det sådan overvejende tørt dagen igennem, når først de her byer, de sådan ligesom går i sig selv. Der kan ud på aftentimerne dukke sådan nogle småtterier af byer op igen. Det er især den østlige del af Jylland. Men der er altså også plads til lidt opklaring ind imellem. Så det bliver både gråt, men altså også mulighed for lidt sol ind imellem.
0: Okay. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Nå, men altså, på DR, der vil man gerne lære dine interesser bedre at kende. Og det er for, at du kan få anbefalet flere mere indhold, film, serier, alt muligt, der passer lige præcis til dig. Og det kræver, at du går ind på den hjemmeside, der hedder dr.dk/mig, og slår anbefalinger til. Og her i radioen, her i P5, der vil jeg også gerne lære dig bedre at kende. Derfor har vi designet en mig-mig-mig-quiz. Den går i al sin enkelhed ud på, at jeg må stille dig tre spørgsmål, og ud fra det, der skal jeg gætte din interesse eller hobby. Og kan jeg ikke det, så vinder du et par P5-sokker. Perfekt til en aften i sofaen, eller til at danse rundt på gulvet med forleden, der vandt Jakob, der er vild med vinyler og ofte danser på sit stuegulv. Jeg er sikker på, at de der P5-sokker, de er perfekte til det. Har du lyst til at være med i quizzen, så skal du sende en sms til 1212, skriv P5, og så skriv mig. Du må også gerne lige skrive, hvad du hedder, og hvor du befinder dig. Så kan det jo være, at jeg ringer dig op lige efter de regionale nyheder.
1: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Fritagelse fra mobilpolitik og fremlæggelse eller ønsker til, hvor og hvem man vil sidde sammen med i klasselokalet. Folkeskolelærerne de skal altså holde styr på flere og flere særaftaler med deres elever, og mange oplever, at det går direkte ud over undervisningen. Sådan her lyder det for mere end 20 lærere i hele landet, som vi i DR har talt med. Og i Odense Lærerforening, så kan man altså også nikke genkendende til problemet, siger formand Charlotte Holm.
2: Det oplever vi faktisk som et ret stort problem, det at det går jo ind, og som jeg også selv påpeger, det er jo mængden af det. Og vi taler jo ikke om særaftaler i forhold til elever, der har nogle særlige vanskeligheder. Men der er i hvert fald brug for, at der bliver en tydelig rammesætning af, hvad skolens opgave er. Hvad er skolens opgave, og hvad er hjemmets opgave?
1: For forældre kræver altså også de her regler, selvom deres børn ikke har særlige behov. Malene Refsgaard, hun er forælder til 2 børn på Holof Pile Skole i Odense, og hun kan godt forstå, at lærerne de føler sig noget presset.
3: Det er jo en kæmpe problematik, hvis du har 25 børn i en klasse, og 20 af dem har særaftaler. Det er rigtig svært for en lærer at imødekomme, og jeg tror, at vi som forældre skal være bedre til at have tillid til, at skolernes personale har en fagbaggrund, der ligesom gør, at de godt kan finde ud af det her.
1: Bliver du let forpustet eller hoster du mere, end du måske burde, så er der i dag mulighed for at blive klogere på, hvorfor. I dag er nemlig lungedag, en dag, hvor Lungeforeningen flere steder i landet tilbyder gratis test af din lungekapacitet, giver tips til rygestop og også gode råd for en sygeplejerske. På Fyn bliver det her i formiddagstimerne markeret med flere arrangementer, blandt andet i Føtex i Forborg, Sundhedshuset i Nyborg og Nærhospitalet i Middelfart, hvor det altså varierer lidt, hvor længe arrangementerne de varer. På Lungeforeningens hjemmeside lunge.dk, så kan du se, hvor og hvornår der er et arrangement i forbindelse med lungedagen i nærheden af dig. De fleste af os kan nok bruge både juleaften og nytårsaften sammen med nogle af dem, vi er i familie med eller er gode venner med. Men for andre, der bliver højtiderne slet ikke, som de plejer. For hvis man er indlagt, så kan man altså ikke bare lige tage hjem og bruge tid med familien. Så det kan godt blive nogle lidt lange og også nogle ensomme aftener. Og derfor så er OH i Odense og også Svendborg lige nu på udkig efter frivillige, som har lyst til at bruge enten juleaften eller nytårsaften sammen med nogle af patienterne. Og det kræver faktisk ikke så meget, fortæller Maria Brækling, som er frivillighedskonsulent på OH.
4: Man har lyst til at give sin tid og give sit nærvær til nogle af de patienter, som ikke kan komme hjem juleaften og nytårsaften. Og at man har mod på at starte nogle samtaler og være med der, det som afdelingen nu engang har behov for, det som patienterne de har behov for.
1: Og hvis det her det lyder som noget for dig, så kan du læse mere inde på hjemmesiden frivilligjob.dk. Sygehusene leder lige nu efter omkring 30 frivillige. Det er en lidt skyet torsdag, der kan altså også komme nogle enkelte byger. Vi får temperaturer op mellem 14 og 17 grader, så der er en let til frisk vind, og i dag kommer den fra
5: P4.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: en rigtig høstsang, må jeg vil sige. Harvest for the world. Godmorgen. Altså, det er den 24. september. For mange, der vil det jo være dagen, hvor at, vi får testet det danske fodboldlandshold for alvor. For første gang. Altså, det er jo et ret nyt fodboldlandshold, og det skal genrejse sig. Der er alt muligt der. Og vi skal spille mod Norge. Og nu læser jeg lige lidt op inden for DR.dk, hvor at, der er en... Det faktum, at Norge har jo aldrig nogensinde vundet over Danmark før i en gældende fodboldkamp. Nul. Det er aldrig sket før. Og der er en opregning af alle betydende kampe, som vi har spillet mod Norge siden 1912. Der er ikke én eneste gang, at Norge har vundet. Altså, det er nordmændene godt klar over. Og tidligere spiller Christoffer Lykberg, der i dag er ekspert og dækker det norske landshold for NRK, skriver og siger, vi plejede at tænke, åh nej, ikke nu igen, når vi skulle spille mod Danmark. Men det var en gang, for en VM-sommer kan ændre meget. Og nordmændene, de nåede jo rent faktisk kvartfinalen. De roede sig jo simpelthen op på siden af Danmark, og endda rundt om, indenom, udenom, henover, midt ude på åen, ikke? Og sådan har det jo været i løbet af de sidste par år. Der har Norge de er blevet bedre og bedre, og der er faktisk vokset et håb om, at Norge kan slå Danmark, siger altså NRK's Christoffer Lykberg. Norge føler sig som storebror nu, og det er der ikke nogen tvivl om. Alle, som skal på Ullevål i Oslo i dag, forventer, at Norge vinder over Danmark. Og så faktisk er der også sket det, at på de officielle papirer, der er Norge rykket forbi Danmark på FIFAs verdensrangliste. Men så er godt Ståle Solbakken, altså Norges landstræner og tidligere. Altså han siger jo, Danmark er jo mit andet fædreland. Og han nedtoner så Norges favoritværdighed. Nu får vi se. Skal det blive i aften, at Norge for første gang vinder en betydende fodboldkamp over Danmark?
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Om lidt så skal vi til mig, quizzen, men først Olivia Dean og Baby Steps.

0: Mie?
1: Godmorgen.
0: Mie Jensen, i Roskilde?
1: Ja.
0: Altså, jeg er så spændt på det her. Mig-mig-mig-quizzen. Jeg skal altså på tre spørgsmål gætte din interesse og, eller hobby. Jeg ved ikke, den sms, du sendte ind til mig, den var jo udstyret med en hel del emojis.
1: Ja.
0: Var det en hjælp? Der var blandt andet, der var blandt andet blomster med.
1: Nej, ikke sådan det her. Det er bare sådan. Man kan altid finde blomst.
0: Man kan altid se, oh, du skal lige, altså lige prøve lige at dreje dit rør, eller hvad, din mobil lige lidt, så jeg bedre kan høre, hvad du siger. Okay. Det var bare en blomst.
2: Okay.
0: Ja, det var meget bedre, meget bedre.
2: Det er rigtig godt.
0: Mie, der var en gul blomst, men den hjælper mig så ikke. Ved du hvad, du har altså en interesse, en hobby, som jeg ud fra tre spørgsmål skal gætte, hvad er, og hvis jeg ikke kan det, så har du vundet, og den nye ejer er et par meget, meget flotte P5-sokker.
1: Jeg glæder mig allerede.
0: Hallo, så spørgsmålet, hvilke spørgsmål jeg så skal stille. Og det er jeg også sådan set bestemt, fordi at, jeg har 10 felter med nogle forskellige spørgsmål på lykkehjulet. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo, gør det.
0: Okay, er du klar? Så skal jeg se her. Eller det er jeg klar, det er nok mere om det. Jeg prøver. Ja. Spørgsmålet, hvilken sang vil du sætte på, hvis du skulle gøre det til musik, altså din interesse eller hobby, eller hvad nu er. Hvilken sang vil du sætte på, hvis du skulle gøre det til musik?
1: Så vil jeg tage Queen, It's a Beautiful Day.
0: Okay. Ja, okay, godt. Noteret. Beautiful Day. Jeg drejer igen her. Hvor mange er man med? Hvor mange er man med til det?
1: Jamen, det kan man gøre både alene og i flok.
0: Hvor stor flok? Altså, bare sådan skulle
1: jamen, en, to, mange.
0: 11?
1: Man kan også, det kan man godt. vi kan præstere 9, hvis alle er på.
0: Okay. Op mod 9 til Beautiful Day med Queen. Okay.
1: Men altså, der kan stå flere til.
0: Nå.
1: Vi kan sagtens være flere, men...
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Ja. Hvor skulle du tage hen, hvis du skulle opleve toppen af poppen inden for din interesse?
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til stranden og ud i vandet.
0: Jeg... Okay. Hvad kan være? Er vi ude i morgen vinter badning?
1: Det kunne det godt have været, men det var ikke den interesse at tænke på. Nej. Og der, man må jo øvrigt heller ikke bade alene om vinteren.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så den er udelukket.
0: Okay, men det er jo altså så mit svar, ikke? Mit bud på dine interesser. Så altså, ja. Men jeg fornemmer lidt, at det var ikke helt forkert faktisk.
1: Men det var ikke den, der var i tankerne. men det er også en af interesserne.
0: Nej, det er jo. Det skal være den du havde regnet med. Hvad var det så?
1: Jamen altså, der hvor jeg er lige nu, der sidder jeg og kan kigge ud på foldene, hvor der er heste, og det er jo faktisk, fordi jeg selv har en hest. Så det er jo at ride på en hest, der er interessen.
0: Det kan man også gøre på stranden.
1: Vi har nemlig 9 heste der, hvor min hest står, så vi kan jo være 9 ryttere, hvis alle heste er farbare.
0: Ej,
1: men det er rigtigt. Men jeg kan også være ud alene, og jeg vil rigtig gerne på stranden med min hest og ud og bade med min hest.
0: Ej, det var virkelig, virkelig fint. Det kan jeg godt se nu. Når nu du siger det hele, det er der oplagt. Altså, er det dine heste?
1: En af dem, ja.
0: Okay, en af dem, ja. Okay.
1: Jeg nøjes med en.
0: Okay. Skal du ud og ride i dag?
1: Nej, det skal jeg først på lørdag.
0: Det skal du først på lørdag. Ej, det bliver godt.
1: Ja.
0: Ved du hvad? Jeg vil sige, at du vinder.
1: Tak.
0: Ja. Du kan godt få en emoji blomst tilbage, men du får også et par P5 sokker.
1: Ej, det vil jeg glæde mig til.
0: Tak fordi du vil være med.
1: Jamen det var en fornøjelse.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nana Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd.
5: Look, everyone. He's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here!
6: Quick, Rick. Do the speech.
7: Hey, kids! Stop smogging and pay attention to me! Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us! Because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: En skal huskes på at drikke vand, en anden må blive inde i frikvarteret, og en tredje skal ikke fremlægge foran klassen. Ja, lærernes indbakker, ja, de flyder over med beskeder fra forældre som dem her. De vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det fortæller flere af dem, som vi har talt med her i DR. Isabella Nielsen er en af de forældre, som har lavet særaftaler med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
2: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen, så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i at høre noget musik, når hun, så hun lige kan blokere det.
1: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. Og det kan Isabella Nielsen også godt forstå, men det kan være svært nødvendigt, mener hun.
2: Men børn er, er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, medgiver, at det kan være svært at rumme alle børn i folkeskolen, men de særlige krav må ikke fylde for meget, siger hun.
3: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
1: Det vil gavne flere end bare USA, at der nu er planer om to amerikanske militærbaser i Grønland, for det kan også få stor betydning for forsvaret i Europa. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst, Mestersvig, et område, hvor amerikanerne slet ikke er til stede i dag. Og de nye baser vil give langt bedre mulighed for at operere i det nordatlantiske område og forsvare Europa. Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Klemmensen.
4: Det vil sige, at Grønlands militærstrategiske betydning flyttes fra kun at handle om Nordamerika til også at handle om forsvaret af det europæiske kontinent.
1: Samtidig vil NATO også stå stærkere med en base på den grønlandske østkyst, for basen kan blive et nyt knudepunkt for operationer i området, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det betyder altså, når de på et eller andet tidspunkt åbner her, at man kan lægge til med skibe, man kan drive flyoperationer, man kan nemmere få reservedele, brændstof, udskifte personel, og det vil alt andet lige gøre det nemmere for amerikanerne også at passe på Grønland, som jo er vigtigt, ikke bare for NATO, men også for USA.
1: Efter år med handelskrig er den kinesiske præsident Xi Jinping nu kommet på statsbesøg i USA. Og der er flere ting på den amerikanske dagsorden, men der er særligt et område, som kommer til at fylde, det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: For Donald Trump der handler det jo især om at få diskuteret nogle alvorlige emner. Altså det, der ligger allerøverst på hans dagsorden, det er jo krigen i Iran. Og der vil han jo gerne have kineserne til at slippe deres støtte til iranerne.
1: Kina er køber langt størstedelen af Irans olieeksporter, og derfor så ville de være en fordel for Trump, hvis Xi kunne presse iranerne. Men netop på det område er meldingen klar, siger vores Asian-reporter Philip Rowan.
7: Det kommer bare ikke til at ske. Altså det har europæerne prøvet i 5 år nu med støtten til Putin. Der er ikke sket noget som helst der. Så den der idé om, at Kina vil afgive et eller andet til Trump eller til Europa til gengæld for et eller andet, det ser bare ikke rigtig ud til at gøre sig gældende, fordi det er ikke den måde, kineserne Xi Jinping tænker på. Han tænker det som rå magt, og rå magt for ham betyder, at man har en vis kontrol.
1: Sagde vores korrespondent i Asien, Philip Rowan. I en række år har Danmark uden tvivl haft det Skandinaviens bedste fodboldhold. Men sådan er det ikke længere. Nu er Norge nemlig for første gang i mange år favoritter, når Danmark kommer på besøg til Nations League-landskamp i aften. Med stjerner som Erling Haaland og Martin Ødegaard imponerede Norge ved sommerens VM, hvor Danmark jo som bekendt ikke engang var med. Og landstræner Brian Riemer, der ikke lykkedes med at få Danmark til slutrunden, han har det ok med, at Norge nu er bedst.
8: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Nu ser Brian Riemer fremad og håber, at det danske landshold har forbedret sig.
8: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
1: Ja, kampen den begynder klokken 20.45, og du kan høre den direkte i Liga på P4. Og hvis du ikke har nok i lyd og også gerne vil have levende billeder, så har TV2 rettighederne til at vise kampen. Morgen er begyndt skyet, og det regner også rundt omkring, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder får vi også lidt sol at se. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til hård vind, langs vestkysten op til hård. Peter Favre Løfald satte morgens radioaviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Og Carly Simon satte os i gang med den sene morgentime med You're So Vain. Og senere her i morgenradioen, der er der en tankevækker. Den kommer i dag fra Anne Jernø. Du ved ham, hende der blandt andet er i Kina sammen med Anders i øjeblikket. Og hun taler om vaner, som man måske gerne vil ændre, og hvor afgørende det er, at man starter, og hvilke ben man kommer ud af sengen med.
2: Det første skridt er simpelthen det, der sætter retningen for min dag. Jeg har fundet ud af, at det er enormt afgørende, hvordan jeg vågner, hvor tidligt jeg vågner, og hvad jeg gør for ligesom at skyde dagen i gang.
1: De første skridt sætter retningen, siger Anne Jernø i dagens tankevækker. Det er cirka 20 minutter i 10.
2: Det første skridt.
1: Og ja, det er vi. Det første skridt, det kommer 20 minutter i 10, som sagt. Om lidt, så har vi naturkalenderen, men først Bruno Mars og Lady Gaga.

0: Lady Gaga og Bruno Mars. Nu skal vi have vores naturkalender startet. Og i dag, der er jeg virkelig glad for, at jeg har Caroline Van Madsen med.
1: Tak, Rasmus.
0: vi er Svanninge Bjerge.
1: Ja.
0: Og du er biolog i øvrigt i det her Bikubenfondens naturområde.
1: Yes.
0: Men vi skal snakke om... vi har faktisk et par gange her på det seneste snakket om edderkopper. Vi draves imod edderkopper.
1: Jamen, der er også virkelig mange sådan edderkoppespind lige nu og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Derude.
0: Man kan både få dem i klaske lige i hovedet, men man kan også se de helt fantastiske mønstre imellem andre strukturer ude i naturen lige nu.
1: Netop.
0: Vipseedderkoppen?
1: Ja.
0: Hvad er det særlige ved den?
1: Jamen, der er jo rigtig mange dyr, som sådan kamuflerer sig, og som sådan prøver at forsvinde lidt ind i landskabet. Det kan være natsværmer, der ligner barken på et træ, og der er sådan andre edderkopper, er tit sådan små og brune, og sådan, det gør de jo for ligesom at skjule sig, for ikke at blive spist. Men der må man bare sige, at vipseedderkoppen, det er sådan lidt mere flamboyant type. den har jo simpelthen sådan nogle... Altså, hunden har sådan nogle kraftige gule og sorte og hvide striber. Og det er lidt noget andet. De fleste kan kende den, når de ser den. Det ligner simpelthen en veps, der er blevet fanget i et edderkopspind.
0: Jamen, jeg elsker, at du siger, at den er flamboyant. Jeg kan godt lide flamboyant edderkop.
1: Ja, den gør det jo, fordi det er sådan nogle kendte advarselsfarver i naturen.
0: Er det for at true? For ligesom at skræmme andre væk?
1: Ofte så den ligner en veps, og jeg vil gå ud fra, at nogle fugle har nogle utrolig dårlige erfaringer med at bide i sådan nogle. Så det kan måske skræmme nogle af rovdyrene væk, og så har den jo fået en fordel ved at have de farver der. Så derfor så er det, den gør. Og sådan den ser ud.
0: Så det er det, der er forskellen på farver. Altså, det kan både være, fordi man prøver at tiltrække nogen for at se mig.
1: Ja.
0: Og det kan også være at tro, og det er det, vipseedderkoppen den
1: det er det. Det er simpelthen for at skræmme mulige predatorer, rovdyr, væk fra den. Ikke?
0: Ja.
1: Og den laver jo, nu snakkede vi lige om edderkoppespind, den laver nogle ret seje edderkoppespind. Hvis edderkoppen ikke lige sidder der, så ved man stadigvæk, at det er en vipseedderkop, der bor der. Fordi den laver sådan et... Ligesom, sådan et julespind hedder det. Det er ligesom dem der, man ville tegne, da man var barn, ikke? Sådan rundt lidt, og så er der sådan nogle cirkler inde i. Men inde i midten, der er der sådan en zigzagbånd. Sådan en hvidt zigzagbånd, som ligesom, man tror, det sådan forstærker, spindelvævet. Og det er skidesmart, fordi hvis der så kommer en fugl eller noget andet, så kan fuglen se det, og det er stadigvæk også stærkt, sådan, så det ikke går så let i stykker, for det koster jo ressourcer at lave sådan et net hver gang.
0: Klarer den så godt at høre den til her?
1: Jamen, det er jo faktisk en ret ny art i Danmark. Den har spredt sig ned fra Middelhavslandene, og det ligner den også. Altså, det ligner noget, der kommer noget sydfra. Hvad hedder det?
0: Se mig.
1: Ja, netop. Og hvad hedder det? Den måde, den har spredt sig på, tror man, er, at dens unger, altså de er bitte, bitte små, de kan sende sådan nogle lange spindelvævstråde ud, som så bliver fanget med vinden, og så kan den faktisk svæve afsted. Det har sådan et flot dansk navn, der hedder ballooning.
0: Ja,
1: det er så ikke dansk vel, men hvor den sådan kan svæve afsted, ligesom sådan en sådan slags luftballon eller sådan noget med vinden. Og på den måde så har den spredt sig hertil, og man fandt de første i Danmark i 92. Og det er nok, fordi klimaet er blevet varmere. Så har den kunnet sprede sig hertil.
0: Ja. Hvad skal man holde øje med her på den her tid?
1: Jamen nu her, der er den... hunden er i gang med at lave dens ægsæk, hedder det. Det ligner sådan en lille valnød, der hænger mellem høje græsstrå. Det er sådan på størrelse med en bordtennisbold eller sådan noget, der er lavet af sådan noget helt tæt, brunligt edderkoppespind. Og derinde, der er det helt fyldt med små bitte unger. Og de bliver inde i den der sæk ind til foråret i starten af maj, hvor de så myldrer ud, og så sender de der tråde ud og kan brede sig ud i landskabet igen på den måde.
0: Ballooning.
1: Ja.
0: Ja, hold da op.
1: Ja.
0: Vi er ikke bange for edderkopper, vel?
1: Nej,
0: Det er vi nemlig ikke. Og det, det var dejligt at høre om endnu en, som altså er en flamboyant type, der hedder Vipseæderkoppen. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: One med YouTube, som i morgen kan fejre 50 år. Gruppen YouTube 50 år simpelthen. Det har vi altså tænkt os at gøre en lille smule ud af. Også i morgenradioen. Hvis du har lyst til at være med, jeg har brug for, at du fortæller mig lidt om dit forhold til YouTube. Eventuelt et yndlingsnummer. Måske kan det ovenikøbet blive til et musikønske til morgenradioen i morgen. Så hvis du er til YouTube og vil foreslå mig noget til en fejring i morgen tidlig, hvor YouTube altså fylder 50 år, så send mig en sms eller en mail. p5@dr.dk eller sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvad du har lyst til om YouTube og dig.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Johnny Cash, she'll used to love me a lot. Indtil de regionale nyheder, Fool's Garden, Lemon Tree. Og efter de regionale nyheder, så samles vi til meget mere morgen og en tankevækker her på P5.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Lærere i folkeskolen oplever, at forældre kommer med så mange ønsker om særlige aftaler for deres børn, at det ifølge lærerne kan gå ud over undervisningen. Det kan fx handle om, at forældrene gerne vil have, at deres børn får indlagt pauser i skoletiden, eller nogle mere konkrete ønsker om, hvor i klassen deres barn helst skal sidde. Og mens lærerne fortæller, at mængden af særaftaler har taget overhånd, så er der altså andre, som kalder særbehandlingen her for nødvendig. Blandt andre Isabella Nielsen, som er en af de forældre, der har lavet særaftaler med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
2: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen, så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i og høre noget musik, så hun lige kan blokere det.
1: De lærere og lærerforeninger, som vi har talt med, understreger, at det altså ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling, men at mængden af aftaler er problemet, og det er det, der påvirker undervisningen. Og det kan Isabella Nielsen godt forstå, men
2: børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: Der har her til morgen været problemer med togdriften mellem Odense og Fredericia. På strækningen kører der færre regionaltog, mens Intercity og Intercity Lyntog også forventes at blive forsinket. Det skriver DSB på deres hjemmeside. Og det skyldes, at et tog holder ved Ejby med en teknisk fejl, hvilket gør, at alle spor ikke er til rådighed. DSB oplyser, at de har bestilt togbusser til den her strækning. I 2032 så skal omgivelserne omkring Egeskov Slot danne rammen om et stort internationalt cykelløb. Der er altså her tale om VM i cykelcross. Det blev en kendsgerning i aftes, da værtskaberne skulle deles ud i Montreal i Canada, hvor der lige nu bliver afholdt VM i cykling. Og dermed så kan slottet i det sydfynske altså se frem til at byde velkommen til verdens 300 bedste cykelcross-ryttere og blive afviklet den 30. januar til den 1. februar 2032. Og det er en begivenhed, som borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog fra Socialdemokratiet, virkelig ser frem til.
3: Jeg er meget, meget glad for det. Det er jo 80 lande, det bliver transmitteret til. Så det er også en god måde til at vise Kværndrup og Faaborg Midtfyn frem for rigtig mange mennesker, som jo skal på ferie en gang imellem.
1: Og så håber borgmesteren jo altså på, at det her event det vil møde bred opbakning, når det rammer det sydfynske, altså fremme i 2032, fortæller hun.
3: Det er jo vores håb politisk, at rigtig mange af vores foreninger vil tage del i det her, få del i oplevelsen. Og så har vi jo også en drøm om, at noget af det, der bliver bygget, det kommer til at kunne stå tilbage til alle os, der bor her. Gravel, det er blevet ret stort hernede i det sydfynske, så det vil glæde mig rigtig meget, hvis noget af det kunne få lov at blive.
1: Og man forventer op mod 20.000 tilskuere til VM i cykelcross på Egeskov Slot. Torsdagen den er skyet, og der kommer altså også nogle byger i løbet af dagen og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og så kan du opleve en let til frisk vind, og den kommer fra nordvest.
4: P4.
5: Det her er P5.
4: P5
5: med mere musik, der holder.

0: Bill Withers og Lean On Me.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlington.
0: Og jeg kan tænke og Hjalmar.

0: Anne Hjernø er lige nu aktuel i endnu et rejseprogram sammen med Anders Agger. Anne og Anders i Kina kan ses på DRTV blandt andet. Anne Hjernø taler i den her tankevækker om vaner, du måske gerne vil ændre. De første skridt sætter retningen.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Det første skridt sætter retningen. Det første skridt er simpelthen det, der sætter retningen for min dag. Jeg har fundet ud af, at det er enormt afgørende, hvordan jeg vågner, hvor tidligt jeg vågner, og hvad jeg gør for ligesom at skyde dagen i gang. Jeg har jo ikke et 8-4 job, som rigtig mange mennesker har. Jeg er mere sådan en satellit, der flyder lidt rundt og arbejder med mange forskellige ting. Men jeg vågner som regel lidt tidligt, ofte der omkring klokken 7 om morgenen. Og så har jeg fundet ud af, at hvis jeg sætter min træning og bevægelse i system, så jeg træner 3 gange om ugen, så er det bare de dage, der starter bedst. Så det vil sige, at jeg hopper i noget træningstøj mandag, onsdag, fredag morgen, og så går jeg ned og løfter noget tungt og får min puls op, fordi det er noget af det, jeg selv har kunne mærke på min krop, at det, der fungerer allerbedst. De dage, hvor der er et eller andet, der generer mig, hvis jeg har overtrænet lidt eller har ondt et eller andet sted, så vil jeg, før jeg startede på at træne for en del år siden efterhånden, så ville jeg synes, at det hele var lidt mere synd for mig, og så ville jeg blive derhjemme og have lidt ondt af mig selv. Men nu har jeg fundet ud af, at det der med at gå ned og træne og få bevæget kroppen igennem og blive varm de der steder, hvor der er noget, der generer, det gør bare tingene langt bedre. Når jeg har trænet, så går jeg typisk hjem og laver morgenmad, og også der, så kan jeg blive sådan helt grundlykkelig over at have et system, der gør, at jeg stort set altid spiser det samme. Det vil sige en hulens masse grøntsager, masser af fint snittet kål, et par spejlæg, noget parmaskinke, noget hytteost og så noget god kaffe. Det giver sådan en indikation på, hvordan resten af dagen bliver, når jeg spiser på den måde. Fordi ellers så har jeg sådan en idé om, at så er det ligesom spildte kræfter. Og det der med at spise godt og få trænet og bevæget mig, det er simpelthen altafgørende for, at jeg har en god dag, at jeg får den der form for ro i kroppen, jeg har brug for, og også i hjernen, fordi jeg så har fået arbejdet hele systemet godt igennem. Måske er det et råd, du kan bruge til noget. Det kan i hvert fald være en idé at tænke over, hvordan du gerne vil have, at din dag skal se ud.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Strawberry Blonde og Final Song hedder nummeret her. Og hvis du har en eftertanke til Anne Hjernøs tankevækker, så er du da velkommen til at skrive til mig. Og ellers så gå ind på DRTV og se det første afsnit af Anne og Anders i Kina, hvor at man både ser kærlighed i Kina og en utrolig masse kameraer. Det er på DRTV. Song.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

En nordmand og en dansker sammen. Det er selvfølgelig et oplæg, mere eller mindre til fodboldkamp i aften. Skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg og Karen Busk. Ha' nu en rigtig god dag, og lyt med til det gode selskab her efter Radioavisen. Og nu klokken er 10, og ind til Radioavisen, Maria Montel, kys mig op til himlen.

0: Så der er radioavis, nu er klokken 10.
1: Der er kommet flere ulve i Danmark, end vi i foråret troede, og bestanden den vil også kunne vokse mere i de kommende år. Det viser en ny rapport fra Naturhistorisk Museum, der har lavet en optælling af ulvene herhjemme. Tidligere på året der skød forskerne på, at der ville komme 49 valpe til i år, men nu har man registreret i alt 61 valpe, der er fordelt på 11 ynglende par. Og det tal det kommer altså også til at vokse, forklarer Kent Olsen. Han er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det betyder ikke, at vi skal være bekymrede. Det er klart, vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
1: Lige nu der får de danske ulve gennemsnitligt flere valpe end de tyske, men det er naturligt, fordi ulvene i Danmark lige nu er ved at etablere sig, siger Kent Olsen. Så når der bliver mindre plads at leve på, og det bliver sværere at skaffe føde, så regulerer ulvene sig selv, forklarer han.
2: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre valpe per kuld. Så det er både, at hunulven føder færre valpe, men også, at der er en højere dødelighed på valpene.
1: Forskerne de siger også, at der kan være flere end 61 valpe, fordi man i nogle territorier kun har fanget 2 valpe på videokameraerne, og ulvefamilier får typisk flere end det. Det er også godt for Europas forsvar, at USA nu kan etablere 2 nye militærbaser i Grønland, som det står i den aftale, Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skrev under på i tirsdags. Amerikanerne har planer om at genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland og lave en ny på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Området her er et af de mest øde i verden, men herfra der kan man nemmere spotte russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne planlægger at bruge basen hertil, skal det siges. Men NATO har ret meget fokus på de russiske ubåde, fordi man for alt i verden vil undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA i en krigssituation. Det forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
3: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
1: Medierne CNN, MS Now og Politico skal igen have adgang til Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, efter at de tre medier har sagsøgt præsident Trump for at nægte dem adgang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump har begrundet den her beslutning med, at medierne spreder fake news, og det er ikke første gang, at han har begrænset nyhedsmediers adgang til Det Hvide Hus. Trump har også flere gange forsøgt at lægge sagen mod medier. Først skyde med regn den her torsdag, men byerne skulle stille og roligt tage af, og der kan altså også komme lidt sol senere. 14-18 grader og en let til frisk vind, den kommer fra nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Aretha Franklin her med Respect.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og jeg vil da byde dig hjertelig velkommen indenfor her denne torsdag formiddag, hvor jeg vil spørge dig, hvornår du sidst har overrasket dig selv med en vild beslutning. Altså en beslutning, du har taget, som du i hvert fald ikke selv havde set komme. For det bliver noget af det, vi taler om i dagens program, foranledet af min gæst, som har gjort noget ret markant. Så du kan da bare lige skrive nu, jeg har dig, så ser vi videre på det, i hvert fald i næste time. Hvornår har du sidst gjort noget, som du tænkte, hold da op, gjorde jeg lige det? Lisel Rand hedder min gæst i dag. Hun forlod en karriere i medieverdenen og skiftede bogstaveligt talt spor, for nu sidder hun i førerhuset på den københavnske S-togsbane. Lisel har arbejdet som journalist, chefredaktør og psykoterapeut. Om lidt der skal vi høre, hvordan man går fra chefkontor og terapirum til førerhus og opdager, hvorfor det måske lige var der, man skulle hen. Det var da en ret vild beslutning, men en god en af slagsen. Lyt med lige efter Knæks og Danmark.

0: De letter og chefjobber skiftet ud med uniform, rygsæk og et førerhus med udsigt over København. Lisel Rand havde en veletableret karriere bag sig, da hun i 2024 faldt over et opslag fra DSB, som manglede folk til at køre S-tog. Og så søgte du det job. Velkommen til, Lisel.
1: Jo, tak.
0: Hvordan i alverden? Ja, en ting er at læse det og se det, og det er der måske en grund til, men ligefrem at søge ind og så jo få det. Hvad var det ved det, der gjorde, at du tænkte, det kan da godt være, det er noget for mig?
1: Jamen, jeg tænkte egentlig, timingen var jo, at jeg, ligesom da jeg ser opslaget, er et sted, hvor der skal ske noget andet. Jeg sidder på det tidspunkt, der er selvstændig psykoterapeut, og er jo hele tiden afhængig af at få opgaver, og vedkommende, eller virksomheden, som jeg samarbejdede med, havde problemer, og derfor så jeg så ind i igen, og en masse hosleri. Så jeg var egentlig sådan lidt på udkig efter, at der måtte ske et eller andet, fordi jeg skulle i hvert fald, ja, der skulle ske noget. Og så sidder jeg og scroller på Facebook, og så popper denne her annonce så op, hvad er du vores næste S-banefører, eller kunne du tænke dig at køre tog? Det var noget i den stil. Det var i hvert fald et spørgsmål, eller sådan, der inviterede til, at jeg sagde, det kunne da godt være. Og grunden til, at jeg egentlig også tænkte på det med tog, det var, at jeg for, jeg tror 10 år siden, der var jeg ude og lufte hund, og så talte jeg med en af naboerne, og så når vi går og lufter hund, og han kørte tog. Så allerede dengang skrev jeg mig sådan lidt bag øret, at hvis der skulle ske noget, så lød det da egentlig ret sjovt, det der med at køre tog, det der med at sidde alene ude i førerrummet, og jeg kan godt lide at køre bil, og jeg kan godt lide landskaber og transport og bevægelse og sådan noget. Så jeg søgte, men det var, jeg søgte også andre ting, og jeg tænkte også lidt, det her er lidt crazy, det er lidt skørt, men nu gør jeg det, ja.
0: Og jeg forstod det sådan, at altså, da du så tog uddannelsen, eller du fortalte ikke rigtig så meget om det sådan,
1: nej,
0: til dine venner.
1: Nej, altså faktisk, fordi det var sådan, at man skulle ikke, som jeg husker stillingsopslaget, man skulle ikke skrive sådan en ansøgning, man skulle besvare nogle spørgsmål, og så fik man en psykologtest. Så det var det, jeg gjorde. Og så ville man så blive indkaldt videre til sådan en større information, hvor man så også igen skulle have sådan en screening-samtale og sådan. Og jeg sagde faktisk ikke til nogen, at jeg tog til det møde. Og jeg kan huske, at jeg kørte ud der i Telegade, hvor DSB ligger ude i Høje Tåstrup, så sad jeg lidt og tænkte, hvad har du gang i? Hvad du laver? Og så tror jeg lidt måske, at den gamle journalist kom op i mig med, at jeg er nysgerrig. Jeg er på reportage. Jeg vil se, kan sådan en gammel dame som mig få sådan et job? Fordi, ja. Så jeg så det egentlig lidt som et eksperiment. Så jeg tror også, at grund til, at jeg ikke involverede andre i det, det var, fordi jeg ikke var på et tidspunkt, hvor jeg havde lyst til at forklare eller forsvare, fordi jeg var selv stadig i proces. Mm. Så du ved, det var ikke landet hos mig, så jeg havde egentlig ikke behov for, at folk begyndte at sige, hvorfor gør du det, eller ej, det er da noget mærkeligt noget. Så derfor så holdt jeg det lidt.
0: Og jeg ved da godt, der er masser af kvinder, der også kører bus og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor mange, der kører S-tog, men man tænker jo ikke umiddelbart, at det er sådan en klassisk kvinde.
1: Nej, det er meget, meget få kvinder. Der er jo kommet flere nu, men jeg kan ikke lige huske procenterne, men altså, vi er nede i sådan noget 5-10% max, ikke? Altså, ja.
0: Og, men havde du sådan forestillet, altså, var det sådan også bare lige for at teste dig selv, kan jeg få et andet job og noget helt andet, eller var det, fordi du simpelthen så dig selv sidde der i førerhuset, eller hvor?
1: Jeg var i proces, altså, jeg kan godt forestille mig mange ting, men fordi at man har en god fantasi, er det jo ikke sikkert, at alt er en god idé. så jeg tror egentlig, at jeg prøvede at have det som sådan en åben. Altså, jeg var nysgerrig, og jeg tror, det er nysgerrighed, der drev mig meget.
0: Og så ved jeg også, at Lisel Rand, hun havde da noget sådan, det var da noget en udfordring at komme på skolebænken igen. Det skal vi høre om efter Bee Gees, og så lige den her.
2: Nu skal I høre. Jeg har en plan. Jeg har ikke bare en almindelig plan. Jeg har en køreplan.

0: Israel var 56 år, da hun tænkte, nu skal jeg prøve noget nyt, og kastede sig ind i ansøgerfeltet i forhold til at blive det, der hedder bybanefører, S-banefører hedder det nu, og køre, altså sidde forrest i toget og køre S-tog. Men det krævede jo så lige en tur på skolebænken igen, Lisel.
1: Ja.
0: Jeg forstår, at dem, du ellers gik på hold med, de var mellem 18 og 61.
1: Men, ja, der var mange unge også, ja.
0: Men det her, det er jo, der var jo noget beredskab og noget teknik, ikke mindst. Altså, jo. Hvordan, hvordan var
1: altså,
0: det?
1: Jeg vil sige, jeg synes faktisk, at uddannelsen var hård. Altså, jeg så nærmest mig selv som sådan en deltager i korpset, du ved, afsted med rygsæk og uniform, og nu skulle vi bare igennem meget. Og der var jo meget teknik. Og det er jo lidt sådan, teknik kan du ikke diskutere med. Og jeg kommer jo fra en verden, med, hvor vi føler, fortolker, mærker, smager. På alle mulige måder kan jeg sådan komme omkring ting og bløde og følsomme. Og her er det jo bare, hvor ligger tingene, hvordan fungerer det, hvordan er geografien i toget, hvordan virker bremserne, hvad siger alle de forskellige regler. Det er jo et kæmpe, kæmpe regelsæt, lidt ligesom man kan sige, med, hvis du skal have kørekort til bil, så er det jo også en masse færdselsregler, du skal lære det, og sådan er det jo også igen, når du kører tog. Så der var rigtig, rigtig meget.
0: Var du væk og død i det på et tidspunkt?
1: Ja, det var svært. Det var svært, og det var hårdt. Og jeg sad nogle gange derhjemme om eftermiddagen og græd, fordi jeg var så træt. Og jeg havde simpelthen tapetseret hele mit hus med ting, jeg skulle huske. Altså også bare lidt, havde store billeder af tog. Og så, hvad er det, de forskellige ting hedder? Hvor er det, de sidder? Og hvad er det for nogle remser, jeg skal kunne uden ad? Og, så jeg gik virkelig på den måde og øvede meget. Men det var benhårdt, synes jeg.
0: Og hvad så? Og så med til eksamen? Hvordan foregår det så, at man bliver udklækket der?
1: Ja, jamen, der er jo både teoretisk eksamen, og så er der jo også den praktiske køreprøve. Og man kan sige, den sidste store eksamen, det er jo så 8 timer, hvor du først starter med en baneeksamen digitalt, hvor du skal svare rigtigt på nogle spørgsmål, og så bagefter er du så ude med din kørelærer, og så en sagkyndig, eller en sensor, eller hvad vi skal kalde det, som så skal også vurdere dig. Så du dels skal køre en strækning. Jeg kørte så Farum Høje-Taastrup-turen, og så bagefter skal du ud på et spor, og så skal du gå rundt om toget og fortælle om alt uden på toget og inde i toget og hele geografien i det, og gennemgå førerrum og eltavler. Og
0: der nytter det ikke, man begynder at snakke om, hvad man sådan,
1: ja, men også det der, sådan lidt
0: opfatter tingene. Der er noget konkret, siger du.
1: Ja, og også en masse nye ord at lære. For eksempel er der noget, der hedder en forriklingskasse, og jeg vil ikke komme længere ind på, hvad det er. Men jeg kunne jo ikke sige, når min underviser spurgte, jamen Lisel, hvor sidder den, eller hvad kan den? Så kan jeg jo ikke svare igen, hvad giver det der, vi snakker om forviklingskassen? Eller hvorfor synes du, det er interessant lige nu, ikke? Altså, så det var jo, jeg var jo hele tiden sat lidt skakmat i forhold til, hvordan jeg ellers har fungeret ved at kunne snakke mig ud af meget i hvert fald.
0: Men man kunne også sige, at det på en eller anden måde også lyder som en fordel, det her med, at I er meget forskellige alder og forskellige baggrunde i forhold til jobbet, hvis ellers man kan klare den der.
1: Jo. Jamen, altså, jeg vil jo sige, at min fordel i dag, nu hvor jeg jo kan det tekniske, det er jo, at jeg er jo god til at snakke med passagererne og glad for det og har en god dialog med det og godt sammen med mine kollegaer og så kan man sige, at min alder gør jo også, at jeg er godt rustet i forhold til også at kunne møde forskellige ubehageligheder eller udfordringer, som der jo også kommer, selvom det jo 98% af tiden glider.
0: Fortæller altså Lisel Rand, og vi taler mere lidt senere også om det her med, det som de fleste jo tænker, hvis man kører S-tog eller tog i det hele taget. Hvad nu med de der situationer, hvor der er nogen, der springer ud på sporet? Hvad gør man der? Her er det Thomas Helmig.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Robert Plant og Alison Krauss med Can't Let Go. Efter nyhederne er jeg tilbage med S-togs fører Lissel Rand. Nu er klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fritagelse fra mobilpolitik og fremlæggelse eller ønsker til, hvor og hvem man vil sidde sammen med i klasselokalet. Folkeskolelærerne skal holde styr på flere og flere særaftaler med deres elever, og mange oplever, at det går ud over undervisningen. Sådan lyder det fra mere end 20 lærere i hele landet, som vi i DR har talt med. Og i Odense Lærerforening kan man også ikke genkende det til problemet, siger formand Charlotte Holm.
3: Det oplever vi faktisk som et ret stort problem. Det, at det går jo ind, og som jeg også selv påpeger, det er jo mængden af det. Og vi taler jo ikke om særaftaler i forhold til elever, der har nogle særlige vanskeligheder. Men der er i hvert fald brug for, at der bliver en tydelig rammesætning af, hvad skolens opgave er. Hvad er skolens opgave, og hvad er hjemmets opgave?
2: Og forældrene kræver altså også de her aftaler, selvom deres børn ikke har særlige behov. Malene Refsgaard er forældre til 2 børn på Holuf Pile Skole i Odense, og hun kan godt forstå, at lærerne føler sig presset.
4: Det er en kæmpe problematik. Hvis du har 25 børn i en klasse, og 20 af dem har særaftaler, det er rigtig svært for en lærer at imødekomme. Og jeg tror, at vi som forældre skal være bedre til at have tillid til, at skolernes personale har en fagbaggrund, der ligesom gør, at de godt kan finde ud af det her.
2: Bliver du let forpustet eller hoster mere, end du måske burde, så er der i dag mulighed for at blive klogere på, hvorfor. I dag er nemlig lungedag. En dag, hvor Lungeforeningen flere steder i landet tilbyder gratis test af lungekapacitet. Giver tips til rygestop og gode råd fra en sygeplejerske. På Fyn bliver det her i formiddagstimerne markeret med flere arrangementer, blandt andet i Føtex i Forborg, Nærhospitalet i Middelfart og Sundhedshuset i Nyborg. På Lungeforeningens hjemmeside, lunge.dk, kan du se, hvor og hvornår der er et arrangement i forbindelse med lungedagen i nærheden af dig. Det bliver mest skyet og enkelte byger her i det fynske. Vi får temperaturer op mellem 14 og 17 grader, og så vil vi opleve en let til frisk vind fra nordvest.
5: Og Marie Knudsen.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Tickers med sprækken i dit gardin.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og med Lisel Rand, som tidligere arbejdede som journalist og chefredaktør og psykoterapeut. Lisel, har du også taget en uddannelse sommer? Nu er hun blevet S-togsfører, og som vi hørte, altså, er jo sådan lidt andet, når man skal på skolebænken, når man er sådan midt i 50'erne, og som jeg lige sluttede med, da vi var på sidst, tale om det her med, at det første, man tænker på, altså, hvordan tør man det? Fordi vi hører jo om, at nu er der en person, der er sprunget ud foran et S-tog, eller der går nogen i sporet, eller hvad det måtte være. Altså, hvordan, ja, hvad for nogle overvejelser havde du selv?
2: Jamen, det var da klart også noget af det, som jeg selv frygtede, eller frygter. Men Der bruger jeg jo så i hvert fald min psykoterapeutiske baggrund til lidt at sige, jamen lige meget, hvor meget jeg tænker på det, så ændrer det jo ikke på, om det kommer til at ske eller ej. Men det, der jo i hvert fald sker for mig, det er, hvis jeg hele tiden går rundt og er bange for noget, som jeg ikke ved kommer til at ske, om det kommer til at ske, om hvornår det kommer til at ske, så vil jeg fylde hele min tid og min bevidsthed med at være bange for noget, jeg alligevel ikke har nogen indflydelse på. Når det så er sagt, så har jeg jo så også ellers sådan, gjort mig overvejelser i, at hvis det er et menneske, som vælger at bruge toget til at afslutte noget, så tænker jeg lidt, at det er symptomer på en psykisk sygdom, som ikke har noget med mig at gøre, og som heller ikke har noget med vedkommende at gøre. Så jeg har prøvet på alle mulige måder at distancere og lægge så mange led ind i det. Og så samtidig tænker jeg lidt, at det der er, så det vil være uden for min kontrol, om det kommer til at ske. Det der er inden for min kontrol, det er, at jeg gør alt det, jeg skal, og så kan jeg egentlig ikke gøre mere. Og man kan sige, når du kører i toget, så kan du ikke undvige. Så det er jo en eller anden måde også lidt at sige til sig selv på, jamen jeg kan jo hverken gøre fra eller til, fordi jeg kan jo ikke køre udenom. Og jeg kan heller ikke nå at bremse. Jeg kan selvfølgelig nå at bremse så meget op, jeg kan, men når man kommer med en vis fart, så går der jo, er der jo rigtig mange meter op til en halv kilometer, inden at toget måske fuldstændig står stille.
0: Men i dagligdagen, så sidder du der. Typisk om aftenen har du vagter, ved jeg, fordi du synes, det er meget sådan afslappende, at man er uden for myldretiden og sådan noget. Men hvad laver man så, når man sidder der i førerhuset, og jeg ved, man stikker hovedet ud, hver gang man kommer til en station for at se, om der er fri bane til at køre, ikke? Så det bruger man selvfølgelig. Men altså, hvordan får man ligesom tiden til at gå, når jeg sidder der og kubilurer?
2: Jeg har jo en fest, vil jeg faktisk sige, i førerhuset, fordi dels så sidder jeg og fløjter og synger, og det kan være nogle af dem i stillekupéen bag, vi kan høre, at jeg sidder get on the train eller sådan et eller andet. Men så jeg kan enormt godt også lide det her med at se ud, altså, og vi kører både ind i byen, hvor man jo ser masser af mennesker, og så sidder jeg sådan lidt og forestiller mig, hvad for nogle historier de har, om de er på vej til tandlæge, eller date, eller jobsamtale, eller er trætte på vej hjem fra skole, eller noget andet. Så jeg ligesom binder nogle sådan historier på, og så er der jo også masser af dyreliv, fugle, ræve, katte langs sporene i krattene der, så, og så kan jeg også godt lide hele det der sådan, skift, i naturen, altså i bladene, i lyset, så der er sådan en eller anden sådan fantastisk sådan view i det. Og så kan jeg heller ikke lade være med at grine, fordi man sidder jo på sådan en stol, der virkelig sådan roterer og også sådan kan gynge lidt op og ned. Og så sidder jeg nogle gange, jeg sidder og kører tog. Hvor vildt er det lige egentlig, og hvor sjovt er det? Så der er sådan lidt, og så vinker man jo, altså jeg vinker jo helt vildt, altså til alle mine kollegaer, jeg møder, og folk på perronen, og børn, der står på broerne, og ja.
0: Så der er mange, der får øje på dig i førerhuset også, fra perronen og vinken?
2: Ja, meget. Ja, selvfølgelig, og særligt børn, og særligt i weekenden, så er der virkelig mange. Og hvis man så også nogle gange lige giver dem et lille trut, så viner de jo alle sammen, nej, og forældrene, nej, hun vinkede til dig, og sådan noget, ikke? Så det er sødt. Så det der vinke, det er
0: en del af jobbet.
2: Ja, og det har jeg egentlig grebet om sig, fordi jeg selv, når jeg kører min lille Aygo nu på vejen, så vinkede jeg til lastbilerne og busserne. Så jeg er blevet sådan helt overdrevet serviceagtig, så pas på, hvis du møder mig i supermarkedet, så kommer jeg til at hjælpe lidt for meget.
0: Siger altså Lisel Rand, som er blevet S-togsfører i, hvad skal man sige, undskyld, hvad sagde du?
2: S-banefører.
0: S-banefører. Ja. Jamen, der er mange betegnelser inden for den verden. Hun kører i hvert fald S-tog, og hvordan det alligevel var sådan at få en ny identitet hæfte på, så tager vi efter Keith Urban her og You'll Think of Me.

0: Lise Randert er chefredaktør på flere magasiner, og så blev hun psykoterapeut. Nu kører hun S-tog af S-bane, fører Lise Lasser. Hvad oplever du sådan, når du... Der er jo tit, man lige bliver spurgt om, hvad laver du så ellers? Hvad for nogle reaktioner, synes du? Eller hvad har forskellen været i forhold til, da du sagde, at du var chefredaktør, til at du er S-banefører?
1: Jamen, så... Der er nogen, der er sådan... altså, nu kender de fleste jo min historie, så de ved jo også, hvad jeg har lavet før. Så derfor er der jo mange... egentlig synes jeg, jeg har fået meget sådan positiv sådan feedback på, nej, hvor er det sejt, nej, hvor er det vildt, hold da op, og så videre. Men ja, jeg tror egentlig mere, at jeg måske gik lidt med det selv, inden at jeg sagde det til andre, fordi jeg lige følte, at jeg skulle lige være uddannet først. Jeg skulle lige have bevist mit værd som S-banefører, fordi... Jeg vil sige, jeg har jo meget, meget respekt for mine meget dygtige kollegaer, der har kørt tog i mange år, og hvor jeg også følte lidt, hvem tror jeg er, der bare fjoller ind her fra siden, og så pludselig skal også til at begå mig i den verden. Så jeg er også ydmyg omkring, at jeg kører tog, fordi det også er et stort ansvar. Men reaktionerne er altid sådan lidt, ej, hvor vildt, og nej, og hold da op, og hvorfor det? Og sådan, altså, også sådan lidt forundring.
0: Ja. Og sådan din egen, hvad skal man sige, identitet eller selvopfattelse, altså hvad er det sådan gjort ved det?
1: Jamen altså, det er jo også det, at jeg har jo aldrig følt, at mit job eller min titel har været min identitet. Så selvom jeg har været journalist, så har jeg aldrig set, at det bare var det, jeg var. Eller psykoterapeut eller noget andet. Så jeg er mig, der laver alle mulige forskellige ting. Og det er jo også det, jeg tror måske kan være en fordel i, at kunne skifte bane eller skifte spor. At man måske ikke har sådan en fasttømret selvopfattelse af, hvem er jeg, hvad kan jeg? Altså måske er lidt nysgerrig og kigger op og ud og ser, at der kan være mange forskellige veje, fordi... At nogle af de sporskifte, jeg har lavet, er jo også udsprunget af kriser. Af kriser, som jeg ikke selv har haft indflydelse på. Konjunkturudvikling, nu kommer der også AI og alt muligt forskelligt, der kan gøre, at en masse jobs jo ændrer karakter, og man måske ikke kan sidde og sige, jamen det er det her job, jeg er uddannet til, så det er det, jeg bliver ved med at lave resten af mit liv. Så derfor tror jeg lidt, at det jo, jeg har jo også lidt været tvunget til at kigge nye veje, men har jo også følt, at det er ret sjovt.
0: Og det er jo nemt nok, når nu det er gået godt og sådan noget, det her med lige at skifte og lige prøve noget andet, og som du også sagde, det var jo virkelig svært, det her med at få læst sig ind på al teknikken og sådan noget. Er der noget, er der en fjerde ting, eller noget helt, eller noget, du går og tænker, nej, det skal jeg da også prøve, inden mit arbejdsliv, det stopper, hvis det nogensinde stopper.
1: Ja, nej, jeg tænker lidt, at nu fortsætter jeg med at køre tog og tjene det, også mine penge der, og så har man jo stadig også fritid, hvor man jo også kan lave en masse ting, men jeg har alligevel lært, man skal aldrig sige aldrig, men lige nu er min plan i hvert fald at køre i garage med S-togene på et tidspunkt.
0: Og med det åbne sind, Lise Randt, tusind tak fordi, at du kom og delte din historie med mig og alle lytterne.
1: Jamen, det var en fornøjelse.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: I de her minutter, der kommer Forsvarets efterretningstjeneste med en ny vurdering af truslen fra Rusland, efter en periode, hvor vi jo har set flere eksempler på, at Rusland har provokeret NATO-landene og testet vores grænser. Det sker på et pressemøde, hvor også forsvarsministeren og forsvarschefen er med, og vi kan godt forvente, at truslen den er skærpet, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Du kan følge med live på DRTV. Vi samler selvfølgelig også det vigtigste fra pressemødet i Radioavisen kl. 12. Ulvene i Danmark spreder sig fortsat og finder nye levesteder i det jyske. Det viser en ny optælling af ulvene fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at regulere ulven. Det mener minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Så kan vi begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi.
0: For at man kan det, så skal ulven have det, der hedder en gunstig bevarelsesstatus. Det betyder blandt andet, at ulven som art på lang sigt vil opretholde sig selv. Lige nu der bliver ulvene herhjemme talt ved en omregningsfaktor, hvor man ganger hvert koppel op. Men ministeren har sat gang i et arbejde med at tælle alle ulve, og når de tal så kommer, så tror han, at man vil kunne få lov af EU til at drive jagt på ulven.
1: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at samme eksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
0: Ifølge Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og med til at overvåge ulvene, så vil der komme flere de næste år, men det skal vi ikke være bekymrede over, siger han.
2: Det er klart, vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
0: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer holdt en ufrivillig pause, skal landsholdet nu i kamp igen i Nations League mod Norge. Et land, der jo modsat Danmark var med til VM og også havde ret meget succes der. Så udgangspunktet for de to hold er meget forskelligt, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Det norske landshold vil blive mødt af feststemning og hyldest ovenpå deres VM-slutrunde. Men for det danske hold, så er kampen mod Norge første gang, der sådan for alvor er noget på spil efter den aften i Prag i marts måned, hvor Tjekkiet tog VM-billetterne for næsen af Danmark.
0: Norge har aldrig før slået Danmark i en kamp, hvor der var noget på spil, men vi skal nok forberede os på, at Erling Haaland, Martin Ødegaard og resten af det norske landshold har en ret god chance for at ændre på den statistik i aften. Og det lyder også som om, at den danske landstræner Brian Riemer ser Norge som favoritter.
4: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Inden kampen klokken 8:45 skal vi lige igennem en dag med lidt byger, men også noget sol indimellem. 14-18 grader får vi, og så en lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Velkommen til P5.

0: Last Train to London her med Electric Light Orchestra.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: I går der fejrede jeg 60-året, eller det gjorde vi jo alle sammen, for TV-køkkenets fødsel med Konrad og Axel, og spurgte dig efter et køkkentip, du vil dele, og tak for dem, jeg fik. Og et af dem, Ole Simonsens, det nåede jeg ikke at få med i programmet. Så det synes jeg da lige så godt, vi kan åbne med her til time 2. For Ole, han fortalte, at han altid varmer den mælk og det smør, han kommer i kartoffelmosen. Og så, når han rører i, så bliver mosen ikke kold. Og så lige et par rå æg til sidst, så bliver kartoffelmosen helt let og luftig. Tusind tak, Ole. Bedre sent end aldrig, håber jeg, det er da i hvert fald kartoffelmos hver i dag, vil jeg i hvert fald sige. Men skulle vi prøve at få på banen nu her? Vi har haft Lisel Rand på banen, S-togsbanen, som sagt, altså, hvor hun tog et meget stort sporskifte i sit arbejdsliv og gik fra at være psykoterapeut, chefredaktør til at sidde og køre S-tog på det københavnske S-togsnet. Hvilken overraskende beslutning har du taget nu eller engang i fortiden? Det kunne du godt lige tænke lidt over. Send en sms til mig her på P5, mellemrum, din besked, og send den til 1212. Nikolaj og piloterne, de er på her. Synger, kommer nok hjem.

Hvilken overraskende beslutning for dig selv har du taget? Hvis jeg selv lige skulle tænke efter, så skal jeg måske sådan hele 20 år tilbage, hvor jeg vågede pelsen og satte tænderne i en grisehale, som blev serveret som aftenmåltid. Nu siger jeg det på den her måde, fordi jeg er sikkert flere af jer, som tænker, om det er da en dejlig spise, og jeg kan altså overhovedet ikke huske smagen for bare synet og sådan fornemmelsen af at sætte tænderne i sådan en. Det var sådan ret grænseoverskridende for mig, så jeg har faktisk ikke gjort det siden. Jeg vil bare gerne vise det. Jeg tror, jeg er da godt. Og det kan jo være en motivation i sig selv. Andre kan jo komme som en overraskelse for os, at vi lige pludselig tager en hurtig, rask beslutning, og måske noget, der også kan være livsændrende. Hvordan og hvornår er det sket for dig? Skriv til mig, skriv til P5 Mellemrum, og din sms er sendt den til 1212. 12.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Diana Blacksmith og nummeret Saw You Dancing. Nu behøver det jo ikke at være vilde historier med, at man har stået i en situation og taget en, det, der så blev en vild beslutning. Men der er jo mange af os, som i hvert fald har overrasket os selv med et eller andet, hvor vi havde tænkt, ikke engang havde tænkt, at vi ville få valget til at gøre noget andet, grund til at tale på den her måde. Det er fordi Bodil fra Fredericia, hun har skrevet en sms og fortalt, at hun på en ferie, det har så været måske en kortere ferie, på Ny Guinea i 1973, der fik Bodil tilbudt job som tømmerhandler på Sepik-floden. Det tog jeg og boede alene i 9 måneder og købte tømmer af de indfødte. Jeg skal da lige hilse og sige, at det er der noget af en anden vej i livet, men så selvfølgelig også for en periode. Ligesom Liesel Rand, min gæst i dag, som altså tog et job som S-togsfører, eller tog. Det kræver jo også både mod og noget forberedelse. Har du en lille tanke på, hov, pludselig har du taget en beslutning, du måske ikke selv havde set dig i, så skriv til mig på sms'en. Her er det Elvis Presley. Always on my mind.

Annelette fik vi her. Noget, der i hvert fald ikke bliver lavet om her på B5, det er, at Dennis Johannesen, han sender quiz her om en lille times tid, og hvad han pynser på og pusler med i dag, det hører vi lige efter nyhederne, som kommer efter Superdure, som synger

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Bliver du let forpustet eller hoster mere, end du måske burde, så er der i dag mulighed for at blive klogere på, hvorfor. I dag er nemlig lungernes dag. En dag, hvor Lungeforeningen flere steder i landet tilbyder gratis test af lungekapacitet, giver tips til rygestop og gode råd fra en sygeplejerske. Ole Nielsen fra Nyborg er en af dem, som har benyttet sig af tilbuddet i Føtex i Forborg, hvor det i formiddags var muligt at få testet sin lungekapacitet.
2: Jamen, det er lidt tilfælde, fordi jeg var på vej til Forborg fra mit sommerhus, og så hørte jeg i radioen, at der var, at det var lungernes dag i dag. Og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt at komme forbi og se, om mine lunger de har det godt. Og det ser det åbenbart ud til, har I lige fået at vide, så det er meget rart.
1: De fleste af os skal nok bruge jule- og nytårsaften sammen med nogle af dem, vi har allermest kær. Men for andre bliver højtiderne slet ikke, som de plejer. For er man indlagt, kan man ikke bare lige tage hjem og bruge tid med familien. Og så kan det godt blive nogle lange, ensomme aftener. Derfor er OUH i Odense og Svendborg lige nu på udkig efter frivillige, som har lyst til at bruge enten jule- eller nytårsaften sammen med patienterne. Og det kræver faktisk ikke så meget, fortæller Maria Brækling, der er frivillighedskonsulent på OUH.
3: Man har lyst til at give sin tid og give sit nærvær til nogle af de patienter, som ikke kan komme hjem juleaften og nytårsaften. Og at man har mod på at starte nogle samtaler og være med der, det som afdelingen nu engang har behov for, det som patienterne de har behov for.
1: Hvis det lyder som noget for dig, så kan du læse mere på hjemmesiden frivilligjob.dk. Sygehusene leder efter omkring 30 frivillige på afdelingerne. Det bliver mest skyet og enkelte byer her i det fynske. Vi får temperaturer op mellem 14 og 17 grader, og så vil vi opleve en let til frisk vind fra nordvest.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Aztek Kamera her, Somewhere in My Heart.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Magnus Pharrell synger Asleep Talking.

0: Air supplies, even the nights are better. Dennis Johannesen, hvis nu ikke, at du sad her og skulle sende quiz lige over klokken 12, hvad kunne du så egentlig godt tænke dig at lave? Altså noget, som var et arbejde, du fik penge for.
1: Altså, jeg synes jo, hatten af for Liesel Rand. Jeg følger hende også på de sociale medier og sådan noget. Det er jo skønt.
0: Chefredaktøren, der blev togfører.
1: Som blev togfører, ja.
0: Det hedder det vist ikke.
1: Har jo fulgt det lige fra, da hun lavede den der...
0: Banefører.
1: Den der, man skal passe på, man skal holde tungen lige i munden i forhold til det. Jeg har faktisk en livline. Jeg har en livline, der hedder Claus, en lokofører, som bor på Amager.
0: Lokofører, det er det.
1: Ja, det er noget andet endnu.
0: Det er de lidt større tog. Det er regionaltog.
1: Men ham kontakter jeg altid, hvis jeg har tvivl om det der. Så kommer han med et meget langt og meget forvirrende svar.
0: Nå, jeg afbrød dig midt i et eller andet, du vil sige. Jeg ved ikke, om du vil huske.
1: Jeg tænkte mig, det er jo sådan noget, der også sætter til, og det har det forhåbentlig også gjort hos folk, der har lyttet med hos dig, sætter til tankerne lidt i gang, hvad man selv sådan, men altså, jeg har virkelig sådan, du ved, wow, hvad skulle det være?
0: Ikke der... Jamen, så bare for en dag, måske. Eller en uge.
1: Jeg kan ikke rigtig... Hvad med dig selv?
0: Jamen, altså, jeg skulle også sidde og tænke mig lidt frem til det. Jeg ved egentlig ikke om, altså, jeg ved ikke rigtig heller sådan, men enten sådan noget natur, du ved, fordi vi sidder så meget inde, sådan noget gardner eller skovfode eller sådan noget, ikke? Men... Jeg ved heller ikke,
1: jo,
0: det er jo godt, at det stikker.
1: Måske kunne jeg godt tænke mig at være guide.
0: Ja, det tror jeg altså faktisk lige.
1: Altså sådan en, der står oppe i bussen, du ved, fatter mikrofonen, så bliver det jo også lidt i, du ved,

0: kan ikke være jordmor.
1: Og hjælpe
0: ikke,
1: nye
0: nu skal du ikke,
1: mennesker til verden.
0: Nu skal du ikke sætte mig til ting, jeg ikke... Jeg vil ikke, jeg gør det ikke. Jeg vil ikke være jordmor.
1: Hvad kan du se? Nå, men quizmaster.
0: Ja,
1: skal man da godt kalde dig.
0: Jeg bliver lidt ved det,
1: og
0: tror jeg,
1: endnu.
0: Ja. Men det kan være, at det pludselig stopper en dag, fordi der ikke er nogen, der gider være med. Ja,
1: hvad er der på tallerkenen i dag?
0: For eksempel en kategori, der hedder her og der. Og det er mig, der er guide. Og vi kommer vidt omkring, når man bare siger det sådan. Så bare ombord i bussen.
1: Det vil jeg også sige med sådan en overskrift, så kan det blive til hvad som helst.
0: Helt nøjagtigt.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lige om lidt, så er der sidste nyt i Radioavisen, som jo selvfølgelig har fokus på et netop holdt pressemøde, hvor forsvarsministeren og militære eksperter har holdt eller fortalt om en øget militær trussel, kunne man sige, fra Rusland. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg vil ønske dig en rigtig god torsdag, og på genhør her i Rosted og Kreuzfeldt.

0: Vi vil se flere russiske hybridangreb, og det kan ikke længere udelukkes, at Rusland vil angribe et NATO-land. Sådan lyder den nye trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed.
0: Truslen mod os har ikke været højere siden den kolde krig, siger han.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Vores forsvarskorrespondent er kommet i studiet, og jeg spørger ham, hvor alvorligt den her vurdering er, og så taler jeg også med en ekspert i samfundssikkerhed og spørger, hvad det er, vi borgere skal være opmærksomme på. Der er blevet født flere ulve end forventet i Danmark, og de vil fortsætte med at blive flere og finde nye områder at leve i, siger eksperter.
2: Bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
0: Minister mener, at vi snart kan begynde at regulere i bestanden, men er det nødvendigt, det undersøger vi senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Men jeg begynder altså med den helt nye trusselsvurdering, for vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det fremgår altså af den nye vurdering, som Forsvarets efterretningstjeneste offentliggjorde i formiddag. Situationen, den er alvorlig, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være bevidste om den udvikling, der er i gang, både her i Danmark og i Europa. Og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
0: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side. Men Rusland optræder stadig mere aggressivt, siger Thomas Arnkiel, der er chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Han fremhæver tre konkrete hovedkonklusioner i den nye vurdering.
1: For det første, at vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Og forsvarskorrespondent Mads Kors siger, at det lyder alvorligt, når man hører vurderingen fra FE, men er den også det?
4: Ja, det synes jeg. Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag. De opfordrer os endda til at være agtpågivende og holde ekstra øje, så jo, jeg kan godt fornemme et nyk op i alvorligheden her.
0: Og Mads, det er også som om, at der er skruet op for retorikken fra Forsvarets efterretningstjeneste. Lad os lige prøve at høre, hvordan chefen for FE, Thomas Arnkiel, slog tonen an på pressemødet.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed. Rusland har i løbet af de seneste måneder intensiveret sine hybride angreb mod os.
0: Altså, hvad mener han mere konkret med, at vi allerede står midt i en situation med et højt trusselsniveau?
4: Det er en situation, som udspringer af slagmarken i Ukraine, hvor Rusland er meget, meget presset. Danmark er et af de stærkeste støttelande til Ukraine, og selvfølgelig derfor i søgelyset også for Rusland. Oven i det, så har vi så en situation, hvor USA er på vej ud af Europa fra NATO's side. Så det vil sige, at der er mange små strømme her, der flyder sammen, og sådan ligesom former en stor strøm, der handler om, NATO er ved at blive svækket, Europa skal stå mere på egne ben, og midt i den situation, hvor Rusland er presset i Ukraine, der ser de måske en mulighed for at underminere NATO's sammenhold, og så på den måde få lidt mere arbejdsro, kan man kalde det, fra russisk side til at ordne Ukraine.
0: Og hvad kan forsvaret gøre som svar på den her stigende trussel?
4: Forsvaret og Danmark og de danske myndigheder kan ikke gøre så meget andet, end de gør lige nu. Og det er altså at satse på NATO's bedste våben i arsenalet, kan man sige, som er afskrækkelsen, og virke så velpolstret og klar til at kunne håndtere det, der kommer, for simpelthen at forhindre, at det overhovedet opstår og bliver til en realitet fra russisk side.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og så har jeg dig med, Rasmus Dahlberg. Du er ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Du har også fulgt med i præsentationen fra Forsvarets efterretningstjeneste, og her fortalte de jo, at borgere og virksomheder også skal være ekstra opmærksomme. Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
5: Ja, det er da godt mærke til, at de uddybede det jo ikke så meget. Men også set i lyset af, hvad PET meldte ud for et par uger siden, så må vi lægge til grund, at det, vi skal være opmærksomme på som borgere, er dybest set afvigelser fra normalbilledet. Altså, er der biler, der holder foran forsvarsindustri, der ikke plejer at holde der? Er der henvendelser på sociale medier, der forsøger at rekruttere til at tage billeder af ting, eller man taler om de her stedfortrædere. Det blev også brugt det her udtryk, at man kan forestille sig, at man som dansker kunne blive forsøgt værvet til at udføre opgaver for fremmede magter. Så alle den slags afvigelser fra normalbilledet, mystifistiske henvendelser og den slags, det er noget af det, som vi som borgere kan være opmærksomme på.
4: Så hvordan skal den sådan helt almindelige dansker forholde sig til det her, sådan som du ser det?
5: Jamen altså, vi skal jo også lytte til, at myndighederne siger, at forsvaret styrkes, beredskabet styrkes. Vi skal stå sammen. Det er også det besked, vi får. Det er det bidrag, vi kan give som borgere. Dels den her forøget opmærksomhed. Vi hørte jo også, at der vil være andre myndigheder, der nu i den kommende tid melder ud med nogle mere klare handlingsanvisninger og opfordringer og den slags. Så det bliver vi jo klogere på. Jeg savnede måske lidt samfundssikkerhedsministeren på dagens pressemøde, når der kommer til de her opfordringer til, at vi skal være opmærksomme og bidrage, så er det jo også vigtigt, at vi så som borgere rent faktisk får nogle konkrete anvisninger hurtigt. Men derudover så handler det jo også om at gøre de ting, vi allerede har fået anbefalinger til, forberede os derhjemme, gøre os lidt mindre afhængige af strøm og vand og indkøbsmuligheder, fordi det alt sammen er med til at robustgøre vores samfund over for eventuelle hybridanslag mod kritisk infrastruktur.
4: Ja, her til sidst, Rasmus Dahlberg, altså, er vi overhovedet ordentligt rustet til det?
5: Altså, vi er i hvert fald bedre rustet, end vi var bare for få år siden. Vi er jo langt om længe kommet ud af startboksen i Danmark. Men det er det hele samfundet, der skal ruste sig. Derfor er det ikke kun politi, forsvar og beredskab, men også alle de andre sektorer. Det er borgere, det er kommuner, det er regioner. Det er der, vi stadigvæk har, hvad skal man sige, nogle store opgaver i Danmark om at skabe de her, hvad skal man sige, overbygning på sektoransvarsprincippet. Altså i virkeligheden skabe det totale beredskab, som regeringen lancerede i februar i år, men uden endnu og har fortalt os rigtigt, hvad der egentlig ligger i det. Det skal vi simpelthen hurtigere ud over stepperne med nu. Der er behov for en sikkerhedsstrategi, en totalberedskabsstrategi, som giver nogle klare handleanvisninger til alle involverede på, hvordan gør vi Danmark modstandsdygtigt.
4: Lød det fra Rasmus Dahlberg, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Tak fordi du var med her. Og så skal det handle om noget helt andet, nemlig ulven. Den har det tilsyneladende rigtig godt her i Danmark. En ny opgørelse efter årets ynglesæson fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturhistorisk Museum i Aarhus viser, at der er registreret omkring 60 hvalpe i år, fordelt på 11 kuld. I alt er der dermed 11 ulveflokke, 2 par og 2 enlige hanner i Danmark. Men der er plads til endnu flere ulve, siger seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen.
6: Vi er stadig ikke der, hvor vi har nået det, vi kalder den biologiske bæreevne. Altså, hvor mange levesteder og hvor stort fødegrundlag der er til at opretholde en bestand. Så bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
4: Og i takt med, at der kommer flere ulve, forventer minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at man allerede fra næste år kan begynde at regulere bestanden og skyde dyrene.
7: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven. Fordi det vil åbne vores værktøjskasse og sikre, at vi ikke får de her møder imellem mennesker og ulv, som er med til at skabe utryghed.
4: Men flere ulve i Danmark er ikke en fare for mennesker, men for husdyr, siger Kent Olsen.
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
4: Optællingen af ulve viser, at der er flere nye ulverevirer med hvalpe, blandt andet i et område ved Skive, hvor vores reporter Anne Westphal har sendt en rapport hjem til os.
8: Jeg er taget på hundeluftertur her i Estvad på heden mellem sø, lyng og skov, og nu også ulve. Det er 200 år siden, der sidst har været en rigtig ulveflok her på heden, og det er også her, der efter sigende skulle være blevet skudt den sidste ulv i Danmark i 1813. Og du, det er også her, du bor, Erling Jørgensen.
9: Ja.
8: Hvordan har du det med at bo nu i Ulveland?
9: Jamen, det har jeg det fint med. Altså, jeg kan godt lide at vandre i naturen og se, hvad der kommer af dyr. Og lære at færdes i naturen og forholde mig til, hvordan jeg skal agere.
8: Så du er ikke bekymret, når du har din hund med ude her?
9: Nej, for jeg har hendes snor, og jeg ved bare, at altså, hvis jeg har hendes snor, jamen, så kan jeg også kontrollere, hvor tæt hun kommer på en ulv, og så sex, så det er ikke noget problem.
8: Nu vil ministeren se på, om man allerede fra næste år måske kan regulere i den, fordi, i ulven, fordi bestanden er så bæredygtig. Hvad tænker du om det?
9: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Ja, ulven den kom tilbage til Danmark fra Tyskland i 2012 efter næsten 200 års fravær. Og så skal vi en tur i skole, hvor lærere ikke bruger den tid på undervisning, de godt kunne tænke sig. For mange oplever at blive lagt ned med beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn.
10: Vi ønsker, at eleven ikke er med til morgensang, men bliver i klassen og hygger med en bog eller tegner.
11: Vi ønsker, at eleven er fast inde i pausen, så eleven kan få ro på. Det må gerne være sammen med en veninde, så de kan få ro til at snakke lidt.
12: Vi ønsker, at eleven kan holde pause i et lokale alene med en computer.
0: Ja, beskederne her blev læst op af forældrene Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Henriksen, der har børn på Huluf Pile skole i Odense. Det er ikke dem, som har skrevet de her konkrete beskeder, men det er virkelig eksempler, som vi har fået af nogle af de lærere og skoleforeninger, som vi har talt med. Og selvom lærerne siger, at de er klar på, at nogen har brug for særbehandling, så er mængden så voldsom, at det går ud over undervisningen. Nu skal vi ud på en af de skoler, der oplever problemer. Og det var absolut ikke den lyd, vi skulle høre nu. Jeg skal lige se, om vi kan få indslaget op. Det kan vi. Lad os høre det nu.
13: Der er meget holdt styr på for dansklærer Tine Schroll i 9. sæt på Torslev Skole i Østervrå i Nordjylland. Udover undervisningen skal hun også lige huske de særaftaler, som nogle af elevernes forældre har bedt om.
14: Nej, jeg synes, I skal blive herinde. Du bliver forstyrret, når du sidder.
13: Og når der er mange af dem, så kan det godt gå hen og blive uoverskueligt.
14: Man bliver ked af det, hvis man ikke gør sit arbejde godt nok. Og den fornemmelse kan man godt have, hvis man har glemt nogle særaftaler, der er lavet for nogle børn.
13: Tine har oplevet en klasse, hvor 10 ud af 24 elever havde særlige behov, hun skulle tage hensyn til.
14: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
13: Og selvom forældrene prøver at hjælpe deres børn, så frygter hun, at man gør dem en bjørnetjeneste.
14: Hvis man som elev oplever, at man altid bliver taget hensyn til på en særlig måde, så tror jeg på, at man kan få svært ved at klare sig, når man kommer videre. Jeg tror, at nogle gange er der også nogle elever, der skal skubbes lidt, frem for at mor og far siger, det skal min elev ikke, for det er synd for mit barn. 9. sæt, hør lige, der er lige 3.
13: Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til særaftaler, men det skal være til de børn, der har mest behov for det.
14: For nogle børn er de jo rigtig vigtige, men der er også andre, hvor jeg tænker, måske godt, vi kunne have klaret det på en anden måde.
15: Tak for i dag.
14: Ja, i lige måde da.
0: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der stod for indslaget. Og nu skal vi tilbage til de tre forældre med børn på Huluf Pile skole i Odense. De kan godt forstå, at for mange særaftaler belaster lærerne, men det kan være nødvendigt, lyder det.
10: Børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
11: Det er det, politikerne har bestemt, det er, at alle børn skal inkluderes i klassen, og inklusion kommer også bare med nogle konsekvenser af, at du skal tilpasse undervisningen det enkelte barn. Og jeg synes, hvis det er små ting, som bliver sendt uden for klassen og sidder og læser, og det ikke forstyrrer, så synes jeg ikke, at særaftalerne gør særlig meget.
16: På visse punkter synes jeg, det kan være godt, at de kan få noget alenetid, hvis de har behov for det. Men altså, hvis én kan, så skal det jo være en fælles beslutning for, at alle elever kan.
0: Jeg fortalte altså de tre forældre, Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Henriksen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Den står du for, Louise Gade.
17: Yes, det er overskyet derude. Der kan komme enkelte lette byer i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr. Og helt lokalt så kan man være heldig at få sig en lille solstråle eller to i dagens løb. Termometret kommer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden godt i gang med at aftage efter blæsevejret i går og i nat. Den bliver i eftermiddag svag til jævn, kommer fra nordvest og vest og langs den jyske vestkyst op til en hård vindstyrke. I aften og nat bliver det mest tørt og overskyet, men efterhånden mest klart vejr.
0: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.

0: fra DR Fyn.
1: Lærere i folkeskolen oplever, at forældre kommer med så mange ønsker om særlige aftaler for deres børn, at det ifølge lærerne kan gå ud over undervisningen. Det kan for eksempel handle om, at forældrene gerne vil have, at deres børn får indlagt pauser i skoletiden, eller mere konkrete ønsker om, hvor i klassen deres barn helst skal sidde. Og mens lærerne fortæller, at mængden af særaftaler har taget overhånd, så er der andre, som kalder særbehandlingen nødvendig. Blandt andre Isabella Nielsen, der er en af de forældre, der har lavet særaftaler med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
2: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen, så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i og høre noget musik, så hun lige kan blokere det.
1: De lærere og lærerforeninger, vi har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling, men at mængden af aftaler er problemet, og at det påvirker undervisningen. Og det kan Isabella Nielsen godt forstå, men
2: børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: De fleste af os skal nok bruge jule- og nytårsaften sammen med nogle af dem, vi har allermest kær. Men for andre bliver højtiderne slet ikke, som de plejer. For er man indlagt, kan man ikke bare lige tage hjem og bruge tid med familien. Og så kan det godt blive nogle lange, ensomme aftener. Derfor er OUH i Odense og Svendborg lige nu på udkig efter frivillige, som har lyst til at bruge enten jule- eller nytårsaften sammen med patienterne. Og det kræver faktisk ikke så meget, fortæller Maria Brikling, der er frivillighedskonsulent på OUH.
3: Man har mod på at starte nogle samtaler og være med der, det som afdelingen nu engang har behov for, det som patienterne de har behov for.
1: Det bliver mest skyet og enkelte byer her i det fynske. Vi får temperaturer op mellem 14 og 17 grader, og så vil vi opleve en lidt til frisk vind fra nordvest.
4: Knudsen.

0: Dire Straits her med Lady Rider. EP5 på stribe, hvor at vi har haft visse udfordringer, lad mig bare sige det på den måde. Og det er jo ikke første gang, det er ikke så længe siden, at der blev jo snydt for en hel time, kan man sige. Men den her gang, der begrænsede der sig jo altså til et kvarter. Men det kvarter er jo så i forhold til den her udsendelse ret væsentligt, fordi det er jo der, jeg sådan forsøger at Shanghai de første deltagere til programmet ved at stille et indgangsspørgsmål, og så er der jo nogen, der byder ind med det. Der kom en enkelt sms, og den var fra dig, Jan. Velkommen til programmet.
1: Jo, tak skal du have, Dennis.
0: Og du skrev, hej Dennis, du er ikke i radioen. Og det var sødt af dig at sige, men det var jeg sådan set godt klar over, desværre på det tidspunkt. Men faktum er, at det var der jo altså nogle tekniske årsager til. Det var ikke kun mig, det var sådan nogle kæmpe problemer inde i DR-byen, der gjorde, at vi kunne... Det gik vist også ud over Andrew Jensen over på P4 og så videre. Men nu er jeg der altså. Der er ikke blevet stillet et indgangsspørgsmål, så derfor så får du bare lov at være med, Jan. Blot fordi du har skrevet. Det er jo meget lækkert på en eller anden måde, ikke? Men jeg stiller lige et, fordi jeg godt vil have en deltager efter dig. Så jeg stiller lige et indgangsspørgsmål, som du ikke behøver at svare på, som handler om, at man på dagen i dag, den 24. september 1924, trykte Danmarks første krydser tværs i det, der i dag er landets ældste eksisterende dagblad. Og spørgsmålet er, hvad hedder den avis? Altså landets ældste eksisterende dagblad. Hvad hedder avisen? Send svaret til mig i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, hvad hedder landets ældste eksisterende dagblad. Og så dit navn og gerne, hvor du sender sms'en fra. Så kan vi quizze, når jeg er færdig med at quizze med Jan. Som netop er hjemkommet fra, har jeg ret, Lugano måske? Eller hvornår var det?
1: Ja, det er jo ikke så længe siden i hvert fald.
0: Nej, og hvad kan du, hvorfor det? Altså, hvad kan du anbefale? Lugano, det er noget Schweiz?
1: Det er den italienske del i Schweiz, meget smuk sø og by for den sags skyld også.
0: Ja.
1: Så det kan jeg godt anbefale.
0: Okay, altså fordi jeg flirtede lidt med det der om at måske at blive guide. Det fik lidt til det, da jeg talte med Charlotte, men du ved ikke, hvis du nu skulle tage os rundt i Lugano, hvad vil du så, hvor vil du tage os hen som det første?
1: Den er lidt svær, fordi altså Lugano by ligger i lidt etager, så den er meget køn ved selve søen, men man har jo også sin charme op af bjergsiden, kan man jo sige. Ikke?
0: Ja.
1: Så det er jo nok den ældste del af byen, der er den kønneste og den måske mest charmerende, fordi den ligger så tæt på søen.
0: Kan man få noget ordentligt mad? Jeg ved, det går du en del op i. Ikke?
1: Jo, det kan man godt. Men der skal man altså passe lidt på, hvis man går efter de italienske mad. Og nu skal du passe på, Dennis, for det,
0: hvorfor?
1: Ja, så bliver du alt for sulten.
0: Nå, på den måde, ja, men kan de finde ud af at lave det der? Eller?
1: Jo, det kan de godt.
0: Det kan de godt. Ja.
1: Men der er også noget af det, hvor det er sådan lidt blandet mellem det schweiziske køkken og det italienske. Ikke?
0: Men hvis du lige skulle anbefale en enkelt ret. Hvis nu lander jeg i Lugano og tænker, ej, kæft, jeg er sulten. Hvad skal jeg bede om?
1: Jamen, hvis du... Til det italienske køkken, så er der jo gå efter en af de der restauranter, som altså udbyder det italienske.
0: Ja, men hvad skal jeg tage på kortet, Jan?
1: Ja, men altså, der er jo så mange lækre ting fra Italien, ikke? Altså, ja. Så, men...
0: Hold da op, jeg havde regnet med, at du ville diske op med et eller andet. Bum, sådan der. Du skal have det her, nu skal du se.
1: Men det er sgu svært, fordi der er så meget lækkert.
0: Ja. Jamen, så lad os lade det være ved det. Når alle fem kategorier er jo foran os her, som jeg sagde, det er aktuelt, det er enten eller, her og der, fraklip og fem fra arkivet. Altså, den eneste usædvanlige i dag, det er den, der hedder her og der. Som jo også er sådan en guide-tur.
1: Ja. Men jeg tror, jeg tager den fra arkivet.
0: Jamen, så skal du på endnu en opgave. Fem eller to, eller to tal fra 1 til 5.
1: Jeg prøver med 2 og 4.
0: Det er lidt sjovt. Toren hedder Lad os tage til Italien, og fireren hedder Kvindelige stats- og regeringsledere.
1: Altså, så tager vi toren, ikke?
0: You don't say. Det gør vi lige efter Gary Marston, som jo, og The Pacemakers, Gary Marston, som er født på dagen i dag i 1942, døde desværre i 21, 78 år gammel.

0: Gary and the Pacemakers. På en dag, hvor Gary Marsden jo altså er født tilbage i 1942. Vi skal quizze nu i, lad os tage til Italien, en af de fem kategorier, der ligger nede i fem fra arkivet. Og noget, der jo i forhold til dig, Jan, jo må sige sig være en spidskompetence. Så, men lad os
1: se.
0: Det
1: får vi at se.
0: Alle andre skal jo lege med på sidelinjen også, men lad os se, hvordan det går. Spørgsmål nummer et lyder: landets form på et landkort har givet anledning til et kælenavn. Hvilket?
1: Det er Støvlelandet.
0: Spørgsmål nummer to. Vi er taget til en by, som i virkeligheden ligger på 118 små øer. Det er derfor, der er så mange kanaler. Hvor er vi?
1: Det er Venedig.
0: Spørgsmål nummer tre. Corleone er en lille by, der ligger i provinsen Palermo. Men på hvilken ø?
1: Sicilien.
0: Spørgsmål nummer fire. Vi er taget til Rom og skal blandt andet besøge et amfiteater, der blev bygget af kejser Vespasian og hans søn Titus. Hvad hedder det?
1: Det hedder Colosseum.
0: Spørgsmål nummer 5. Vi slutter i en region, der er mange betragtet som Italiens smukkeste. Regionen er kendt blandt andet for vinen Chianti og for hovedbyen Firenze. Hvad hedder regionen?
1: Det hedder Toscana.
0: Nå, hvor søvlede du lidt der til sidst, eller var det bare mig? Eller,
1: nej, jeg var ved at få den galt i halsen.
0: Nå, det var bare det. Nå, gudskelov. Nå, lad os lige høre op imod facitlisten. Men må det ikke, at det var, som det skulle være. Kælenavnet, Støvlelandet, fuldstændig rigtigt. 118 små øer, det kommer måske bag på nogen, men det er faktisk derfor, der er de kanaler der omkring Venedig, som er det rigtige svar. Palermo ligger på Sicilien, fuldstændig rigtigt. Amfiteateret, Colosseum. Og så endelig, hvor er det? Hovedbyen hedder Firenze, og man drikker masser af Chianti. Det er i Toscana. Det er fem på stribjern. Jeg havde heller ikke forventet andet, altså.
1: Nej. Man kan
0: jo. Ja. Det skal man have lov til, men det gjorde du ikke. Nå, hvad skal der være? Kasket eller mulepose?
1: Jamen altså, jeg synes, du skal lade den gå videre til en af dem, som ikke får noget igennem, ikke?
0: Se nu der. Jamen altså, så bliver det til den, det bliver til den næste fire, kan man sige.
1: Ja. Det bestemmer du, Dennis.
0: Med en god hilsen fra Jan fra Kastrup. Jamen, det er dejligt. Tak, fordi du legede med, Jan, og fordi du mindede mig om, at vi ikke var i radioen.
1: Selv tak.
0: Det er godt.
1: Og så må du have en rigtig god dag, og tak for en dejlig udsendelse.
0: Tak skal du have, Jan, og vær lige med til at krydse fingre, for resten går, som det skal. Vi quizzer videre lige om lidt.

0: Tine Marker. Det er dansk musik, det her. Og det lyder lækkert. Sunny Days i P5 på Stribe, hvor vi jo altså er kommet i gang. Vi startede i Kastrup hos Jan. Nu skal vi til Borup hjem til Tommy. Velkommen til, Tommy.
1: Tak skal du have, Dennis.
0: Og lad os lige komme med svaret på det indgangsspørgsmål der. Landets ældste eksisterende dagblad, hvad hedder det?
1: Ganske tydende. Tante Berlinger.
0: Tante Berlinger, som bare i dag nøjes med at kalde sig Berlingske. Det er fuldstændig rigtigt. Og der er jo en åbenlys grund til, hvorfor du ved det, Tommy. Ikke?
1: Jamen, jeg har været ansat der i næsten 27 år.
0: Ja.
1: Men jeg sluttede så i 2017, desværre. Ja.
0: Og hvad lavede du der egentlig?
1: Jamen, jeg var, man kaldte det med et meget fint ord, jeg var trykker, førtrykker,
0: ja.
1: på hvad det er, nogle store offsetmaskiner.
0: Ja, fordi lige da du sagde det, så jeg mig dig stå der i det der læderforklæde med en sættekasse og nogle små.
1: Nej.
0: Så lang tid er vi ikke tilbage. Så lang tid er vi ikke tilbage, desværre. Men altså, man blev ved med at kalde det trykker alligevel, men ikke hvad så.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan foregik det, da du startede der i 90'erne, eller hvornår det var?
1: Jamen, der havde man to maskiner, man kaldte dem A og B.
0: Ja.
1: Maskiner, og de startede op med at trykke Berlingske Tidende på dem begge to. Ja. Og når de nåede et vis antal, så skiftede man over, så den ene maskine trykte BT.
0: Ja.
1: Som også, den gik ind nogle år i forvejen, men,
0: ja.
1: Men det var nogle gode år med store, eller med nogle gode oplevelser.
0: 27 år blev det til, og et par år inden, at du stoppede, der fik du noget, som du faktisk kan kigge på stadigvæk, hvis du lige skæler ned til det ene håndled. Hvad var det, Tom?
1: Ja, det var, jeg fik et Omega-ur.
0: Sådan der, ja.
1: Ja.
0: Kan man, er der sådan et lille Berlinger-logo indeni?
1: Nej, eller er det bare, der er ikke noget, der indikerer, at det er, hvad der kommer på Berlingske Tiden, men man hentede det inde på, hos Klarlund.
0: Sådan.
1: Så...
0: Ja, men det var i hvert fald rigtigt. Berlingske er landets stadig eksisterer. BT eksisterer så ikke i fysisk form længere, men det gør Berlingske som landets

0: ældste eksisterende dagblad. Og derfor får du den her, Tommy.
1: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Jan, han stak jo af med den arkivbunke, der var, så nu er der de 4 faste her. Han har sagt aktuelt, enten eller, og så her og der hedder den, og så fraklip.
2: Vi tager her og der.
0: Her og der, ja. Så skal vi også sådan lidt rundt i verden. Og spørgsmål nummer 1 lyder, hvad hedder den ørken, der dækker den nordlige del af Afrika?
2: Den hedder Sahara.
0: Spørgsmål nummer 2, hvilket hav ligger Bermuda-trekanten?
2: I Stillehavet.
0: Spørgsmål nummer 3. På hvilken ø ligger størstedelen af Sønderborg?
2: Als.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken verdensdel skal man besøge, hvis man gerne vil gå en tur i Amazon-junglen?
2: Sydamerika.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken ø i Danmark skal man rejse til, hvis man gerne vil trage en tur i ørkenen?
2: Det skal man på Samsø.
0: Nå, ørkenen, der dækker den nordlige del af Afrika, det er Sahara. Bermuda-trekanten ligger i Atlanterhavet.
2: Oh.
0: Størstedelen af Sønderborg ligger til gengæld på Als, det er fuldstændig rigtigt. Vil man gå en tur i Amazon-junglen, så kan man gå langt, for den er stor. Den ligger i Sydamerika. Og skal man trage en tur i ørkenen på en dansk ø, så skal man til Anholt.
2: Åh, oh. Du er tæt på.
0: Ja. Men ved du hvad, jeg kan sgu alligevel ikke matche det der Omega-ur, Tommy, så...
2: Ja, det var min kone, der sagde, at jeg skulle tage det, så... for at få kontantbeløb fra Berlingske Tidende, og jeg vil sige, den ro skal de også have. De behandlede os flot.
0: Nå, det var godt, ja, fordi det var nemlig det, I kunne vælge mellem den der gang, da du havde været der i 25. Kan du huske, hvor stort kontantbeløbet var?
2: Det svarede nok til omkring 30.000.
0: Nå. Men uret er der endnu. Det havde de 30.000 ja. Ikke været.
2: Ej, jeg fik så differencen. Alt er i orden, og de skal have stor ro, selvom det var nok. Jeg ville godt have ventet til at blive på efterløn, men sådan skulle det ikke være.
0: Sådan skulle det ikke være. Tommy, tak for snakken, og tak for historien om Tante Berlinger. Og have en dejlig dag.
2: Tak fordi du ringede, Dennis.
0: Selvfølgelig. Hej igen, min ven.
2: Hej du.
0: Hej. Om lidt så kommer der et indgangsspørgsmål mere. Alle har en drøm.

0: Så er Thomas alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Lige nu i P5 på stribe er jeg bare glad for at være på, og så vil jeg også godt lige rette en tak til jer, der lige var hurtigt på sms'en, fordi I tænkte, der er brug for lidt hjælp. Og det var jo i første omgang Jan fra Kastrup, som jo var den allerførste, som kunne konstatere, at der er et eller andet galt, og som jo, kan man sige, var med til at redde stumperne og få os fra land i dag. Men også Helle fra Kolding, der skrev, Jørgen fra Søndersø, og Tommy ikke mindst, der har været på Tante Berlingerne, og som også kom med i radioen. Så var der Jes fra Odense, Carsten fra Ikast, Ebbe fra Hjortespring, og Jørgen fra Hatting, som jeg godt vil rette en ekstra tak til, fordi uden jer, så havde det været virkelig svært at komme igennem den her halve time også. Nå, hvordan den næste time, den kommer til at forløbe, ja, det ved kun Gud og teknikerne. Men lad os da prøve at gøre, som vi plejer, og komme med indgangsspørgsmål nummer to. På dagen i dag, den 24. september 1688, der erklærede Ludvig den 14. af Frankrig krig mod det tysk-romerske rige. Hvad var det for et ganske særligt kælenavn, den her franske konge Ludvig den 14. havde? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså Ludvig den 14. af Frankrig havde et lidt særligt kælenavn. Hvilket? Skriv det. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, og så afsted med den. Og husk, 8817 4x0. Ikke noget at være bange for. Og husk, det er vigtigt at skrive til programmet for at holde liv i det, kan man sige. Op til Radioavisen. Værsgo til Marie Frank.

0: Marie Frank. Det hedder den, den her. Nu er der en radioavis til dig. Klokken er 1.
1: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der lidt tidligere i dag kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
1: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land, men det har ændret sig. Nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, det her, siger også vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
1: Der kommer flere ulve i Danmark, og de slår sig også ned i nye områder i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Og derfor så vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden. Det vurderer ministeren for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
1: Ifølge den her nye vurdering af bestanden er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme i år. Nogle af dem har slået sig ned i et hedeområde tæt på Skive, hvor Erling Jørgensen tit lufter sin hund. Han er ikke bekymret over det, men han er samtidig okay med, at ministeren vil skyde noget af bestanden ned, siger han.
5: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
1: Der er byttet om på rollerne, når de danske fodboldherrer i aften møder Norge i den første kamp i Nations League. For Haaland, Ødegaard og resten af det norske hold er favoritter efter en sommer, hvor de nåede til kvartfinalen ved det VM, som Danmark jo slet ikke var med til. Og hvis du, ligesom mig, har brug for at få noget af entusiasmen tilbage, så kan nogle af de danske fans, der her til formiddag er ankommet til Norge med Oslofærgen, helt sikkert også hjælpe dig.
6: Kom det da!
7: Det er det, vi er her for, vi skal
8: sejre hjem. Det slutter i aften for Norge. Så sejler vi op ad åen. Så kan de se, om det kan ro hjem.
1: Ja, og kampen her, den er klokken 20:45 i aften. Vi dækker den selvfølgelig på P4. Inden da, så får vi lidt lette byer og lidt sol, en lidt til frisk vind, og så max 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Doobie Brothers med Listen to the Music.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med P5 på Stribe, vores quizprogram her på P5. Navnet dækker meget godt over, hvad det handler om. Der er fem kategorier. Der er fem spørgsmål i hver. Og skal man have fuldt hus, ja, så skal man jo svare rigtigt på alle fem for netop at få P5 på Stribe. Gør man det her hos mig ved at lege med aktivt og støtte foretagendet, ja, så kan man ovenikøbet også få sig en lille præmie, nemlig en P5-kasket eller en P5-mulepose. Der er kun én regel. Man må ikke benytte sig af nogle hjælpemidler andet end de indbyggede. Altså kun paratviden og hukommelse. Det er reglerne. Vi har taget os af to af kategorierne. Det er jo faktisk gået meget godt i den første af dem. Vi har været omkring Lad os tage til Italien, og så også kategorien Her og Der. Men der er tre kategorier tilbage, og dem skal vi jo også have gjort noget ved. Nu tager vi til Snertinge. Felicia, velkommen til.
2: Ja, tak skal du have. Hej, Dennis.
0: Jeg kan godt forstå, at du siger det på den måde der. Hej, Dennis, med stor smil på. Fordi lige da jeg ringede, så sagde jeg, hello. Og så, ja, hej, det er Dennis. Det er Dennis. Men du er jo undskyld, Felicia, fordi det hele det bimler og bamler, og alle ringer, og det hele er jo, jeg ved ikke hvad, ikke? Fordi for et års tid siden, der flyttede du og gemalen, er det vel, fra en lejlighed og så til et lille hus.
2: Ja, korrekt.
0: Men der gik ikke længe, så gik det hele galt.
2: Ja, fuldstændig.
0: Hvad var det, der skete?
2: Ja, første gang stod vi toilettet, og det var der galt derude, og så var de lige ved at forordne det, så var afløbet ude i køkkenvasken, det blev ved at stoppe, så kom man selv ud og prøvede at kigge på det, så havde de lagt nogle forkerte rør ind under, så de har revet hele badeværelsesgulvet op og sådan noget, så ja, det var noget værre noget, så vi har levet med en toiletvogn her et halvt års tid.
0: Et halvt år med en toiletvogn. Ja, og det ligger jo implicit i, hvad det er. Det er jo noget med at gå. Det er jo ligesom i de gode gamle dage.
2: Det er sådan, at man skal gå udenfor og i bad, og det skal være lidt koldt nu, ikke?
0: Man skal i gården. Men alligevel, altså, når nu det skal være, det er 6 måneder, og det hele er vel overstået om en uges tid, kan jeg forstå, ikke?
2: Ja, nu 14 dage, så skulle de være helt færdige derinde igen.
0: Men omvendt, hvis du nu lige tager jer hatten på her, Felicia, ikke? Hvad nu, hvis de 6 måneder startede nu?
2: Ja, puh, ja, det ville ikke være så smart. Det ville ikke være så rart, nej.
0: Det er det, jeg mener, ikke?
2: Altså. Nej, men vi er også ved at være lidt positivt på det nu, beslutningen, ikke? Jeg fandt, man har været nogle sejne måneder.
0: Ja, det kan jeg da godt forestille mig. Ja, og også fordi I troede jo, I skulle fra det ene, fra noget til noget endnu bedre, ikke? Altså,
2: Jo, altså det er det jo helt sikkert også, ikke? Og vi har også haft det dejligt over alligevel, ikke? Altså,
0: ja, for der er noget have
2: og
0: også noget,
2: ikke? Have, og,
0: ja. Præcis. Ja, den er der jo ikke sket noget med.
2: Helt lækkert.
0: Men det vælter rundt med håndværkere hele tiden, ikke?
2: Ej, det har det gjort, ikke frem og tilbage og sådan noget. Så er det den ene, og så er det den anden, og så er det den ene, ikke? Og men nu er jeg kommet styr på det nu. Nå.
0: Men hvad siger Fido til alt det rønneri der?
2: Ja, bare de gider at snakke med ham, så er han ikke glad.
0: Og så er han glad.
2: Den lille, han er meget selskabelig.
0: Den lille, mest gravhund, Fido, er meget selskabelig. Nå, det er jo altid noget, fordi der er jo nogle gravhunde, de har det jo med at være sådan temmelig vagthundagtigt, men det er Fido ikke, han er.
2: Nej, han gør lige, når folk kommer, hvis de bare lige siger, nå, en sød hund, der så sidder han op på bød af dem.
0: Nå, det er godt at høre. Og det er også godt at høre, om en uges tid, så er det hele overstået. Ikke? Fordi så er det noget, I kommer til at sidde og snakke om på de varme og på de mørke vinteraftener og grine af.
2: Helt sikkert.
0: Nå, om der bliver noget.
2: Det kan vi snakke om næste gang, vi snakker sammen.
0: Ja, præcis. Så håber jeg ikke, der er sket mere. Nå, vi skal lige have styr på Ludvig den 14. af Frankrig. Hvad var det for kælenavn, han havde?
2: Solkongen.
0: Ja, det var da Solkongen. Derfor får den her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Aktuelt.
2: Det var ikke meget.
0: Aktuelt, enten eller og fraklip.
2: Enten eller, tror jeg.
0: Enten eller, jamen ved du hvad, det gør vi. Det skal vi da bare have styr på. Hvor er Fido henne lige nu egentlig,
2: Felicia? Han render rundt ind i værkstedet sammen med min kæreste, tror jeg.
0: Sådan der. Så er styr på både kæresten og Fido. Ja. Det er dejligt.
2: Og jeg sidder herude med lydspunkten.
0: Sådan skal det være i P5 på Stribe en torsdag eftermiddag, hvor det jo altså gælder kategorien enten eller, lige efter den her.

0: Die for That, Post Malone og Luke Combs i P5 på Stribe, hvor vi er i Snertinge hos Felicia. Hvor ligger Snertinge egentlig henne af, Felicia?
1: Den ligger faktisk stort set midt mellem Kalundborg og Holbæk.
0: Sådan, så har vi da nogenlunde styr på, hvor du er henne af. Og Felicia, nu gælder det kategorien enten eller.
1: Ja.
0: En kategori, som jo, det er jo sådan set lige til at gå til, for jeg giver dig jo faktisk det rigtige svar.
1: Ja, så vil jeg bare se, hvor kvik jeg er i dag.
0: Men jeg giver dig også et forkert, og så se, hvad der sker, ikke?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et. Fra hvilket afrikansk land kommer sangeren Sade? Nigeria eller Uganda?
1: Nigeria, tror jeg.
0: Spørgsmål nummer to. Hvor mange gange besøgte Christopher Columbus det amerikanske fastland? To gange eller aldrig?
1: Aldrig.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad kaldes medicin, der ikke har nogen selvstændig effekt, og som bruges til forsøg? Stimuli eller placebo?
1: Stimuli.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvilken form har en cricketbane? Firkantet eller oval? Firkantet eller oval?
1: Jeg aner det.
0: Nå, men tag et af dem jo. Altså, det er jo.
1: Ja, ovalt.
0: Spørgsmål nummer fem. Hvilken fugl er der over hovedindgangen til Københavns Universitet? En svane eller en ørn?
1: Og til den ørn. Det må være en ørn, så det
0: Nå. Sade. Det er hende med Smooth Operator. Smooth. Ja, den har du garanteret hørt, når du hører den, når du hører den rigtigt, der ikke udsat for min. Nå, men hun kommer simpelthen fra Nigeria, det var rigtigt svaret. Så var der Columbus. Var han nogensinde på det amerikanske fastland? Nej, det var han da i hvert fald ikke. Så det er rigtigt. Han var i omegnen, men aldrig i det, der i dag er i USA.
1: Okay.
0: Medicinen, der ikke har nogen selvstændige effekter, der bruges til forsøg, det er altså det, man kalder placebo.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så var der en cricketbane, der endte jo med, at når jeg trykkede dig alvorligt på maven, så kom du der med et bud, og det var godt, du gjorde det, fordi oval er det rigtige svar. Kan også være cirkelrund, men oval er godt nok. Over hovedindgangen til Københavns Universitet troner en ørn.
1: Det var dejligt.
0: Det er de flabede fire, Felicia.
1: Ja, mange den sidste.
0: Ja, hørte du Jan fra Kastrup her for en halv times tid siden?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nå. Jamen, så har jeg en glædelig overraskelse, fordi Jan fra Kastrup, han sagde, prøv at høre, min kasket eller min mulepose vil jeg gerne give videre til den næste, der får fire rigtige.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Så hvad siger du til det?
1: Det er dejligt at få en mulepose til den første, den er også ved at være slidt.
0: Sådan der.
1: De skamtog jo en kasket til naboen.
0: Nå, se nu der. Jamen prøv at høre, så retter vi lige en lille tak til Jan fra Kastrup, skal vi ikke det?
1: Det kan du tro, jeg gør. Tak, Jan.
0: Det er godt. Nå, jamen prøv at høre, bliv hos mig et øjeblik, så skal jeg sørge for, at vi lige får lidt flere informationer om, hvor den skal lande hen.
1: Du har adressen og alt muligt, det står derinde.
0: Ja, bliv lige hos mig, ikke Felicia?
1: Okay, det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Nå. Ja, men vi bliver ved enten eller i forhold til det næste indgangsspørgsmål. Der er to kategorier tilbage. Hvornår blev svanen vores nationalfugl? I 1964 eller i 1984? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Send svaret, eller skriv svaret. Og igen, ja, så er det ene af dem jo rigtige her, så det er jo bare med at ramme det, kan man sige. Var det i 1964 eller i 1984, at vi fik svanen som nationalfugl? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To chancer mere for at få den helt op at ringe og få fem på stribe.

0: Med musik fra James Blunt's Weight of It All i P5 på Stribe, hvor vi iler videre. Vi skal til IKAST nu. Allan, velkommen til.
1: Tak for det.
0: IKAST, var det ikke den, man i sin... Eller gør man stadig det, kaldte for sådan noget med tekstilbyen eller sådan
1: jo,
0: noget?
1: Jo, det er rigtigt. Det var i kaserneområdet, var meget kendt for det.
0: Ja, fordi det, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig kom til at tænke på det, men det var ligesom stedet for tekstiler, ikke? Altså.
1: Det er jo derinde, JBS og E-tæpper ligger.
0: Altså de store producenter af forskellige tøj og sådan noget. JBS, ja. Det er jo sådan undertøj, ikke? Og sådan noget.
1: Undertøj, jo.
0: Ja. Nå, jamen, er det stadig noget, man sådan ligesom forbinder med IKAST, eller er det bare mig, der står her og bliver nostalgisk?
1: Nej, det gør man jo nok. Altså, det kan godt være, at der bliver lavet noget stadigvæk,
0: ja.
1: Men man sender det udenlands, og det bliver sygt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så får man det hjem og gør færdigt, fordi det bliver jo billigere af det, af den grund.
0: Ja, det er jo det.
1: Fordi det skal jo være så billigt som muligt i dag.

0: Til gengæld, så er det jo ikke altid, at kvaliteten står model med det, jo, altså vel, kan man sige.
1: Du kan jo gå, som sagt, i tøjforretninger, eller i Vilka, Netto, ja. De forskellige varehus, og finde billigt tøj.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke lavt hjemme i Danmark mere.
0: Ikke meget af det i hvert fald, nej.
1: Nej, bestemt ikke, fordi det er jo ikke produceret i udlandet, men det er jo sygt, det er
0: som om vi er i gang med sådan et eller andet temaprogram, eller du og jeg har ringet til en ekspert. Det er jo ikke, der er hverken du eller jeg er jo eksperter på det her område. Men det er så fordi, jeg ved, at du følger jo godt med, fordi radio er jo blevet din følgesvend, kan jeg forstå. Der er både noget med synet og med førligheden og så videre, så du får lyttet til en masse radio, ikke?
1: Jamen, jeg har det med førligheden, det har jeg også fra barn med, så det...
0: Men er det så også blevet noget rod med synet? Det er jo noget værre noget. Men så er det jo godt, radioen er der. Og jeg har faktisk også lige her, mens vi lyttede til den nye med James Blunt, der har jeg forsøgt at sælge dig ideen om lydbøger og sådan noget. Men kunne det ikke være noget?
1: Jeg har også prøvet det som barn, men det er ligesom...
0: Men altså, det er jo blevet til en kæmpe stor ting. Jeg tror, at rigtig, rigtig mange benytter sig af det.
1: Nu når jeg får det endelig afklaret
0: med synet,
1: så har jeg også selv, jeg kommer heller ikke ud. Altså, jeg ligger faktisk i min seng det meste af tiden.
0: Lad os håbe på, at det bliver bedre, Allan, for den dag, ikke?
1: Jo.
0: Men nu er det jo også, nu er det jo ørerne, og så det mellem dem, du skal bruge.
1: Men jeg kan jo sige, at det gik jo godt.
0: Du har været med før.
1: Jeg har jo været med før, hvor jeg har en nøglesnor og en mulepose.
0: Det er fint.
1: Må vi jo se, hvordan det går i dag.
0: Og lad os gøre det, men lad os lige starte med at få styr på indgangsspørgsmålet. Hvornår var det, at svanen blev vores nationalfugl? I 64 eller i 84?
1: 84.
0: Ja.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Aktuelt eller fraklip?
1: Vi prøver den med fraklip.
0: Ja, det er sådan en lille pose blandet bolcher, og vi kaster os over dem lige efter den her klassiker fra Kings.

0: The Kings med A Well Respected Man i P5 på Stribe, hvor vi nu skal til kategorien fraklip. Hver dag bliver der tre indgangsspørgsmål til overs. De skal nemlig ikke bruges til noget, men hvorfor de lige bliver til overs, ja, det har jo noget at gøre med, hvornår bliver kategorierne valgt osv. Og de tre spørgsmål, de går så videre, og efter et par dage, ja, så er der jo plads til en hel kategori, som vi så kalder for fraklip. Og det bliver jo så virkelig en meget forskellige spørgsmål, som stikker i alle mulige retninger. Den her lille pose blandede bolcher skal du kastes ud i nu, Allan. Skal vi gøre det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Godt. Spørgsmål nummer et. Navnet Østersøen indgår i et af Bornholms mange kælenavne. Hvilket?
1: Østersøen.
0: Vi går til spørgsmål nummer to, Allan. Hvor mange mennesker var på månevandring i 1969? To eller fire?
1: Det tror jeg, der kun var to.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvis man nu vil skrive sin egen biografi, og ikke lade en anden gøre det, hvad kalder man det så?
1: Selvbiografi.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvilken britisk duo forbinder vi med julehittet Last Christmas? Last Christmas, I gave you my heart. Så nu er der nogen, der bliver... nej.
1: Det... Ja, nu burde man blive helt julestemning.
0: Men ikke noget svar? Nej.
1: Nej, ikke lige.
0: I 2024 havde Politigården i København rundt jubilæum. Hvor gammel blev den? 100 år eller 200 år?
1: Det må være 200.
0: Nå, lad os lige holde det her op mod facitlisten. Et af Bornholms mange kælenavne. Østersøens perle.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvor mange var på månevandring der i 69? Ja, det var to. Det var Neil Armstrong og Buzz Aldrin. Hvis man vil skrive sin egen biografi, så bliver det jo til en selvbiografi. Det er korrekt. Last Christmas, det var med Wham. Og det er sådan, at der findes noget, der hedder Whamageddon, og det er folk, der er med i det der Whamageddon, de skal passe på med ikke at høre Last Christmas, fordi så bliver de whammed, og så skal de skrive et eller andet sted, de er blevet whammed. Det er faktisk en årlig, ret sjov tradition. Men jeg har nok whammed nogen ved at bare stå og synge Last Christmas, I gave you my heart. Så nu er der nogen, der tænker, nej, hvorfor nu? Men nu skete det jo altså. Og så var der Politigården i København, rundt jubilæum i 2024. Den blev 100 år, Allan.
1: Ja.
0: Øv. Så vi lander jo altså på ikke det på team 2 og 4. Wow, det bliver de 32 desværre.
1: 32?
0: Ja. Så. Men ved du hvad, tak for snakken, du. Og,
1: ja, selv tak.
0: Ikke? Og jeg håber, alt går, som det skal.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er godt. Hej igen, Allan.
1: Ja.
0: Hej du. Hej. Vi har en enkelt kategori tilbage, og dermed også et enkelt indgangsspørgsmål. Og det lyder sådan her. Det er også fra den, hvad skal man sige, hylden med blandede bolcher, fordi det hører heller ikke sammen med noget som helst. Men spørgsmålet er, hvad hedder tegneseriefiguren Anders And på engelsk? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hedder Anders And på engelsk, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En enkelt kategori tilbage, og jeg håber, der er mange, der gider at lege med. Det har været sådan lidt småt, men vi er også kommet lidt skævt i gang i dag, så det kan måske være en af årsagerne, men fat mobiltelefonen, sådan at vi kan få gennemført det, vi skal have gennemført i dag. 1212, P5, mellemrum, hvad hedder Anders And på engelsk? Kan du det, så skriv det til mig og leg med i P5 på Stribe. Her er der ny musik fra Sys Bjerre.
2: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort. Og jeg

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejle.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd. Du lytter til B5.

0: Elton John med... ikke en, man hører hver anden dag. Nemlig den, der hedder Island Girl. Jeg fik jo sunget noget Wham her for et øjeblik siden, og jeg havde frygtet at høre fra nogen, der var blevet whammed. Men til gengæld, så har det har jeg ikke gjort. Men Susanne fra Holbæk har skrevet, at der er jo kun 3 måneder til juleaften, faktisk nøjagtigt i dag. Så, og butikkerne buner jo allerede julesdags, som Susanne skriver, så en lille julesang er vel på plads. Tak skal du have, Susanne. Nu har jeg jo haft travlt, mens vi hørte Elton John. Jeg skulle rulle den røde løber ud og tænde faklerne og alting, fordi vi slutter faktisk torsdagen på en debutant. Vi skal til, ja ikke helt endnu måske, men til Osted, fordi der bor Vicky. Velkommen til, Vicky.
1: Tusind tak.
0: Dejligt, du vil debutere i programmet her. Det er jeg glad for. Det har muligvis noget med dit job at gøre, eller i hvert fald en kollega. Det er det, der har fået dig til at tænke, ja, ved du hvad, jeg giver dig et skud. Ikke? Altså, hvad er det, du laver, Vicky?
1: Jamen, jeg er kok. Og jeg arbejder i et catering-frokostfirma i Glostrup, og der er en af vores kollegaer, han skal stoppe, og vi har hørt det et par gange i programmet.
0: Ja.
1: Og så synes jeg, han har snakket lidt om, at han vil ringe ind, fordi han godt kunne spørgsmålet. Så tænkte jeg, så vil jeg da lige prøve at se, om man ikke kunne få en afskedsgave til ham.
0: Ja. Er der en sandsynlighed for, at han hører det lige nu, kollegaen der?
1: Det tror jeg, det ved jeg faktisk ikke. Det kommer an på, om de er skiftet over. Vi skifter jo sådan lidt, så det kan være, at de skifter over igen.
0: Ja, hvad hedder han? Det er mere sådan...
1: Han hedder Mikkel.
0: Mikkel, sådan. Det er jo godt. Ja. Hvis du hører det nu, Mikkel, så er din kollega Vicky jo altså ude i et noget særligt ærne. Men det kræver jo, at det kommer til at gå godt i den kategori, der er tilbage, Vicky. Det er jo ked af, måtte sige. Ja, catering-firma til... Ja, I laver også en frokostordning til store firmaer og sådan noget, ikke?
1: Jo, det gør vi.
0: Ja, og hvad har du stået, og hvad har du haft fingrene i dag?
1: I dag, der har det været fisk i dag, så der har de fået fisk og nogle salater og noget pålæg og kage.
0: Ja, det lyder da meget dejligt. Hvad var det for en kage? Ej, jeg ved ikke, om det skyder mig selv i foden.
1: Ja, det var en banankage.
0: Ja, det er også meget godt, er det ikke?
1: Jo, det smager altid godt.
0: Ja, altså hvor meget i sådan et cateringfirma, når det er frugt, I laver jo til temmelig mange mennesker. Er der overhovedet noget af det, der er fra bunden, eller kommer det alle sammen i nogle spande og nogle kæmpe kasser, eller...
1: Ja, det her, det laver vi helt selv fra bunden
0: af. Nå, se nu der.
1: Ja.
0: Nå. Hvad var det for en fisk, kan du huske det?
1: Det var torsk i dag, og så fik jeg noget sursød sovs ovenpå, og så med nogle stegte ris.
0: Ej, det lyder da meget godt, hva'?
1: Ja, det var også lækkert.
0: Ja. Nå, jamen Vicky, bor i Osted, er du ved at være hjemme, eller hvordan ser det ud med det?
1: Det er jeg hjemme lige om 5 minutter.
0: Sådan, men vi kan godt lige nå at quizze i den sidste kategori. I første omgang skal vi lige have styr på en indgangsspørgsmålet. Tegneserien Anders And på engelsk.
1: Det er Donald Duck.
0: Det er nemlig rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Så hvad vælger du? Aktuelt eller aktuelt?
1: det er da svært. Jeg tror, vi tager aktuelt.
0: Det er godt, Vicky. Jamen, ved du hvad, det skal du have lov til. Så jeg håber, at du har fået hørt lidt nyheder i løbet af i dag.
1: Okay. Ja, lad os

0: Mathilde Falk havde fået Asger Tarpgaard til at hjælpe med på summen af laster. Nå, Vicky.
1: Ja.
0: Fem spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen, samlet i kategorien Aktuelt, torsdagens sidste kategori. Spørgsmål nummer et lyder. Den københavnske metro havde i den forgangne weekend de travleste dage nogensinde med 1,4 millioner passagerer. Årsagen skal blandt andet findes i en stor sportsbegivenhed, der fandt sted i byen. Hvilken?
1: Noget med løb.
0: Det er svaret.
1: Ja, det må det være.
0: Spørgsmål nummer to. Meta lancerer nu nye intelligente briller efter at have modtaget kritik af de eksisterende. De nye kan stadig oversætte tekst og interagere med en AI-assistent blandt andet. Men kritikken har fået Meta til at fjerne en af funktionerne. Hvilken?
1: Ej, det går da virkelig skidt det her.
0: Det er da ikke sikkert. Hvilken funktion tror du Meta fjerner fra brillerne i den nye omgang her? Efter en masse kritik?
1: Ej, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Har du et bud?
1: Den røg lige ned, klappen.
0: Nej.
1: Nej.
0: Spørgsmål nummer tre. Regeringen indførte i går et midlertidigt forbud, der rammer en del af det danske landbrug. Forbuddet begrænser landmændenes ret til at udbygge deres produktion. Hvilken del af landbruget rammes af det her forbud?
1: Det gør svineproduktionen.
0: Spørgsmål nummer 4. I Mestersvig på Grønlands østkyst planlægger USA at anlægge en ny militærbase. Området beskrives som et af de mest øde steder i verden og benyttes i dag af en kendt dansk slædepatrulje. Hvad hedder den?
1: Det ved jeg ikke. Jeg får lyst til at sige Nuuk, men det ved jeg ikke.
0: Nej. Spørgsmål nummer 5. Det amerikanske forbundspoliti efterforsker et brud på sikkerheden efter, at den internationale hackergruppe har hævdet at have stjålet følsomme oplysninger om tusindvis af politiets medarbejdere. Hvad kaldes det amerikanske forbundspoliti i daglig tale? Det er en forkortelse, jeg er ude efter.
1: PET.
0: Nå. Du får et pling for den første, fordi det, der jo skete i weekenden i København, det var jo, at der var VM i halvmaraton, som jo er noget med løb, som du sagde. Så var der Meta, ja, i det nye omgang af deres intelligente briller der. Ja, der fjerner de jo altså kameraet. Det er simpelthen bekymringer om mulige krænkelser af privatlivets fred, der er årsag til det. Så var der det midlertidige forbud, ja, det rammer griseproducenterne, hvis den er korrekt. Den kendte danske slædepatrulje hedder Sirius.
1: Ja.
0: Så var der det amerikanske forbundspoliti i daglig tale. FBI.
1: Ej, ja, selvfølgelig. Ej, ja. Det er da utroligt så meget, at knappen kan gå ned rimelig hurtigt, ikke?
0: Det prøver du jo med. Du bliver medlem af en meget stor klub, fordi det sker hele tiden. Det er det der med, når man lige pludselig får følgespotten rettet lige i smasken, du ved, ikke?
1: Ja.
0: Det er det, vi kalder, hvem vil være millionæreffekten. Man sidder der i sofaen med et godt glas rødvin og nogle chips og tænker, hvorfor fanden kan de ikke svare på det? Det er da det nemmeste i hele verden. Men når man

0: han sidder der.
1: Så går det galt.
0: Ja, og det er jo det, du gjorde nu. Nå, vi må... det, ved du hvad, jeg synes Mikkel i hvert fald skal anerkende, at du gjorde et forsøg.
1: Nu sidder jeg og håber på, at I ikke har hørt det, men det er så fint.
0: Det er sådan, at det... Vicky, hvor var det dejligt at have dig med.
1: Ja, det var godt.
0: Og hils i køkkenet, ikke?
1: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt, min ven. Tak lige over. Hej, Vicky. Hej. Her er Rascal Flatts med What Hurts the Most.

Rascal Flatts med What Hurts the Most. I P5 på stribe, en lidt særlig torsdag eftermiddag, vi kom lidt skævt ind i det hele. Det første kvarter var der faktisk tekniske vanskeligheder inde i den store centrale inde i København, altså i DR-byen, der medførte, at vi ikke rigtig kunne få et signal igennem hernede fra Næstved. Det skal nemlig derind, før det kan komme ud til dig, så sådan var det. Men det lykkedes der at komme igennem, for her er vi jo. Afslutningsvis mangler vi jo kun eventuelt at rulle tekster, og under eventuelt, jeg har faktisk fået en gave i dag fra mine gode venner i Legenderne. Altså mit yndlingsfodboldhold i Snekkersten IF, som jo kommer med en rapport hver fredag. De har sendt en gave til mig, og de skriver: Kære Dennis, vi legender i Snekkersten IF er jo, som du nok ved, utrolig stolte over at medvirke i utallige fredagsudgaver af P5 på stribe, og ikke mindst over, at vi er dit yndlingsfodboldhold. Ligeledes er vi både stolte og glade over, at den Snekkersten-trøje med vores autografer på, som vi tidligere gav, der benyttes flittigt, blandt andet da programmet blev sendt direkte fra Herning i DM-ugen. Vi har jo udnævnt dig til æreslegende, og synes derfor, at du skal have en ny Snekkerstentrøje, hvor den ærestitel, som du i øvrigt er den eneste, der har, fremgår. Trøjen vedlægges, og vi er sikre på, at du vil bære den med ære og værdighed. Og det kan jeg love jer, at jeg gerne vil. Vi glæder os til fortsat mange mundre hilsner i dit skønne program. Mange kærlige hilsner fra legenderne, og jeg skal da nok ellers lige love for, at den er flot, den der trøje. Jeg skal lige have fru Johansson til at forevige mig i den, og så skal jeg nok lægge den ud på både min Facebook og min Instagram, sådan at man kan se den også på et eller andet tidspunkt. Men for fanden, hvor er den flot. Tusind tak, og jeg glæder mig til jeres hilsen i morgen, legender. Så er der kommet et par henvendelser mere på sms'en. Der er, for eksempel er der en, der skriver, at de mangler en tenor i Slagelse Gospel Choir, og jeg er velkommen. Tak. Lad os nu se. Og Svend Erik fra Diana Lund kommer med en advarsel, for eksempel, og den gælder jo os alle sammen. Han skriver: advarsel, køb ikke skrabeæg. Det er det rene fup og fidus, der er ikke gevinst på det eneste af dem. Ej, det er godt, Svend Erik. Og tak for aktiv medvirken i dag til Jan fra Kastrup, som jo på en helt underlig måde blev dagens første aktive deltager. Tommy fra Borup, 27 år, Tante Berlinge. Felicia fra Snertinge og den lille gravhund, mestendels Fido. Allan fra Ikast og Vicky fra Åsted, der ville gøre sin kollega glad. Jeg hedder Dennis Johannesson, om lidt er der radioavis, og derefter Studie 5.

0: truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et NATO-land. Men det har ændret sig, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel.
1: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militær angreb mod os i Danmark, men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er altså alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
0: Der bliver mere og mere at huske på for folkeskolelærerne, der har indbakken fuld af beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn. Det oplever flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møns Skole. Hun siger, hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
3: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
0: Lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal tage særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en særlig aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan blive for meget, men i nogle tilfælde så er de altså helt nødvendige, siger hun.
4: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
0: For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage, der er USA's præsident Trump vært, og der er flere ting på dagsordenen, som de to ledere skal tale om. Men der er især 2 emner, som Trump nok gerne vil bruge mest tid på. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
0: En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader, og så en let til frisk vind. Oveni. Radioavisen kl. 14 var med Rune Styrup.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God eftermiddag. Efter et par timers quiz her på P5, så er det igen tid til, at det i den grad er musikken, der spiller hovedrollen de næste par timer her på P5 i programmet Studie 5. Lad for i dag med The Romantics og genhør med Talking in Your Sleep. Om lidt, så tager vi hul på torsdagens udgave af Koncertkalenderen.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Men inden vi for helvede tager hul på koncertkalenderne, så skulle vi lige have den her nye single med fra Jordan Rekay. Han er født i New Zealand, opvokset i Australien, og i dag bosat i London, og han er i den grad kendt for sin meget alsidige lyd, hvor han fusionerer både moderne soul og jazz og alternativ R&B og elektronisk musik, og det synes jeg, den nye single fra ham her er et rigtig godt bevis på. Den hedder Enemies. Men som sagt, torsdag, der er masser af muligheder for at komme ud og høre live musik på de danske scener, så lad mig præsentere nogle af dem frem til klokken 15. Vi starter i Vejle Musikteater.

Hvor du er, var det fra en lindedom af Kitte Sats, og jeg er faktisk ret sikker på, at det her nummer, det er nok ikke på repertoireet, når en Linde, der optræder i Vejle Musikteater i aften. Hun er ude med det, der hedder Sange til Livet Part 4, og det er noget mere akustisk arrangeret, end det var tilfældet med det her meget elektronisk bygget nummer fra Marquette Sat-perioden. Men jeg synes bare lige, vi trængte til at høre, hvor du er, for den har vi ikke hørt meget lang tid her på P5. Anne Linde altså i Vejle Musikteater. Lasse Skriver er også at finde i Vejle. Der er flere koncerter at byde på i byen i aften. Bygningen i Vejle byder kl. 20 på Lasse Skriver. Han er ude på en akustisk tur, og det kunne meget vel være, at han gav den her, der hedder Everyday Life. They call it Paris.

Everyday Life hedder den, som sagt, kommer fra Lasse Skriver på akustisk tur, og det foregår i bygningen i Vejle i aften. Så smutter vi en tur lidt længere nordpå til Arena i Randers. Det er jo et pænt stort sted, så der er sikkert fuld band med, når Sko Torp optræder i aften.

Ja, bræt afslutning, men sådan skattelydenummeret hedder For Sent, og det kommer fra Falderebet, der er rundt og spille i Danmark i øjeblikket på en lille tur, formentlig med noget af det gamle materiale, men formentlig også med noget af det nye, der er inkluderet på deres nye album, der udkommer i morgen, og det skal vi nok vende tilbage til her i Studie 5. Falderebet kan man høre, det er Rust i København, det er i aften kl. 20, og før det var det altså Wheels fra Sko Torp, de spiller i Arena Randers i aften. Og så skal vi til Støberihallen i Hillerød, det er også kl. 20, og her kan man møde Søs Fenger Trio.

Dejligt behageligt det her. Jeg spørger mig selv, hedder den, og det var Søs Fenger, og Søs Fenger Trio spiller altså i Støberihallen i Hillerød. Så tager vi til Elværket i Åbyhøj kl. 19.30. På plakaten står Christian Lilholt med band. Og jeg tænker, at nu da vejret sådan viser sig fra en sen sommerlig side i øjeblikket, så kunne der godt være plads til den her, selvom det er efterhånden ved at være sidste chance. Det er jo en rigtig sommersang. Den hedder Det Lyse Sommerland.

Det lyse sommerland for Christian Lilholt, der jo var i selskab med Ida Friis Wirnfeldt og Nana Lytter. Så Christian Lilholt Band kan man altså opleve i Elværket i Åbyhøj. Det er klokken 19.30. Og så er den vidunderlige danske duo Nana Larsen og Ivan Pedersen igen på tur rundt i det danske. Og i aften, der finder man dem i Folkekirkens Hus i Aalborg. Det er klokken 19.30.

On the Other Side of Us fra Nanna Larsen og Ivan Pedersen, og du finder dem altså i Folkekirkens Hus i Aalborg kl. 19.30. Kl. 19.30 i Ringkøbing, det sted, der hedder Generator, kan du komme til koncert med Vincent Wood, som er ude med nyt, så er det jo altid meget godt at tage ud og præsentere det på livescenen. Den nye farm, den hedder Taber.

Først var det Mathilde Falk, planken ud, og Mathilde Falk Trio spiller altså i Thorning Forsamlingshus i Kjellerup. Og så var det Poul Krebs her med Der er noget ved alting, og Poul Krebs finder du i Brorsons Minde i Ribe. Det er klokken 20. Og så skal vi til Skroen i Nordkraft i Aalborg, hvor der i aften klokken 20 er koncert med Kaja Bryl. Og repertoireet i øjeblikket for hendes vedkommende, det er mor og mosters sange. Hun synger nemlig Jomfru Ane Band.

Håbets Gård, Jomfru Anebane, repertoire osv., det eneste rigtige sted at spille det, det er der naturligvis i Aalborg, og det gør Kaj Bryl altså i aften i Skroen. Det er klokken 20. Og så skal vi også lige have med, at i Sønder Starup Kirke i Haderslev, der kan du i aften komme til koncert med Michel Birkballe.

Highway her fra Michelle Birkballe, og det er altså Sønder Starup Kirke i Haderslev. Og den sidste ting, jeg lige kan nå at få med i koncertkalenderen denne torsdag her i Studie 5, den foregår i Musikhuset i Aarhus. Det er kl. 20, hvor man kan komme til koncert med gode gamle The Sandman.

0: Der kommer flere ulve i Danmark, og de finder nye steder at slå sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden af Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at jagte og skyde ulven. Det vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
0: Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og er med til at overvåge ulvene, siger, at der vil komme flere de næste år, men de udgør altså kun en fare for vores husdyr, siger han.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
0: Vi skal alle sammen være klar på, at Rusland vil intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste. Det hænger sammen med, at Rusland er presset på slagmarken i Ukraine og bliver mere desperate. Og derfor så skal vores virksomheder og dem, der har ansvaret for kritisk infrastruktur, være opmærksomme, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel her.
3: I og med, at Rusland i stigende grad har fokuseret sin hybride krigsførelse mod mål, der går direkte imod støtten til Ukraine, så er det også muligt, at det kan omfatte de lande, der er mest aktive i forhold til støtten til Ukraine.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at Ruslands aggressive adfærd ikke kommer til at rokke på hverken Danmark eller NATOs støtte til Ukraine. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper fortsat for at få ro på i sit parti. I går kom det frem, at venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for æreskrænkelser. Søren Gade har sagt til TV MidtVest, at sagen handler om nogle ytringer på Facebook, som han ikke synes var passende. Og Venstre er i en alvorlig situation lige nu, erkender Troels Lund Poulsen.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
0: Ja, sagen her kommer efter, at 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, heriblandt Søren Gade, for nylig gik imod Troels Lund Poulsens linje og stemte imod den omdiskuterede gødskningslov. Og det ser også rigtig skidt ud for Venstre i meningsmålingerne. For eksempel viste en fra Opinion i sidste uge, at kun 7,1% vil stemme på Venstre. En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader og en lidt til frisk vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Med Take It Easy fra Eagles, velkommen til del 2 af programmet denne torsdag eftermiddag. Og efter vi har været en tur i koncertkalenderen, så er denne her time primært baseret på den 50 år gamle britiske album Top 40, som vi jo kravler op af i den her uge. Og vi ligger for i dag på plads nummer 14.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Et af de britiske glamrock bands, der ikke fik helt så stor berømmelse som mange af de andre. Og det er egentlig lidt underligt, fordi det var ualmindeligt velspillende band, der kaldte sig Bebop Deluxe. Og de ligger altså baseret på plads nummer 14 med det her album, der hedder Modern Music, og vi lyttede til Orphans of Babylon. Jeg skal nok komme ind på noget mere Bebop Deluxe i de kommende programmer. Men jeg har også lovet, at jeg vil læse samtlige placeringer op, hvis du har fulgt rigtig godt med. Så vil du vide, at jeg sprang 16. og 15. pladsen over, i hvert fald hvad angår spillestykke musik fra dem. Men det skal vi jo lige have med. Rod Stewart ligger placeret på 16. pladsen med Atlantic Crossing, men det album har vi jo hørt rigtig meget fra på det seneste. Og så var det John Denvers Spirit, som ligger på plads nummer 15. Det er et af de album, som ikke er blevet digitaliseret her i DR's diskotek, så det er rimelig omfattende at få det gjort, så jeg tænker, at vi springer lige over ham i dag. Og altså på 14. pladsen Bebop Deluxe og Modern Music. På 13. pladsen finder vi Eagles og Their Greatest Hits 71-75. Nu har vi jo lige spillet Eagles, så den kan vi også godt hoppe over. Og på 12. pladsen Peter Cook and Dudley Moore, Derek and Clive Alive. Det er comedy, og det synes jeg sådan set ikke er særlig relevant at spille noget fra, når det er en musikkanal, eller i hvert fald et musikprogram her på P5, som vi er i gang med. Det var vældig morsomt dengang, og det er jo noget, som gjorde sig på tv, og så vil folk også gerne have det på plade. Til gengæld på plads nummer 11, den skal vi spille. Det lyder sådan her.

Blinded by the Light, Bruce Springsteens nummer, som Manfred Mann's Earth Band havde så stor held af at lave en egen version af, inkluderet på albumet The Roaring Silence, der altså ligger på plads nummer 11. Og på 10. pladsen, der finder vi Wings.

Ja, de skynder til lidt love songs fra Wings og Wings at the Speed of Sound-albummet, altså på plads nummer 10. På en 50 år gamle britiske album top 40 finder vi på 9. pladsen Demis Roussos og Forever and Ever. Jeg har godt nok lige været på ferie i Grækenland, men vi går videre til plads nummer 8. Her finder vi albumet Stupidity. Det er et live-album, og det kommer fra Dr. Feelgood.

20 Yards Behind, så var det fra Dr. Feelgood og albumet Stupidity, der altså ligger på plads nummer 8. Og så slutter vi på 7. pladsen i dag, inden vi tager top 6 med i Studie 5 i morgen. Her finder vi albumet Laughter and Tears. Det kommer fra Niels Sedaka, og et af de store hits derfra, det er Love Will Keep Us Together.

Det var Niels Hidakker, der skrev nummeret og selv indspillede det, men det var Captain Antonelle, der fik det største hit med det. Men det er lige meget, når det er hans egen, så er den selvfølgelig med på albumet Laughter and Tears, og det var altså plads nummer 7. Top 6 får du som sagt i morgen. Nu får du snart regionale nyheder indtil da. Rethink Some Things, synes i hvert fald Luke Combs.

0: Katrine Rødkjær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 34-årig mand bliver her til eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Han er blandt andet sigtet for grov vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang og voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje. Men han blev anholdt omkring 1:30 natten til i dag, og grundlovsforhøret begyndte 14:00. På nuværende tidspunkt der kan anklagemyndigheden ikke sige mere. Rusland vil i de kommende måneder intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Det forventer i hvert fald Forsvarets Efterretningstjeneste, der tidligere i dag holdt pressemøde med blandt andre forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev det fremhævet, at trusselsbilledet mod Danmark og resten af NATO-landene er blevet skærpet, og det er Vandcenter Syd i Odense også klar til, fortæller vicedirektør Andreas Bjørn Basset.
3: Vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her anledning til. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og eventuelt skærpe dem.
4: Men I holder helt sikkert øje med det her?
3: Vi holder rigtig meget øje med det her.
2: De hybride trusler er ikke nyt farvand for Vandcenter Syd, og de kommer i mange forskellige former, lyder det fra vicedirektøren.
3: Ja, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er jo nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver evig eneste dag.
2: Forsvarsministeren understregede på dagens pressemøde, at der i vurderingen ikke er tale om sandsynlige militære angreb på kongeriget Danmark. Bliver du let forpustet eller hoster mere, end du måske burde, så kan du i dag blive klogere på, hvorfor. I dag er nemlig lungernes dag. En dag, hvor Lungeforeningen flere steder i landet tilbyder gratis test af lungekapacitet, giver tips til rygestop og gode råd fra en sygeplejerske. Ole Nielsen fra Nyborg er en af dem, som har benyttet sig af tilbuddet.
5: Jamen, det er lidt tilfælde, fordi jeg var på vej til Forborg fra mit sommerhus, og så hørte jeg i radioen, at der var at det var lungernes dag i dag, og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt at komme forbi og se, om mine lunger de har det godt. Og det ser det åbenbart ud til, har I lige fået at vide, så det er meget rart.
2: Kold sygeplejerske Alice Pedersen fortæller her, hvilke faresignaler man selv kan holde øje med.
6: Det er, hvis du begynder at få dårligere funktion. Du er dårligere til at gå op ad en bakke, du bliver forpustet. Du puster, når du går op ad en trappe. Så er der tit tegn på noget, eller hvis du hoster og har slim, så skal du gå til din læge og blive tjekket. Få lavet sådan en lungefunktion, som vi også gør i dag.
2: Og så kan vi også lige nå et kig på eftermiddagens vejr. Menuen den siger skyer, og måske også enkelte byer. Temperaturen lægger sig mellem 14 og 17 grader, mens vinden den er svag til jævn. Flere nyheder igen om en time.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: I Don't Feel Like Dancing, et af de allerstørste hit for SZA's Sister, og de er med i dag, fordi det i dag præcis er 20 år siden, at de topper den britiske album- og single-hitliste albummæssigt med Tadar-albummet, og altså I Don't Feel Like Dancing på single-hitlisten.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

ugens jubilæumsalbum her i Studie 5. Det har 50 års jubilæum, for det blev udsendt i september 1976. Det er det 14. album i rækken fra Bee Gees, Children of the World. Og det markerede jo sådan et enormt vendepunkt for gruppen, hvor de for alvor omfavnede disco- og funkmusikken og præsenterede den karakteristiske falsetvokal fra Barry Gibb. Det var et album, der jo opnåede en 10. plads i efteråret 1976 på den danske hitliste, og så var det jo det sidste album inden Saturday Night Fever udkom, og så gik det hele jo ind i en ny og nærmest euforisk periode for Bee Gees vedkommende. Vi får et nummer mere for det album i morgen. Og nu er vi det der med årstallene i dag. Det er 35 år siden, at Nirvanas album Nevermind bliver sluppet i det amerikanske, og jo ikke går relativt beskedent ind på hitlisten på en placering som nummer 144. Men det skulle jo gå hen og blive anderledes succesfuldt for dem siden, kan man vist roligt sige. Så måske lidt mere sarte af lytterne, så er det lige med at gribe godt fat i kaffebordet. Der er også nogen, der siger, at en gang imellem, så spiller han noget værre braller på P5. Det er nok det, I mener lige nu. Her kommer de med Smells Like Teen Spirit.

år siden, da det her det udkom, jeg tænkte, hold da op. Jeg har da sjældent hørt noget med så meget tryk på, men det skulle jo være nyskabende, og i den grad starten på en fantastisk karriere, som jo så desværre blev afbudt så brat, da Kurt Cobain valgte at tage sit eget liv. Men introduktionen af Nirvana og albumet Nevermind fandt altså sted for præcis 35 år siden, og den her Smells Like Teen Spirit, det blev en kolossal succes for dem som single. Det var stort, Nirvana. Det her, det er det største i Danmark, helt uden sammenligning i øjeblikket, og det gider jeg slet ikke diskutere. Lad os

Det findes simpelthen ikke større på den danske musikscene i øjeblikket. The Minds of 99, som jo i øjeblikket sender singler ud. Nu er der i hvert fald kommet to, og det er jo formentlig som en forsmag på et kommende album. Og den seneste hedder altså 9 mm. Bang, bang, bang.

Så fik vi lige to nye danske med her på falderæbet i dag. Sofia Heath her, Carsten Køber Ting og Henrik Bank med Backseat. Gitte Førby er klar til at give dig dagen af din her på B5 efter radioavisen. Jeg hedder Ole Jacobsen, og som altid håber jeg, at din eftermiddag og aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Op til radioavisen bliver det Jude Cole og This Time It's Us. Hey!

0: Rusland er mere presset end på noget tidspunkt under krigen med Ukraine, og derfor skal vi forberede os på flere og mere alvorlige russiske hybridangreb i den kommende tid. Sådan lyder en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev præsenteret i dag. Og Rasmus Bøtcher fortæller mere her.
1: Godt. På Kastellet hos Forsvarets Efterretningstjeneste i København.
2: Velkommen til pressemøde.
1: Slog forsvarsminister Jeppe Bruus det helt fast.
2: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
1: Rusland vil i den kommende tid intensivere sine hybride angreb. Det vurderer FE, siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
3: Med stadig flere angrebsforsøg med henblik på at få større skade end tidligere. Det er en farlig situation.
1: Det kunne være droner, cyberangreb eller episoder som den i sidste uge, hvor en russisk fregat affyrede signalpuls mod en dansk militærhelikopter.
2: Det kunne i værste fald være endt helt fatalt for besætningen.
1: Ifølge FE-chef Thomas Arnkiel er der samtidig en stigende risiko for begrænsede russiske militærangreb mod et af de NATO-lande, der grænser op til Rusland.
3: Rusland forventer, at NATO på et tidspunkt vil angribe Rusland. Det er ubegrundet, men det øger risikoen for, at Rusland kan finde på at angribe i de kommende år.
1: Risikoen for en egentlig russisk invasion af et NATO-land er fortsat lille, men, siger FE-chefen,
3: vi kan ikke udelukke det.
0: Og mens efterretningstjenestens skærpede vurdering her fylder meget herhjemme i dag, så bliver den knap nok nævnt i Rusland. Det fortæller min kollega Louise Brothagen, der er i den russiske hovedstad Moskva.
4: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, altså en stigende russisk risikovillighed, forventning om flere hybridangreb og måske endda potentielt et begrænset militært angreb. Jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, man har hørt før.
0: Og når Rusland forholder sig til anklager om hybridangreb, så gør de det typisk ved at afvise, at de har noget med det at gøre. Det gjorde de for eksempel også, da tyske myndigheder konkluderede, at det var Rusland, der var ansvarlig for de sprængladte droner, der blev fundet i Leipzig Lufthavn i sidste måned, siger Louise Brothagen.
4: Eksemplet med, hvad der jo skete i Leipzig, er jo meget godt, fordi der var reaktionerne og afstandtagen herfra meget, meget skarpe. Det blev afvist i kategoriske vendinger, blandt andet fra udenrigsminister Sergej Lavrov.
0: Vi skal måske til at vende os til at høre flere hyl som de her. Ja, for ulvene de spreder sig fortsat og finder nye steder og slår sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og Birte Vodder Jebsen fra Arild i Sønderjylland er en af dem, der er stødt på det her nu lidt mindre sjældne dyr ude i skoven.
5: Jeg kan se den, og den går derinde. Ærgerligt, jeg ikke tager min telefon op, men det tænker jeg egentlig i går. Jeg vil egentlig bare væk. Altså, jeg skal bare gå min rute og blive enig med mig selv om, at det er nok ikke om morgenen, jeg skal gå længere. Jeg føler mig faktisk lidt utryg, fordi det er anden gang, jeg nu ser den.
0: Ulvene, de er kun en fare for husdyr og ikke for mennesker, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og også er med til at overvåge ulvene.
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv., ikke?
0: Men Birte Vodder Jebsen har alligevel droppet sin gåtur i skoven og fundet nogle andre fritidsinteresser, som ulven helt sikkert ikke har.
5: Jeg er faktisk startet over nu at gå i svømmehal og gå i fitness og gøre nogle andre ting, fordi at jeg ikke kan udfylde det, jeg gerne vil, fordi jeg ikke tør at gå ud i naturen, som jeg synes, det er mega træls.
0: Og ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, vurderer, at der nu er så mange ulve i Danmark, at vi snart kan begynde at regulere dem. Det skabte stor sorg og vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage senere, blandt andet på grund af en bristning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi i en pressemeddelelse. Den 31-årige er tiltalt efter den milde voldsparagraf for et knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken, og altså ikke for hårde paragraffer, der kan give længere straf. Men den tiltalte er tidligere idømt 7 års fængsel, blandt andet for drabsforsøg, og derfor så kan straffen forhøjes. Efter planen så kommer sagen her for retten den 7. oktober. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og her var det ABBA, Knowing Me, Knowing You. Og så velkommen til den sene eftermiddag på P5. Foran os venter 2 timers live radio på en torsdag i september, hvor jeg håber, at du har haft tid til at stikke snuden udenfor og nyde det sådan forholdsvis gode vejr. De kommende par timer, der er der masser af god musik i din radio, ligesom der plejer at være. Og så handler det ellers om at få rundet dagen af på bedste vis. Jeg leder efter højdepunkter, og på DR.dk, der har jeg fundet 50 sekunders ren højdepunkt. Det er fra det lyd fra børnehaven Ønskelandet i Ikast, hvor børnene de er glade for deres påfugl Karsten, som blev væk. Han er kommet tilbage igen.
2: Han hedder Karsten. Han er 4. Han er min bedste ven.
3: Påfuglen Karsten har været efterlyst i 3 måneder.
4: Jamen, der var jo nogle børn, der kom til at åbne lågen ind til hønsegården, og så havde han ikke været her inden 12 timer, så han sad i sit smut og bare flyvede ud.
3: Men nu er han endelig vendt hjem igen.
4: Jamen, der var en, der henvendte sig hernede i børnehaven efter åbningstid, og vores rengøringsdame, hun havde kontakt med ham, og så ringede de til Rasmus, og så havde han fanget ham.
3: Og hvordan vil de så sikre sig, at han ikke slipper løs igen?
4: At vi har skrevet ud til personal og sådan ting, at han skal være lukket inden nu her de næste mange uger, fordi at han ligesom skal vende sig til det her, det hører til.
3: Jeg var faktisk lidt bange for Karsten. Skal man være bange for Karsten?
2: Nej.
3: Er I glade for, at Karsten han er kommet tilbage i børnehaven?
1: Ah, ja, men altså sikke en historie fra Ikast, og godt, at Karsten ligesom er i hus igen. Ja, stort højdepunkt fra Ikast. Jeg tror også, det bliver en aften, hvor der måske kan komme et højdepunkt, eller komme en sejr i hus. Danmarks fodboldherre, de møder Norge i Nations League. Og der har jeg det faktisk sådan, at uanset hvem der vinder, så synes jeg, at det bliver en god aften eller et højdepunkt. Og det skyldes jo nok sommerens VM, hvor jeg hele sommeren, ligesom mange andre danskere i øvrigt, holdt med Norge. Så torsdag den 24. september, ja, 3 måneder til juleaften, ikke at forglemme. Dagen her er fuld af højdepunkter, og jeg glæder mig til at høre det bedste, som du har oplevet i dag. Som altid skriver du en sms, start med P5 og et mellemrum, skriv om det bedste, du har oplevet indtil videre i dag, eller det, du glæder dig til, skal ske i aften, og så skal det hele afsted til 12.12. Velkommen til Dagen er din.

0: feels good. Hold me, baby. Well, to love you like a lover should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you my man? I quit on my thumb. Real nice, somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Først var det Andreas Oddbjerg med Hjem fra fabrikken, og så fik vi her Jerry Lee Lewis med Great Balls of Fire. Vi er i uge 39. Det er kattens uge. Vidste du godt det? Det vidste jeg faktisk ikke, før jeg hørte om det i morges. Det er organisationer som Kattens Værn, Den Danske Dyrlægeforening og Dyrenes Beskyttelse, der står bag kattens uge, og det gør de, fordi de synes, at katte i hele landet skal have det bedre. Og det skulle gerne være med til, at der fødes færre uønskede killinger, og at færre katte dermed bliver forladt eller dumpet, og at færre katte dermed bliver indleveret på landets internater. Lige nu går det ikke så godt med det. I denne sommer har Dyrenes Beskyttelses internater nemlig fået indleveret hedder det, rekordmange katte, ikke færre end 3.767 styk. Reporter Steffen Terpling, han har været på besøg på internat i Billund.
2: Hvor der ikke er 3.000 katte ligefrem, men dog 70, sådan cirka. Det er nemlig det, som stedet her det er beregnet til at må have. Hvad hedder det? Janni Meyer, du leder af Kattens Værns internat her i Billund. Og jeg ved, vi er i gang med morgenrutinen her. Hvad er sådan en morgen med 70 katte? Hvad går den med?
3: Jamen, den går jo rigtig meget med, at vi skal have fodret de her katte. De er jo sultne efter en hel nat uden mad. Så der er godt gang i den her morgen.
2: Og der bliver lige hældt op på vægten der.
3: Ja, vi går meget op i, at de får noget kvalitetsfoder, men også, at der er styr på programmene.
2: Vi skal ind og fodre nogle katte, men altså på vejen synes jeg lige, vi skal tale om de her katte, I får ind. Altså, katten er jo ikke for sjov. Hvorfor kommer kattene til jer?
3: Jamen, kattene kommer jo her, fordi de ikke har andre. Og det er der, vi prøver at spille ind så godt, som vi overhovedet kan.
2: Og men det er ikke det her med, at de sådan kommer i papkasser så meget. Det er ikke så meget det, I laver?
3: Det er ikke det, vi oplever allermest af. Altså, vi har jo meget med de herreløse katte at gøre.
2: Ja, det er herreløse katte, der kommer ind. Hvem har vi med at gøre her? Lunde hedder han?
3: Det her, det er Lunde, ja. Og Lunde, han er jo kommet ind, fordi han slåsede med rekvirantens katte, og der var ikke rigtig nogen, der kendte til ham. Så han endte med at komme herind på internatet, og så har vi hjulpet ham. Blandt andet, fordi at han havde jo en rigtig træls pote, der gjorde ondt på ham, så vi har amputeret lidt af en tå, fordi der simpelthen var gået betændelse i ledet, der havde ødelagt det led der. Så.
2: Og så ser han bare morgensulten ud.
3: Han er mega sulten.
2: Altså, lad os få gjort noget ved det.
3: Ja.
2: Janni, hun åbner døren der. Det er altså simpelthen, Lund, han griber sådan fat om skålen og trækker den nærmest ind. Det ligner sådan et byttedyr, der bliver hævet ind i løvens hule der. Altså, Dyrenes Beskyttelse, de melder om rekordmange katte på internaterne. Altså, hvad siger I herude fra Billund i virkeligheden?
3: Altså, jeg vil sige, vi oplever, at der altid er mange katte her i sommerhalvåret. Det er jo simpelthen højsæson for katte. Så jeg ved ikke, om jeg på den måde synes, der er flere end de forrige år, men vi hjælper alt det, vi overhovedet kan, så vi mærker jo bare, at vi har et fyldt internat stort set hele sommeren.
2: Det er mange vilde katte, I får ind, altså også katte, der ved, render rundt i naturen forskellige steder og kommer hen. Hvad ender der med at ske med de katte, I får ind?
3: Jamen, de håndterer bare af dem. De kommer jo videre i systemet, så vi får dem neutraliseret og mærket, vaccineret og tjekket rigtig fint igennem. Hvis der er nogle yderligere behandlinger, som for eksempel Lunde, der skulle have fjernet lidt af en tå, jamen så er det det, vi gør. Og så kommer de til adoption og kommer ud i nye gode hjem.

Hvad jeg ventede på det her, det var Hjalmar sammen med Katinka, og du lytter til Dagen er din på P5, programmet, hvor vi jo samler på højdepunkter. Højdepunkter, som jer, der lytter med, er med til at samle sammen via sms'en. Der kom et enkelt højdepunkt til Gitte, står der her i morges. Det var mit højdepunkt, da jeg kom hjem fra min daglige mandagstur på min mountainbike-cykel. Så havde min kone dækket op med det helt store morgenbord. Der står ikke lige, hvem den her sms er fra, men tusind tak for den da. Og sikke en dejlig start på dagen, som I havde der. Altså sms'er med højdepunkter. Hjertelig velkommen til 12.12. Husk at starte med P5 og et mellemrum. Og så skal vi høre Jensen McRae her.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten, det sagde blandt andre forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet på et pressemøde i dag. Derfor så har min kollega Anne-Sophie Porsmose været forbi et renseanlæg for at finde ud af, hvad den her trussel betyder for vores dagligdag.
3: Jeg befinder mig lige nu på Ejby Mølle rensningsanlæg her i Odense, og det gør jeg sammen med Andreas Bjørn Basset, som er vicedirektør hos Vandcenter Syd, og anlægget det kører altså for fuld drøn her bag ved mig. Og Andreas, jeg er jo her, fordi I oplever jo faktisk den her trussel hver dag, altså den her cybertrussel, hvor der er nogen, der prøver at komme igennem hos jer. Altså, hvad går de her trusler ud på?
4: Ja, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver evig eneste dag.
3: Skal I gøre noget anderledes nu, hvor truslen ifølge FE er intensiveret?
4: Så vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her anledning til. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og også eventuelt skærpe dem.
2: Forsvarsministeren understregede på dagens pressemøde, at der i vurderingen ikke er tale om sandsynlige militære angreb på kongeriget Danmark. Den 7 gange udvisningsdømte Asad Ali Osman fra Odense befinder sig nu ikke længere i Danmark. Han er udrejst til Somalia. Det oplyser udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov på et samråd i dag. Asad Ali Osman er en del af toppen af den forbudte bande Loyal to Familia i Odense, og sidst han blev udvist af Danmark var i slutningen af juni i år. Hans forsvarer Glenn Werding Hein bekræfter over for Ritzau, at han altså er blevet udvist, og at udrejsen ikke har været frivillig. Der spirer måske nyt håb for de to små skoler i Frørup og Avnslev i Nyborg Kommune. De er ellers lukningstruet, men nu hvor regeringen har afsat en halv milliard til at redde små skoler i landdistrikterne, så har politikerne i Nyborg fået øje på en redningskrans. Derfor så inviterer de økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr til Nyborg for at få svar på, hvordan den her halve milliard bliver fordelt. Og selvom Nyborgs borgmester Kenneth Mus fra Venstre ikke tør at skrue forventningerne alt for højt op, så øjner han alligevel en god mulighed.
5: Jeg håber jo meget, at det gør jeg jo altid, at der kommer penge i retning af Nyborg Kommune, specielt også hvis de kan være med til at gøre en forskel, og vi også kan regne med, at det er noget, der er vejet osv., så vi kan ikke kun stille nogle kortsigtede muligheder op, men også på lang sigt.
2: Skyet og måske enkelte byer her til eftermiddag mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind. Og det vejr, det fortsætter i aften, men i nat, der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr vest fra 9 til 14 grader.
1: P5 med musikken.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og så fik vi et nummer fra 1981, Cloud var det her med Save Me, og så kom der lidt gang i sms'erne med højdepunkter fra dagen, der er ved at være gået, eller noget, som jer, der lytter, glæder jer til, skal ske i aften. Birgitte, hun skriver sådan her: hej Gitte, jeg har nydt det smukke vejr i dag med sol og frisk luft. Jeg så en duemor med sin lille dueunge. Naturen er dejlig, skriver Birgitte, som skriver fra Gladsaxe. Og hun ønsker alle en rigtig god aften, og tusind tak for det, Birgitte. Og jeg tænker, en dueunge på den her årstid, det er den ikke lidt sent ude egentlig, den der duemor der? Jeg ved ikke så meget om det, men det var lige det, jeg tænkte. Men hvis vejret er godt, så går det jo nok med den. Så er der Mette, hun skriver: hej Gitte, dagens højdepunkt, det skulle have været, at jeg skulle prøve at spille bordtennis, men så havde jeg ondt i hovedet, så det blev jo ikke lige i dag. I stedet så fik jeg ordnet lidt i haven, og nu er jeg i gang med at bage småkager, og så nyder jeg at høre dit program, skriver Mette, og tak for det, Mette. Og så tænker jeg, det er da også et højdepunkt med de der småkager. Lyder lækkert. Det lyder også lækkert, det som Bjarne har været udsat for i dag, for han skriver: i lang tid der har jeg hørt rygter om den gode mad på den lille kabys på havnen her i Odense. I dag så skulle jeg prøve den wienersnitzel, som de har med brassede kartofler og lækker bearnaisesovs til. Det var simpelthen bare så lækkert. Og så til 100 kroner med sodavand. Og så er det Bjarne fra Odense, der sender hilsner, og tusind tak for dem. Bjarne, jeg håber, du blev mæt. Og altså, der er jo plads til også dit højdepunkt. SMS'en skal startes med P5 og et mellemrum. Så skriver du det bedste, du har oplevet i dag, det du glæder dig til eventuelt i aften, og sender det afsted til 12.12. Og så ellers velkommen til dagen af din. Her er det Mark Knopfler, What It Is.

0: Så fik vi Mark Knopfler med What It Is, og hvornår var det så lige, han lavede den? Jo, det var jo tilbage i år 2000. TV-læge Peter Qvortrup Geisling, han er aktuel i den her uge. For det første, fordi han er klar med en ny omgang lægenspor, der handler om alkohol. For det andet, fordi han er gæst i podcasten 10-20-30. Det er den, hvor Signe Musmann er vært, og hvor en kendt gæst fortæller om, hvordan musikken har præget dem gennem livet, da de var børn, da de var unge, og senere, da de blev voksne. Vi skal høre et klip her i dag, Nadine, fra ugens afsnit, og vi skal med tilbage til Peter Qvortrup Geislings barndom. Signe Musmann, hun lægger for.
1: Du er født i 1962 i Aalborg, og her i den første historie, der er du 6 år, og vi er i dit barndomshjem, hvor din far kommer ind ad døren med noget helt særligt.
2: Jeg er 6 år gammel, det vil sige, vi er 68. Min mor var lidt flippet, min far var det ikke rigtigt. En lejlighed i stuen. Toværelses lejlighed skal vi gætte på 50 kvadratmeter, 55 kvadratmeter. De møbler, man nu havde der i 60'erne, ikke? Du kan næsten se det hele for dig, ikke? Du ved, sådan en lampe med sådan tre, der går ud, tre trompetlamper, der i hver sin farve og sådan noget. Det var sådan, det så ud. En lille bitte lejlighed, altan, to værelser, køkken. Min søster er også kommet. Hun er ikke ret stor på det tidspunkt. Hun må være 3. Og så kommer min far ind ad døren. Og normalt så var det jazzmusik, vi hørte. Børnemusik og jazzmusik. Og så lige pludselig, så kommer far altså med den der. Jeg kan ikke huske, han kommer med en pladespiller, men den må vi jo have haft på en eller anden måde. Eller også, han købte den også. Men han kommer med en plade, og jeg kan stadigvæk huske, hvordan forsiden på den der plade ser ud. Og det er jo en single, så den var ikke ret stor. Jeg har aldrig set en plade før. Og på forsiden var der nogen, der hed Beatles. Og det nummer, der var på den der, det var She Loves You. Og jeg kan egentlig bare huske en stemning. Jeg kan huske, min far satte den på. Jeg kan huske, vi spillede den gang til 20-30 gange. Det var den eneste plade, vi havde. Jeg kan ikke huske, hvad der var på B-siden. Det ved jeg faktisk ikke. Men She Loves You var på forsiden.

0: For nogle år siden, der var der et, sådan et udviklingsmøde, hvor alle værter i DR var samlet. Og jeg kom dagen før. Og så siger hende på hotellet til mig, vi har næsten dit værelse klar, men du lige vente 5 minutter. Vil du have at vide, hvem der var der i går? Hvem der har sovet i det nat? Ja, det vil jeg gerne. Det var Paul McCartney. Han har spillet i Horsens. Så jeg sagde til dem, prøv at høre, så rent behøver I altså ikke gøre det her.
1: Lad være med at skifte sengtøjet.
0: Ved du hvad? Tænk sig at ligge i en seng og vide, at i går, der lå Paul McCartney her.
1: Det er virkelig stort.
0: Er det ikke mærkeligt?
1: Altså, havde du fået et meget fint værelse, eller hvad?
0: Nej.
1: Nå.
0: Jo, det var nok...
1: Det var et af de bedre.
0: Ja, det var et af de bedre, tror jeg.
1: Ja, men der rater man ligesom værterne herude, så der ligger du for højt i her kide,
0: jeg tror, det er fordi, jeg kom først. Jeg kom dagen før, jeg tror, det er derfor.
1: Ej, hvor er det godt.

0: Men du gik ikke lidt efter spor efter ham eller et eller andet? Sådan.
1: Jo, jeg gik der sådan lige og lurede, var, stod der et eller andet. Ja, vi gjorde der ikke, men de har gjort det enormt pænt rent. Men det var smukt at ligge der.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvordan sover man i Paul McCartneys seng?
1: Jeg sov enormt godt, som jeg husker det. Men jeg lå, du ved, nogle gange så ligger man sig lige på sådan en hotelseng, så ligger man lige kigger lidt op i loftet, lukker øjnene og sådan lige mærker stedet, ikke? Men jeg kunne mærke, at han havde været der. Det ved jeg ikke, om jeg kunne, men det er nogle år siden.
0: Det kunne
1: du. Det var lidt vildt.

Og du kan finde hele afsnittet 10.30, som ligger klar til dig i DR Lyd med Peter Qvortrup Geisling. Og han kunne ikke huske, hvad B-siden til på den her single, hvad det var for et nummer. Men det tror jeg godt, jeg kan. Oh, yeah.

Lige før hørte vi Peter Kvartrup Geisling, tv-læge, huske det der med, at hans far kom hjem med en single med The Beatles, og på A-siden, der var She Loves You, og så kunne han ikke lige huske, hvad der var på B-siden, men efter min bedste overbevisning, så var det det nummer, som vi hørte her, nemlig I'll Get You. Nu er det Alberte Winding, vi skal lytte til her i Dagen er din. Her kommer med vinden i håret.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige nu er du på P5 og lytter til Dagen er din, og så skal vi have et nummer her med falderæbet. Breve, der aldrig blev sendt.

Falderæbet, breve, der aldrig blev sendt, leder os frem til en radioavis, som er klar lige om lidt. Det er Rune Styrp, der står for den, og han fortæller, at både borgere og virksomheder skal være mere opmærksomme på, at Rusland skruer op for hybridkrigen. Det siger Forsvarets Efterretningstjeneste nu, og i radioavisen lige om lidt, der kan du høre om en mistænkelig episode ved Læsø, der involverede russerne. Ja, lige om lidt, den historie og flere andre i radioavisen efter Bye Bye Brenda. Her kommer Landmarks.

0: Ikke flere landmarks fra Bye Bye Brenda. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 17.
1: Vi skal forberede os på, at Rusland skruer endnu mere op for sabotage, chikane og hybridkrig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny trusselsvurdering. I Sønderjylland, der bor John Vergo ved siden af en kommende fabrik ved flyvestation Skrydstrup, som skal levere brændstof til raketter i Ukraine. Men selvom det er et oplagt russisk mål, så føler han sig tryg.
2: Altså, jeg har stor tiltro til flyvestationens bevogtningsområder. De faktisk patruljerer også i nærområdet. Jamen, så er det jo en fordel, fordi de er jo trænet til, kan man sige, at se ting, der ikke skulle være i normalbilledet.
1: I de danske virksomheder tager man det stigende trusselsbillede meget alvorligt, men man har også brug for mere information fra myndigheder og styrelser, siger vicedirektør i Dansk Erhverv, Jakob Ellemann Jensen.
3: Der er dels en efterlysning fra virksomhedernes side af, at man deler flere efterretninger, at man fortæller, hvad betyder det, at trusselsniveauet stiger, hvad er det for nogle tiltag, man skal foretage sig.
1: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men Rusland opfører sig mere aggressivt, og derfor så opfordrer de danske myndigheder, både borgere og virksomheder, til at være opmærksomme på mulige russiske aktioner. Og forleden, der spottede en borger mistænkelig adfærd, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
4: Vi frygtede jo sådan set, at vores kabler de kom i risiko, hvor der går strøm og data igennem. Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat. Lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
1: Og episoden her resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, fortæller kommunaldirektøren. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper stadig med at få ro på i sit parti, men han mener ikke selv, at han har mistet kontrollen. Det siger han efter, at det nu er kommet frem, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sagen mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade, så har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook, og derfor så skal sagen nu for retten. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkendte Troels Lund Poulsen, da vi fangede ham tidligere i dag.
5: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
6: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
5: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
1: Og så har jeg dig med mig, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Det er kun 3 uger siden, at Søren Gade og 4 andre venstremedlemmer stemte imod Troels Lund Poulsens linje og imod den omstridte gødskningslov. Nu kommer den her retssag så oveni. Hvad er det for en situation, Venstre står i lige nu?
7: Det er en situation, hvor Venstre, som vi nogle gange ser partier gøre, kommer ind i en negativ spiral, hvor alt ligesom går i den forkerte retning. Der er meget, meget dårlige meningsmålinger lige nu. Og det er jo kun en måling, men det er stadigvæk et tegn på, at der er et eller andet, der er galt. Der er uro helt ind i folketingsgruppen. Og det vi så lige hører her, altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
1: Ja, og lige nu, der klæber sagerne jo også bare til Venstre. Hvordan kan partiet komme videre, tror du?
7: Jamen, jeg er sikker på, at Troels Lund Poulsens analyse, det er, at der kun er at bide tænderne sammen og så hårdt politisk arbejde. Problemet er bare, at det er meget nemmere sagt end gjort. Især når man kan se, at det kniber med, hvad skal vi sige, autoriteten. Altså det her med, at 5 medlemmer ud af 18 ikke vil stemme for den her gødningslov for nylig. Hvis det ikke gentager sig, så kan der jo stille store spørgsmål ved formandens autoritet.
1: Tak for den analyse, Jens Ringberg. Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer missede VM og holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet i aften Norges VM-helte i Nations League. Flere 100 fans er rejst med færgen til Oslo for at støtte landsholdet, og en af dem, det er Claus Amundsen.
8: Nu er det 3. gang, jeg tager turen med båden her, og jeg vil sige, det er altid en fest. God kamp!
9: Hvordan håber du, det kommer til at gå i aften?
8: Ja, jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd, og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er, og det er jo os.
1: Ja, jeg har været ret nedtryk, siden vi missede VM, men det er svært ikke at få lidt af glæden tilbage, når man hører en fan som ham her. Og så en hurtig vejrudsigt. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra nordvest og vest, og kan også være hård ude ved vestkysten. Det er Frederik Sundby, der er redaktør for den her radioavis. Bag mikrofonen, Rune Styrup.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og så er vi i gang igen efter radioavisen med Blue Suede, fik vi her med den, det nummer, der hedder Hooked on a Feeling. 10 over 5 er klokken ved at nærme sig, og vi går i gang altså med anden time af Dagen er din. Og ja, der kommer højdepunkter ind i sms'en. Vi skal have et par stykker af dem her. Sus og Søren skriver sådan her. Vi er i sommerhus i Hune, det ligger ved Blokhus. Her er 19 grader og sol, og vi har været på stranden og gå, og så har vi også været ved fiskehandleren bagefter, så vi skal have fiskefilet med grønt til aften. What is not to like? Tilføjer Sus og Søren, og tusind tak for jeres besked, og rigtig god ferie til jer. Så er der Tina, hun skriver, hej Gitte. Ja, dejligt program, du sender. Tak for det, Tina. Og så skriver hun, at mit højdepunkt i dag, det var, at jeg var hos min kiropraktor, og som jeg plejer at sige, hun er den eneste, der kan sætte mig på plads. Og så en grinesmiley fra Tina i Stokkemarke, som sender hilsener til alle. Tak for dem, Tina. God bedring der med, ja, hvis det er ryggen, det er galt med, så god bedring der. Så er der Susie Hundested, hun skriver, hej Gitte, jeg har ikke noget højdepunkt endnu, men jeg regner med, at det kommer, når jeg skal lave umuts kartoffelporsuppe som overraskelse til min mand. Ja, mange hilsner fra Susie Hundested, og tak for den besked. Det der med kartoffelporsuppe, det er sådan noget, det er godt, når det bliver efterår, så skal man have den suppe. Lige om lidt, så skal det her i Dagen er din handle om genbrug efter Tina Dickov.

0: Flere og flere danskere melder sig til at lave frivilligt arbejde, enten i deres fritid eller når de er på pension. Men hvad får man egentlig ud af at være frivillig, når man ikke får løn for det arbejde, man laver? Det skal vi en tur til Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød for at få nogle svar på. Her har P5's reporter Marie Vilén nemlig været forbi, og hun har talt med flere af de frivillige, der hver især har forskellige funktioner i butikken. Hvis du lyttede med i sidste uge her i Dagen er din, så var vi jo på en køretur med Arne Helbrøn, der er chauffør i genbrugsbutikken. I dag der skal du møde Lene Helbrøn, der er butiksleder, og ja, også Arnes kone.
1: Jamen, det giver mig så meget selvværd, og så meget ro i mit sind, at vide, at jeg er med til at flytte noget for nogle mennesker.
2: Lene Helbrøn har i 20 år været frivillig i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød. I 17 af de år har hun stået i spidsen som butiksleder.
1: Det her, det er vores kontor. I morges, da jeg kom, så var der en mail, som skulle svares på med nogle møbler, der skulle hentes. De ting, der står herovre på hylderne, det er noget, der skal ligesom, som jeg skal have i hænderne og have vurderet, om det er skrald eller guld.
2: Udover at prissætte donerede ting som smykker og møbler, skifter Lenes opgaver fra dag til dag. Og som leder bruger hun mange timer på at sikre, at alt kører rundt i butikken.
1: Jeg har aldrig haft mere end 30 timer som lønnet pædagog. Og her er jeg så nu 45 timer om ugen. Plus at jeg så hækler og strikker og så videre derhjemme til butikken.
2: Selvom Lene i dag i en alder af 70 år er frivillig på fuld tid, var det slet ikke planen for 20 år siden, at det skulle ende sådan.
1: Jeg har ikke gjort mig nogen som helst tanker om at være frivillig. Jeg kom tilfældigt forbi på gaden og så, de søgte en frivillig, og så tænkte jeg, jeg havde da lyst til at prøve at være med til at gøre noget for nogle andre. Og efter jeg så har opdaget, hvad Kirkens Korshær støtter, så er det jo blevet endnu mere vigtigt for mig, at det lige er her.
2: Især et besøg i en af Kirkens Korshærs børnecaféer gjorde dengang stort indtryk på hende.
1: De smurte på det tidspunkt noget med flere tusind madpakker om året for nogle af de penge, vi tjente i butikken. Fordi ellers så fik de børn ikke en madpakke med i skole. Det kan jeg godt sige dig, det gjorde, da jeg kom hjem. Jeg var fuldstændig tændt på, det er her, jeg skal være. Det er det her, jeg skal være med til at hjælpe.
2: Siden da har det ikke kun været det gode formål, der har holdt hende i butikken, men også fællesskabet.
1: Det er jo det sociale. Altså det er det skide hyggeligt at gå herned, og at jeg synes, det er spændende at pakke ud. Jeg synes, det er spændende at prismærke. Jeg synes, det er dejligt at holde butikken flot og snakke med kunderne, der kommer og roser butikken. Altså vi hører jo 50 gange om dagen. Ej, hvor er det en flot butik, og hvor kan vi høre, at I har det sjovt. Altså, det ligger i luften her, at vi hygger os.
2: Og det sociale mellem de frivillige handler ikke bare om hyggesnak i pauserne, men også om at stå klar med en hjælpende hånd.
1: Jamen, vi hjælper jo altid hinanden. For eksempel så nu med en af vores medarbejdere, som ikke kan klare trappen. Jamen, altså, hun ved jo godt, at skal der noget i kælderen, jamen, så er der bare en af vi andre, der smutter i kælderen med det. Og det gør man uden at stille spørgsmålstegn ved sådan noget.
2: Og at alle hjælper hinanden, betyder meget for Lene som butiksleder.
1: Altså skulle jeg nu være hende der hele tiden skulle rende og spørge, kan du ikke lige gøre det, kan du ikke lige gøre det, så bliver man jo træt af det. Og folk bliver også træt af, jamen det er hende der altid render og jager med en, ikke?
2: Så når hun går hjem efter en lang dag, er det som regel med en god fornemmelse i kroppen?
1: Det føles godt. Jeg har tit den, så skal jeg lige hjem og have benene op og lige slappe af. Men så sidder jeg med mit strikketøj eller hækletøj og laver make-up pads eller bøllehatte eller hvad det nu er hernede til butikken.
2: Og når butikken nærmest bliver ens hjem, er det godt, hendes mand også er frivillig der. Så rodet derhjemme er accepteret.
1: Man skal ikke komme hjem og se, hvor rodet der er hjemme ved mig, og hvor meget der ligger, der burde have været. Ej, rodet, det passer ikke, men altså, hvor mange skabe, der godt kunne trænge til at blive gennemgået og ryddet op og sorteret. Men det må mine børn tage sig af en gang.
0: Ja, lidt rodet kan der jo godt være i skabe og skuffer derhjemme, når man sådan er frivillig på fuld tid. Men det er det hele værd, når man arbejder for en god sag, det siger Lene, som altså er butiksleder i Kirkens Korshær i Hillerød. Og så var det reporter Marie Vilén, som havde talt med hende. Du er på P5, lytter til Dagen er din, og det er The Rooftop Singers, der er i gang her. Vi skal høre Walk Right In.

The Rooftop Singers var det her med Walk Right In. Der er stadigvæk plads til en sms fra dig, der lytter med. Fortæl om det bedste, du har oplevet indtil videre i dag, din dags højdepunkt i sms'er, som skal til 12.12'eren og starte med P5 og et mellemrum. Der kom en besked fra Hans. Han skriver, hej Gitte, jeg har været en tur i Silkeborg og har fået lavet tæthedstest på autocamperen. Min dejlige kæreste Hanne har inviteret mig til aftensmad, og bagefter så skal vi til politikoncert i Odense. De bedste hilsner, Hans fra Kerteminde. Politikoncert, tænker jeg, så det er nok noget med noget trut, tænker jeg. Og nok ikke som det, vi hører her. Det er sådan lidt apropos musik, ikke også? The Police kommer her med Don't Stand So Close To Me.

Senyata Mondasa, som hed albumet. Det kom i 1980. Det her, det var The Police og Don't Stand So Close To Me. Så nærmer vi os da godt nok for alvor 5:30, og dermed også de regionale nyheder. Det sidste omgang af sin slags i dag. Det er efter Shirtsville og Inconvenience.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 34-årig mand er her til eftermiddag blevet fængslet i 4 uger, efter han blev fremstillet i grundlovsforhør tidligere i eftermiddag. Det oplyser specialanklager Maria Blomsterberg fra Anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Den 34-årige er blandt andet sigtet for grov vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang og voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje. Hændelsen, som manden er sigtet og nu også varetægtsfængslet for, foregik i Odense i går aftes, og han blev anholdt omkring 1:30 natten til i dag. Rusland vil i de kommende måneder intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Det forventer i hvert fald Forsvars Efterretningstjeneste, der tidligere i dag holdt pressemøde med blandt andre forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev det fremhævet, at trusselsbilledet mod Danmark resten af NATO-landene er blevet skærpet, og det er Vandcenter Syd i Odense også klar til, fortæller vicedirektør Andreas Bjørn Bassett.
2: Vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her andet end selv. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og også eventuelt skærpe dem.
3: Men I holder helt sikkert øje med det her?
2: Vi holder rigtig meget øje med det her.
1: De hybride trusler er ikke nyt for farvand for Vandcenter Syd, og de kommer i mange forskellige former.
2: Ja, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er jo nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver evig eneste dag.
1: Forsvarsministeren understregede på dagens pressemøde, at der i vurderingen ikke er tale om sandsynlige militære angreb på kongeriget Danmark. Der spirer måske nyt håb for de 2 små skoler i Frørup og Avnslev i Nyborg Kommune. De er ellers lukningstruede, men nu hvor regeringen har afsat 0,5 milliard til at redde små skoler i landdistrikterne, så har politikerne i Nyborg fået øje på en redningskrans. Derfor så inviterer de økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr til Nyborg for at få svar på, hvordan den 0,5 milliard bliver fordelt. Og selvom Nyborgs borgmester Kenneth Mus ikke tør at skrue forventningerne alt for højt op, så øjner han en god mulighed.
4: Jeg håber jo meget, at det gør jeg jo altid, at der kommer penge i retning af Nyborg Kommune, specielt også hvis de kan være med til at gøre en forskel, og vi også kan regne med, at det er noget, der er vejet og så videre, så vi kan ikke kun stille nogle kortsigtede muligheder op, men også på lang sigt.
1: I aften og i nat først skyde og måske en enkelt byge, men efterhånden så bliver det tørt og klart vejr. Mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra en vestlig retning ved kysterne stedvis frisk vind. I morgen fredag der bliver det altså en lille smule sjovere. Vi får mest tørt vejr og nogen eller en del sol. I perioder dog mere skyde. Mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og først så fik vi Scarlet Pleasure med What a Life, og så lavede vi en skarp overgang til John Mayer her med nummeret Who Says. Og nu laver vi endnu en skarp overgang, fordi klokken nærmer sig jo 26, og vi skal have fat i dagens tankevækker, som i dag kommer fra Anne Jernø. Anne Jernø, hun er jo kok og tv-vært og lige nu aktuel med endnu et rejseprogram sammen med sin makker Anders Akker. Anne og Anders i Kina kan ses på DRTV lige nu. Og Anne Jernø, hun taler i dagens tankevækker om vaner, du måske gerne vil ændre. Overskriften lyder sådan her. De første skridt sætter retningen.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Det første skridt sætter retningen. Det første skridt er simpelthen det, der sætter retningen for min dag. Jeg har fundet ud af, at det er enormt afgørende, hvordan jeg vågner, hvor tidligt jeg vågner, og hvad jeg gør for ligesom at skyde dagen i gang. Jeg har jo ikke et 8-4 job, som rigtig mange mennesker har. Jeg er mere sådan en satellit, der flyder lidt rundt og arbejder med mange forskellige ting. Men jeg vågner som regel lidt tidligt. Ofte det er omkring klokken 7 om morgenen. Og så har jeg fundet ud af, at hvis jeg sætter min træning og bevægelse i system, så jeg træner 3 gange om ugen, så er det bare de dage, der starter bedst. Så det vil sige, at jeg hopper i noget træningstøj mandag, onsdag, fredag morgen, og så går jeg ned og løfter noget tungt og får min puls op, fordi det er noget af det, jeg selv har kunne mærke på min krop, er det, der fungerer allerbedst. De dage, hvor der er et eller andet, der generer mig, hvis jeg har overtrænet lidt, eller har ondt et eller andet sted, så vil jeg, før jeg startede på at træne for en del år siden efterhånden, så vil jeg synes, at det hele var lidt mere synd for mig, og så vil jeg blive derhjemme og have lidt ondt af mig selv. Men nu har jeg fundet ud af, at det der med at gå ned og træne, og få bevæget kroppen igennem, og blive varm de der steder, hvor der er noget, der generer, det gør bare tingene langt bedre. Når jeg har trænet, så går jeg typisk hjem og laver morgenmad, og også der, så kan jeg blive sådan helt grundlykkelig over at have et system, der gør, at jeg stort set altid spiser det samme. Det vil sige en hulens masse grøntsager, masser af fint snittet kål, et par spejlæg, noget parmaskinke, noget hytteost og så noget god kaffe. Det giver sådan en indikation på, hvordan resten af dagen bliver, når jeg spiser på den måde. Fordi ellers så har jeg sådan en idé om, at så er det ligesom spildte kræfter. Og det der med at spise godt og få trænet og bevæget mig, det er simpelthen altafgørende for, at jeg har en god dag, at jeg får den der form for ro i kroppen, jeg har brug for, og også i hjernen, fordi jeg så har fået arbejdet hele systemet godt igennem. Måske er det et råd, du kan bruge til noget. Det kan i hvert fald være en idé at tænke over, hvordan du gerne vil have, at din dag skal se ud.

Tina Turner. Et nummer fra 1986, Two People. Og så sad jeg lige og kiggede ud af vinduet og tænkte, at det er egentlig sjovt så mørkt, det er allerede nu. Og så slog det mig, at det er jo efterårsjævndøgn i nat. Cirka klokken 2, tror jeg det var, der indtrådte efterårsjævndøgn. Ja, og der bliver dagene altså kortere i den hurtigste fart på hele året. Ved jævndøgn, der ændrer solens position på himlen sig nemlig mest fra dag til dag, og derfor så ændrer dagens længde sig også hurtigere ved jævndøgn end ved solhverv. For eksempel i København, der forsvinder der næsten 5 minutters dagslys i døgnet lige nu. Og hvorfor er jeg så klog på det her? Jamen det er fordi inde på DR.dk, der ligger der en hel artikel, som handler om det der med efterårsjævndøgnets indtræffen, og der kan man altså læse med selv og blive meget klogere. En kraftens

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Åh ja, kærlighedssorg, det tror jeg da ved Gud, han har. Eric Carmen her, All By Myself. Jeg er også alene her i studiet, men jeg har jo så alle jer, der lytter med, og jeres sms'er, der er kommet en hilsen fra Jytte, og hun skriver mit højdepunkt ud over dit program. Det er, at jeg har fået sat ny lampe over mit skrivebord, så nu har jeg ingen undskyldninger for at lave fejl i regnskabet. Og det kender jeg godt, Jytte, det der med at få nogle lamper op. Det har jeg faktisk også fået, altså når mørket sådan bliver, ja, falder lidt på lidt tidligere, så er det med at få lys i lampetten, så man kan se noget. Og skriver Jytte så, jeg skal have et dårdyrsteg til aften. Det må også være lidt af et højdepunkt, og tusind tak for din sms, Jytte. Og så er det Paul Anka, som venter her. Put your head on my shoulder.

Put your head on my shoulder. Det her, det var Paul Anka. Og så nærmer klokken til 18, og så skal vi jo have en radioavis. Og efter radioavisen, så er der masser af god musik her på B5. Så er Jørgen De Mylius nemlig klar i Hit House. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Nu sætter vi lidt skub i foretagendet her op mod 18 radioavisen. Jeg slutter sammen med Dodo and the Dodos. Vi gør det, vi kan lide. Ha' en dejlig aften.

0: Og nu skal vi have en radioavis kl. 18.
1: Vi står over for den største trussel fra Rusland siden den kolde krig, det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste. Ifølge FE så skal vi være klar på flere russiske cyber- og hybridangreb, det siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
2: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Flere danske myndigheder er også i gang med at skærpe beredskabet og sikkerheden. Det gælder for eksempel ude på vandværkene, og min kollega Anne-Sophie Porsmose var forbi et vandværk på Fyn tidligere i dag.
3: Jeg befinder mig lige nu på Ejbymølle rensningsanlæg her i Odense, og det gør jeg sammen med Andreas Bjørn Basset, som er vicedirektør hos Vandcenter Syd, og anlægget det kører altså for fuld drøn her bag ved mig. Og Andreas, jeg er jo her, fordi I oplever jo faktisk den her trussel hver dag, altså den her cybertrussel, hvor der er nogen, der prøver at komme igennem hos jer. Altså, hvad går de her trusler ud på?
4: Jamen, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er jo nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver evig eneste dag.
3: Skal I gøre noget anderledes nu, hvor truslen ifølge FE er intensiveret?
4: Så vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her anledning til. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og eventuelt skærpe dem.
3: Men I holder helt sikkert øje med det her?
4: Vi holder rigtig meget øje med det her.
1: Problemerne bliver ved med at ramme Venstre og partiets formand, Troels Lund Poulsen. Først skulle han håndtere, at flere af hans kollegaer gik imod hans linje, da der skulle stemmes om den meget omstridte gødskningslov om landbrugets udledninger. Så blev han konfronteret med en bunke elendige meningsmålinger. Og nu skal han forholde sig til, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for injurier. Ifølge Søren Gade har manden skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkender Troels Lund Poulsen.
5: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
1: Og det siger alt om, hvor stor en krise Venstre er i, at man har en formand, der siger lige præcis de her ord, det mener vores politiske analytiker, Jens Ringberg.
6: Altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
1: Efter en VM-sommer uden Danmark, og hvor en del af os måske holdt med Norge, er det gamle fjendskab tilbage, for i aften møder Danmark lige præcis Norge i den første kamp i Nations League-gruppespillet. Og mens de danske fodboldherrer holdt ufrivilligt fri, så gik nordmændene i VM-kvartfinalen, og nu har de også overhalet os på verdensranglisten. Så Kim Silke, der er rejst til Oslo for at se kampen, han har ret lave forventninger.
7: Det skulle være underligt, hvis ikke vi tager den. Desværre.
8: Hvad håber du på?
7: Jeg håber naturligvis, at Danmark vinder, men jeg tror, vi tager den.
1: Fodboldkommentator Andreas Kravl, du er også rejst til Oslo og skal kommentere kampen senere. Allerførst må jeg ikke lige høre, hvad du siger til Kims analyse her.
9: Ja, altså, jeg synes jo, at Danmark har talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
1: Okay, men de fleste, der er på holdet her, de har jo ikke spillet ret mange landskampe, og Schmeichel og Eriksen for eksempel, de er jo heller ikke med længere. Hvad er det for et hold, vi har lige nu?
9: Jamen, det er et dansk landshold, som er i genopbygningsfase. Jeg synes, der er spillere, der er talentfulde, der er masser, der er spillere også på sådan ganske fine klubadresser rundt omkring i Europa. Men det, som Norge har, og som Danmark har i øjeblikket, det er et sammentømret hold. Det kan vise de til VM, og der er Danmark altså ikke endnu.
1: Og hvis jeg så skal hive et bud på et resultat ud af dig, Kravl, hvad siger du så?
9: Jamen, så håber jeg, at Danmark kan spille den her tætte kamp mod Norge. Problemet er, at de har så en mand, der er rigtig god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland. Så hjernen siger jo nok, at Norge måske får en smal sejr, og så håber jeg jo, at Danmark viser netop noget af det der hold, som vi har manglet at se, og så rent faktisk får et point, eller måske faktisk tager en sejr.
1: Ja, det håber vi. Og hvis vi skal finde noget positivt, så har Norge aldrig slået os i en betydende kamp, så på den måde så har vi i hvert fald statistikken med os lidt endnu. Kampen den er klokken 8:15, og du kan høre Andreas Kravl kommentere den på P4. Mest skyet og måske en enkelt byge i aften og i nat. Temperaturerne de rører stille og roligt ned mellem 5 og 14 grader, og så vinden svag til jævn og kommer fra nordvest. I morgen skulle vi få en del sol, men også perioder med skydevær. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Frederik Sundby.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.
11: Kong Christian stod ved højmast. Danmarks Radio. København Transport. Direkte fra København. Yes.
10: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Vær velkommen. Kom indenfor i hvert fald her i Hit House. I dag har jeg tænkt mig, at vi tager en sidste runde med sangen skrevet af Jackie DeShannon. Der var to guldfugle blandt kvindelige sangskrivere, specielt i 60'erne, men også i årtierne derefter. Det var Jackie DeShannon og Carole King. Carole King, hun var så gavmild med at give sine kompositioner i de tidligste komponistår til andre solister. Jeg tror slet ikke, hun havde tænkt sig, at hun for alvor skulle blive en af de helt store singer-songwriters. Men det kom så i 70'erne. Men Jackie DeShannon, hun opnåede aldrig samme status som sangerinde, men havde dog en del hits, og selvom man mest kender hende som den store sangskriver, så har vi altså også haft prøver og versioner af dem, hun selv hittede med. Men nu får vi en af hendes meget tidlige melodier som en lille forsmag. Her er Brenda Lee, som hun skrev rigtig mange sange til, i begyndelsen af 60'erne i hvert fald, med denne her klassiker.
1: It House.

0: Ja, Brenda Lee var jo en af de første og også største kvindelige rockstjerner dengang i slut 50'erne og start 60'erne. Og her er det en sang, som Jackie DeShannon, hun fik Brenda Lee til at synge, og som Brenda Lee også fik en pæn succes med. Men hun blev jo faktisk storleverandør, da jeg har tidligere i de her afsnit om Jackie DeShannon spillet adskillige Brenda Lee-sange, som er skrevet af Jackie på det her tidspunkt. Det her, det var altså en af dem, den her So Deep.
1: Heat House.
0: Inden vi skal videre med Jackie DeShannons kompositioner fra mestendels dengang der i 60'erne og 70'erne, i andres versioner, så skal vi være lige up to date. Og her er en god gammel klassiker fra samme periode, altså i slutningen af 50'erne, hvor den blev lanceret af Bobby Darin. Nu indspillet af den danske gruppe The Scoops.

Sådan, det var endnu en hopmelodi fra Scoops, og når jeg siger sådan, så er det fordi, jeg forleden dag spillede en anden af deres nye versioner af gode gamle klassikere, nemlig sangen At The Hop, og der var faktisk temmelig mange sange, fra USA i hvert fald, i slut 50'erne, der hedder noget med hop, og det var jo fordi, at det der med The Hop, vi skal på The Hop i aften, det var simpelthen et kælenavn for en hvilken som helst danserestaurant. Det var bare at gå til At The Hop. Men det her, det var jo altså så en Bobby Darin-klassiker, nu opdateret her af den danske gruppe The Scoops. Og endnu en gruppe, der godt kan lide at få nye kompositioner til at lyde sådan lidt gammeldags akkurat, som Beatles lød dengang. Det var det, de startede på. Men de holder simpelthen skansen med at få deres egne kompositioner til at lyde, som de gjorde en gang. Så nu er der kommet nyt fra Beat og Phonics, og det er den her, der hedder Enough About Me.

0: Der har været rigtig, rigtig mange gode sounds i rock- og popmusikken op igennem årene. Og indspillingsmæssigt så har der selvfølgelig også haft noget at gøre med, hvad teknikken tillod. Og Søren Kok, der er leder af Beatophonics, han har virkelig gjort det til sit speciale at dyrke både fortiden, men også nutiden, og få det til at klinge sammen. Og det gør han jo altså fint og eminent i denne her, som er en af de to nye kompositioner og indspillinger for Beatophonics. Selv er han på turné i USA sammen med 60'er-gruppen The Zombies, hvor han også kan dyrke det der, og måske endda lære noget mere om de her tidlige sounds. Ja, men det var alt for denne gang fra aktualitetsafdelingen. Og så skal vi til Jackie DeShannon som sangskriver og som kunstner.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Med den her flotte liveudgave af Needles and Pins med Tom Petty og Stevie Nicks har vi taget hul på endnu et kapitel om den dejlige sangskriver Jackie DeShannon. Fantastisk, smuk, ung pige der startede som sangskriver i begyndelsen af 60'erne, og alligevel var det store gennembrud, hun fik med Needles and Pins. Det var så ikke en af hendes egne melodier. Det var derimod den gode kollega Sonny Bono, der havde været på spil som tekstforfatter. Han blev senere berømt sammen med sin kone og Cher. Sonny og Cher, helt legendariske, men mange tider før det, der trådte han altså også i karakter som producer og meget mere, og skrev den her Needles and Pins. Og det var Jackie DeShannon, der lancerede den. Den blev godt nok langt mere berømt med Searchers. For Searchers, de lavede jo verdenshit, et verdenshit ud af den, da de fik gang i den, og deres berømte Jingle Jangle guitar kom til at danne skole for The Byrds og deres Mr. Tambourine Man. Og, ja, men der skete en hel masse på de tider der. Men så var det kort efter et par andre singler, der måske ikke blev helt så populære, at Jackie DeShannon der i de tidlige 60'ere fik skrevet When You Walk in the Room. Ironisk nok var der også Searchers version, og den har vi hørt i et andet kapitel. Her er historien om Jackie DeShannon. Men det var jo altså deres version, der fik When You Walk in the Room helt op at ringe. Men hun havde dog altså Jackie DeShannon et pænt hit med den, og det er blevet en af de mest kopierede af hendes mange, mange versioner. Vi har hørt den tidligere med Agnetha Fältskog og Cliff Richard, og den er indspillet i snesevis af udgaver. Den har også været nummer 1 på et tidspunkt på country-hitlisten i USA.

Og det her, det var altså en af de første rigtig, rigtig store kompositioner af Sharon Lee Myers, som Jackie Shannon rigtig hedder. Og den er jo altså også fra de tidlige 60'er, og så kom altså Searchers og lavede deres fuldstændig legendariske arrangement af den. Og den har jo så også været et hit mange gange siden, og så vidste vi,

altså country-siden af den her, med ja, en pige, der selv er en legende. Datter er en af de helt store country-komponister og fortolkere fra 50'erne og 60'erne, Mel Tillis. Det var blandt andet ham, der skrev Detroit City og mange, mange andre store sange. Men Pam Tillis er lige så berømt, som sin far var dengang, det er hun i dag, og har været det i mange, mange år. Hun har altså også været nummer et på listen med den her country-version af When You Walk in the Room. Og Searchers, som fik sangen her i første omgang helt op at ringe, jamen de har så været på hugst hos Jackie Shannons sangskrivertalent flere gange, blandt andet med denne her, der hedder Each Time.

Og da denne her lidt mere ukendte Jackie DeShannon-komposition behandlede Searchers produktionsmæssigt sådan lidt ligesom Needles and Pins. Der var det den samme atmosfære over det, og man kan høre, der var arbejdet med lyden, så den skulle få den der sådan lidt Phil Spector-agtige jingle-jangle-gitarlyd. Så det her, det var sådan et af de mere ukendte numre, og det blev et albumnummer fra Searchers, men dog med på deres Greatest, da de holdt 40-års jubilæum, og udsendte sådan en samlet over noget af deres bedste fra 60'erne og start 70'erne, så var den her Each Time også inkluderet. Jo, der er mange af de sange, både nogle af dem, som Jackie DeShannon ikke har skrevet, men som hun har lanceret og som hun har skrevet, som er blevet kopieret også af de aller største navne. Hør nu for eksempel denne her, en vidunderlig komposition, som Jackie DeShannon havde tildelt sig selv, og der skete egentlig ikke noget i ret mange tider. Den befandt sig på et af hendes mange albums, men så i starten af 80'erne, så fik sangerinden Kim Carnes ørerne op for den, fik lavet et helt specielt arrangement og fik et globalt hit. Det er sangen Bette Davis' Eyes. Og den er altså også blevet kopieret rigtig mange gange, endda af selveste Kylie Minogue.

Det her, det var jo altså Kylie Minogue og hendes udgave af Bette Davis Eyes. Og når Kylie, hun laver kopiversioner, så er det virkelig, fordi det er en god melodi. Og det er det jo også. Der var bare det, at den måske var arrangeret en lille smule forkert, så den lyder faktisk lidt uinteressant i Jackie de Shannons originale egen udgave. Men så var der, at Kim Carnes fik fat i den, og i dag der er den lige så kendt og på linje med de meget store Jackie de Shannon succeser som When You Walk in the Room og Put a Little Love in Your Heart og de andre, hun har været med til at skabe. Nu skal vi lytte til en selv, synes jeg. Og det er jo en af de sange, som har været et pænt lille hit i USA, men som måske ikke har bredt sig ud på selve kloden, som dem, jeg lige har spillet i lidt alternative versioner. Det her, det er Brighton Hill med Jackie de Shannon selv. Pænt lille hit og en rigtig typisk Jackie de Shannon-melodi.

en dejlig lille sang her, og det var det Jackie DeShannon selv, der har fortolket den, Brighton Hill. Hun har lavet et utal af sange, og slår man op under hendes Wikipedia, så kan man altså se, at hun har også udsendt en sand strøm af albums. Her på det seneste, der har hun været radioværtinde og uddelt memoirer på sådan lidt nostalgikanaler, sådan lidt ligesom P5, men bare i USA. Nå, men her var der altså Brighton Hill og Jackie DeShannon selv. Der var altså som sagt også nogle af de sange, hun ved et tilfælde har fået lov til at lancere, men ikke selv skrevet, der er blevet lavet af andre. Det var en stor overraskelse, da Burt Bacharach tildelte hende sangen What the World Needs Now Is Love, for det var midt i 60'erne, og det plejede faktisk at være Dionne Warwick, som havde første ret på Bacharachs sange. Men der var måske så mange at vælge imellem lige på det tidspunkt, men under alle omstændigheder, da Jackie fik stor succes og kom højt på hitlisterne med den, så fulgte en Dionne Warwick coverversion meget hurtigt efter.

Jo, det her, det var altså Dionne Warwick og hendes udgave af What the World Needs Now is Love. Og det var også en typisk sang, skrevet af Burt Bacharach, sikkert med Dionne Warwick, sådan i hovedet, da han skrev den. Han leverede jo alt til hende på det her tidspunkt. Både store hits og albumnumre og meget andet. Men en gang imellem, så tog han altså et lille sidespring og afleverede den til andre, som til Herb Albert for eksempel, og også i det her tilfælde til Jackie DeShannon. Og hun fik i øvrigt flere af hans sange. Lad os få et eksempel mere, som eksempel på, at han også var glad for Jackie DeShannons fortolkninger af kompositionerne. Prøv at høre denne her, knap så kendt som What the World Needs Now, men alligevel typisk samarbejde mellem Bacharach og Shannon.

Ja, denne her, den fik Jackie DeShannon så altså også af Burt Bacharach's So Long Johnny. Og Jackie DeShannon, hun var ude i mange områder af pop- og rockmusikken dengang, som man egentlig ikke skulle have troet om hende. Men faktisk var The Byrds temmelig begejstrede for hendes sange. Det var jo ellers ikke nogen, der sådan man lige forbandt med den slags melodier, og heller ikke med Burt Bacharach-fortolkning, og heller ikke med sange som When You Walk in the Room, og den slags. Men altså alligevel, de var inspireret af den måde, Sergio spillede på, og inspireret af, at det var Jackie DeShannon, der havde skrevet den. Så på et tidspunkt indspillede de faktisk med Jackie DeShannon. Prøv at høre denne her, der hedder Splendor in the Grass.

Ja, det var en sjov konstellation, denne her. Jacka de Shannon og hendes egen komposition, Splendor in the Grass, bakket op og sunget fælles med The Byrds. De var jo henne i rock'n'roll business, med lidt country-overtoner måske, og Jacka de Shannon var et helt andet sted. Men samarbejde, det kunne de da i hvert fald. Og Chris Hillman, han har i sin senere solokarriere også fortolket Jacka de Shannon. Det gjorde den store 60'er-gruppe Dave Clark Five også, da de fandt på at kopiere hendes Put a Little Love in Your Heart og fik endnu et hit til deres mange, mange, de havde i forvejen ud af det.

Det var en af Englands allerstørste 60'er-grupper, der var så store, de blev endnu større i USA og havde faktisk dobbelt så mange hits der. Og det var jo altså helt fra deres allerførste store hits, både Do You Love Me og Glad All Over, op igennem 60'erne og ind i 70'erne. Denne her var faktisk fra begyndelsen af 70'erne, da de åbenbart startede på at kopiere andres hits. Og det gjorde de jo altså på den her måde, ved at beholde deres egen sound, men at levere udgaver af for eksempel Jackie DeShannon's Put a Little Love in Your Heart. Og lad os blive ved dem, der startede der i 60'erne. For eksempel Olivia Newton-John. Det allerførste, hun indspillede, efter hun kom fra Australien til London, i og for sig, bare i forbindelse med en betalt rejse fra et sort tv-selskab i anledning af en talentkonkurrence, hun skulle deltage i. Og så kan det ellers nok være, at hendes talent rakte mere end den her talentkonkurrence. Men hun kom meget hurtigt i pladestudiet i London, og det allerførste, hun indspillede, inden hun begyndte at få hits eller noget som helst, det var en Jackie DeShannon-komposition. Denne her, Till You Say You'll Be Mine, og der er vi altså i 1966.

Sådan, det her var det allerførste Olivia Newton-John, som ganske ung pige havde hun indspillet i Australien før. Og ja, specielt i forbindelse med tv-optræden og sådan, der fik hun et lille gennembrud i det australske. Det var også derfor, hun blev sendt til London for at prøve lykken der. Jeg skal da love for, at lykken stod hende bi. Nå, men det her, det var altså det allerførste, den her Jackie DeShannon-komposition, Till You Say It'll Be Mine. Og man kunne altså ligesom høre, at der var sådan lidt When You Walk In The Room-atmosfære over indspilningen og produktionen. Den amerikanske sanger Dobie Gray, han lærte Jackie DeShannon at kende på et meget tidligt tidspunkt på et af sine mange booklet-udgivelser i forbindelse med forskellige albums. Det var ham med The Incrowders, der han fik et stort hit med den midt i 60'erne der. Der fortæller hun om, at de tit mødtes ude i byen, og på et eller andet tidspunkt så fik hun derude ham et par indspilninger. Og det er sådan en, vi skal have her. Den hedder Blue Ribbons, og ikke fordi den blev noget sådan særlig stort hit, men det er en rigtig tidstypisk sang fra 1965.

0: Ja, på det her nummer, der er nærmet komponisten Jacky de Shannon sig i den grad soulmusikken, og det var der også en soulsanger, Dobie Gray, der leverede denne her Blue Ribbons. Ja, men slut for denne gang. Vi fik en lang række dejlige kompositioner i forskellige versioner, også i løbet af denne her time. Lige om et øjeblik, så skal vi da på hotel sammen, og der er altså også masser af musik at finde. Det er en genudsendelse fra weekenden. Jeg er tilbage i morgen med masser af god musik, når klokken er 18. Kan I have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen de Mylius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den russiske ambassade er ikke overrasket over, at Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering peger på, at russerne i de kommende måneder vil sætte skub i sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Det skriver den russiske ambassade i et svar til DR. Det er langt fra første gang, at den danske side insisterer på, at der er tale om stigende hybridtrusler fra vores side, står der. Men ifølge Forsvarets efterretningstjeneste, så er der tale om en stigende trussel mod NATO og Vesten og herunder Danmark, siger chef Thomas Arnkiel.
2: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og i Rusland, der fylder historien ikke, siger Louise Brothagen, der er vores journalist i Moskva.
3: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, og det er anklager, man har hørt før.
1: Sådan her lyder det, når to af verdens mest magtfulde statsledere mødes. For i dag er Kinas præsident Xi Jinping for første gang i over 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Besøget sker samtidig med, at forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Xi Jinping er præget af både handelskonflikt, told og en kamp om teknologi og sikkerhed, men også af et spirende venskab. Og anspændtheden, den var ikke til at mærke, da Donald Trump officielt bød velkommen og kaldte det en ære.
4: I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
1: Det er anden gang, at de to præsidenter mødes i år. Sidste gang var det i Kina, og der blev de enige om at styrke samarbejdet. De danske landsholdsherrer i fodbold møder her til aften Norge i den første af 6 kampe i Nations League. Det sker på norsk hjemmebane i Oslo. Norge er favoritter, men vores fodboldkommentator Andreas Kravl forventer en tæt kamp med intens stemning på tribunerne.
5: Stadion kommer til at gynge, og måske kommer de også til at ro undervejs. Og det er altså også det, som det danske hold skal være forberedt på.
1: Og kampen den spilles kl. 20.45, og du kan følge med i Liga på P4 og i vores liveblog på dr.dk. Og så slutter vi lige af med en vejrudsigt. Det er tørt og skyde de fleste steder i landet. Nogle steder er der også lidt sol her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader. Og vinden den er svag til jævn fra nordvest og vest. Langs vestkysten er der op til hård vind. Og i nat er det mellem 9 og 14 grader. Her var det Radioavisen.
0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavisen.

0: Både borgere og virksomheder skal være særligt opmærksomme på mistænkelige tegn på russiske aktioner, sådan lød opfordringen tidligere i dag fra Forsvarets efterretningstjeneste FE, som kom med en ny trusselsvurdering for Rusland. I den lyder det, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Og sådan en mistænkelig adfærd spottede en borger forleden, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
1: Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
0: Og episoden den resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, og i et svar til DR skriver den russiske ambassade, at de fakta, der skal underbygge den danske efterretningstjenestes konklusion, ikke holder til nogen former for kritik. Uroen i Venstre synes ingen enden at vil tage, for nu har Venstre-profilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Søren Gade, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag, den kommer altså lige i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen, han har stadig kontrol over situationen, siger han.
2: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position, og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
0: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer har holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet om under en time Norge i Nations League på udebane i Oslo. Nordmændene de favoritter efter at have nået kvartfinalen ved VM i sommer. Men der er flere danske fans, der har rejst med for at støtte landsholdet. Blandt andre Claus Amundsen.
3: Jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd. Og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er. Og det er jo os.
0: Og der er også en lille chance for, at de danske spillere lykkes med at slå Norge, det vurderer DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
4: Jeg synes jo, at Danmark er talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
0: Sagde han her. Og det er skyet og tørt de fleste steder her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader, og så er det en smule blæsende, især langs vestkysten. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
5: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavisen.

0: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står midt i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruun.
1: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
0: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land. Men det har ændret sig, og nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
0: Den russiske ambassade mener ikke, at der er nogen form for hold i den nye trusselsvurdering. En gerningsmand tog i nat fejl af en adresse og affyrede skud gennem en dør til en lejlighed i Aarhus V. Ingen blev ramt, og politiet har en hypotese om, at skyderiet har en forbindelse til et andet skyderi i en bolig i Haslager, sydvest for Aarhus, natten til lørdag. Politikredsen har været til stede på adressen og brugt hunden til at søge efter spor i området, for blandt andet at skabe tryghed igen. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
3: Det, vi har sat i verden for, det er for at skabe tryghed. Og det her skaber lige nøjagtigt det modsatte. Det skaber en frygtelig utryghed, når en ganske almindelig borger, der måske ligger og sover, lige pludselig vågner ved, at der er nogen ukendte gerningsmænd, der skyder mod pågældendes dør. Så derfor har vi sat massivt ind fra starten.
0: Det er endnu ikke lykkedes at finde gerningspersonen, og der er heller ikke noget signalement af vedkommende. Det har skabt stor vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage efter, blandt andet på grund af en bristning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Og efter planen så kommer sagen til at være for retten den 7. oktober. I aften og i nat mest let skyet vejr til skyet, også en enkelt bygehister her. Temperaturen den lander et sted mellem 5 og 14 grader, og lunest bliver det langs kysterne. Svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest og drejer af mod vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radiovisen om med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

musik, der holder på P5.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ulven har det tilsyneladende godt her i Danmark. I hvert fald er der i løbet af det seneste år kommet mindst 61 nye ulvevalpe til. Og allerede fra næste forår antager forskerne, at der vil bo omkring 77 ulve fast i Danmark. Og samtidig så spreder ulvene sig også. Derfor vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden, vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
1: I løbet af det næste år har ulvene slået sig ned. I løbet af det seneste år har ulvene slået sig ned i Dejbjerg, Renbæk, Lykum Kloster og Estvad nær Skive, hvor Erling Jørgensen lufter sin hund tit. Og selvom man ikke er bekymret over de nytilflyttede ulve, så er det okay at regulere bestanden, mener han.
3: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
1: Den kinesiske præsident Xi Jinping er netop nu for første gang i mere end 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Den amerikanske præsident Donald Trump og Xi Jinpings forhold er på det seneste blødt op efter en lang periode med handelskonflikt og en rivalisering om blandt andet teknologi og sikkerhed. Og der er nok at tage fat på for statslederne, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fortæller her, at Trumps formål med besøget er ganske klart. Han vil have
4: ro på, altså at man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
1: Og Xi Jinping er i USA med en anden dagsorden, vurderer vores korrespondent i Asien, Philip Rohn.
5: Fundamentalt så tror man her i Beijing på, at Donald Trump er en, man kan handle med. Det, han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
1: Og så slutter vi i Norge, hvor Danmark er bagud 2-1 i Nations League på udebane, og det startede direkte frygteligt, da Norge bragte sig foran med to mål ganske hurtigt, men så kom der lidt dansk medvind.
6: Frispark til Danmark uden for straffesparksfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål.
1: Og du kan høre kampen netop nu på Liga på B4.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtzsche, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne kryds og tværs. Imens det siger blip, bot og gud, hvor går det godt.

hvad vi skal have, er både stort og småt. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt, og vågner med tæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have,

DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5.
1: Alting har sin pris. Naturligvis. Alting har sin

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der var håb undervejs, og flere gange holdt Danmark vejret, men det lykkedes ikke Danmark at besejre de norske VM-helte. Norge slog til gengæld for første gang nogensinde Danmark i en gældende landskamp. Og det efter en kamp med skiftende momentum, der endte i et nederlag på 3-2 til de danske fodboldherrer. Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe NATO-land. Men det har ændret sig nu, siger chef for FE, Thomas Arnkiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod Danmark. Men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Der bliver mere og mere huske for folkeskolelærerne, fordi indbakken er fyldt med beskeder fra forældre, som vil have særbehandling af deres børn. Det var flere lærer- og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andet Heidi Mark Dams, der er lærer på Møns Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver hendes klasser.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal have særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan være for meget, men i nogle tilfælde er de nødvendige, siger hun.
5: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt byge, og temperaturen den ligger mellem 5 og 14 grader med lunest ved kysterne. Vinden den er svag til jævn fra nordvest, og den drejer sig til vest ved kysterne stedvis frisk vind. Fredag får vi nogen sol, men i perioder med skyde og enkelte byger. Temperaturen bliver op på 15-17 grader og svag til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

5. Musik, der holder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De danske fodboldherrer blev her til aften slået af de norske VM-helte. Efter en tæt kamp endte de i nederlag på 3-2 til danskerne, og ifølge den danske midterforsvarer Oliver Provsgaard, som havde sin første startende landskamp, så formåede danskerne at presse nordmændene undervejs.
2: Vi har momentum. Jeg føler også, at Norge er presset, og man kan jo mærke det på mange af de mere rutinerede spillere på deres hold, at de var slet ikke tilfredse.
1: Og overordnet set, så var det også en stor oplevelse for den 23-årige Lazio-spiller.
2: Jo, det var noget, man har set frem til. Noget, man har arbejdet meget for. Selvfølgelig er det ærgerligt, at det vi ender med et nederlag. Men ja, personligt er jeg også stolt over at få chancen i dag.
1: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Kinas præsident Xi Jinping er lige nu til møde i Det Hvide Hus, og det er for første gang i 10 år, at det sker. Forholdet mellem USA og Kina er på det seneste blevet lidt op efter en lang periode med handelskonflikt og rivalisering om blandt andet sikkerhed og teknologi. Og står det til Trump, så er målet med mødet at skabe økonomisk ro i USA, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: At man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
1: Men Xi Jinping går dog ind til mødet med en lidt anden dagsorden, vurderer vores USA i Asien-korrespondent Philip Roan.
4: Det han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
1: Konflikten mellem Kina og Taiwan handler om, hvorvidt Taiwan er et selvstændigt land eller en del af Kina. Uroen i Venstre fortsætter, for nu har Venstreprofilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om ham, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag kommer altså i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødsningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen har stadig styr på situationen, siger han.
5: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: I den seneste meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre til 7,1% af stemmerne. Og det er den næstlaveste tilslutning, som Epinion nogensinde har målt for Venstre. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 14 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Musik, der holder.
1: Sømanden ved, at søde pigehjerter

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvarets Efterretningstjeneste om et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes, fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle og spille, og endnu mere i dag end i går.
1: Og forsvarsminister Jeppe Bruus sagde tidligere, at situationen er mere alvorlig nu, end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Danmark tabte 3-2 til Norge i Nations League-gruppespillet her tidligere på aften, og selvom holdet var bagud 2-1 allerede ved pausen, så var der tro på tingene langt ind i anden halvleg, fortæller landstræner Brian Riemer.
3: Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi at vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
1: Og kampens ene danske målscorer, Mikkel Damsgaard, var da også tydeligt skuffet over resultatet.
4: Skuffende at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt gør at vinde. Og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen. Og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
1: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Flere Hollywood-skuespillere er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Optagelser fra nyhedsbureauet AFP viste betjente lægge Oscar-vinderen Susan Sarandon i håndjern tæt ved FN-bygningen, mens den israelske premierminister skulle tale til FN's generalforsamling. Samtidig skriver New York Post, at skuespiller Hannah Einbinder også er tilbageholdt af politiet. Demonstrationen sker umiddelbart i forbindelse med Netanyahus tale til FN, der også i salen blev mødt af buråb og flere, der udvandrede. Talen var ifølge international korrespondent Steffen Gram som et kampskrift og en retfærdiggørelse af hans politik over for Iran over for den palæstinensiske befolkning. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske enkelte byer rundt omkring, og temperaturen ligger mellem 5 og 14 grader. Fredag kigger solen frem i perioder, men der skulle også blive lidt overskyet i løbet af dagen. Dagens, eller nattens, radioavis var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

lytter til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Trusselvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som i går kom, lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemme skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Ifølge myndighederne skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn sammen en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, og det er fint.
4: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
1: Jeg lød det her fra John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
6: Det er ikke fordi, at presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten er overskyet og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger ned mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var med Magnus Høgh.
0: Velkommen til P5. Musik.